Velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

den som ber til alle av bryllupsgjesten på bordet som reiver bangla tenner ringen på rommet som ler som manga hele lokalsamfunnet er en sanga et nå som alltid hender langhelg som aldri ender almanakk med maya kalender 11.11.11. november

0: Det var Tov med Sweet Talk. Radio Nova. Nova.
1: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din, før du visste at du likte den.
0: Da var A-lista ferdig. Videre spiller vi litt av vår B-liste, som gode låter de også. Men hvis du en liten artist eller et lite band, og du ønsker å høre din musikk på radio, så det bare å sende mail til musikk@radionova.no, så vil vi da høre på låtene dine. Uansett, jeg takker for meg. Nå hører du Cordfløyel med Fare på ferde.

0: Simple Conversations med Aika fikk dere der.
1: Mil nordover, litt øst og oppover, ligger frokost på Radio Nova. Et lite morgenprogram under himmelvelvinga, som går hverdager fra 7 til 9.
0: Det stemmer. Hverdagen til fra 7 til 9 er vi her. Men dere, jeg syklet til sending i dag. Takk. Nesten reklame for bysykkel, så glad jeg har blitt i bysykkel. Men jeg må bare si, jeg synes det var sånn, det var kaldt.
2: Ja, det er kaldt.
3: Sånn har det blitt. Det har jo noe med årstida.
2: Ja, men det er kaldt å gå med flip-flops nå. Kjente det på totelottene.
3: Ja, for totelottene dine er jo fri som fuglen.
2: Ja, de var kalde i dag tidlig.
0: Det var hendene mine også, for å si det sånn på den sykkelen. Dere skulle sett meg. Og dere vet når dere puster inn sånn der kald luft, og du får sånn

0: vondt ned I brystet.
1: Ja, du begynner liksom få sympati for Therese Johaug og alle skiløperne underlagt I VM.
0: Jeg følte litt sånn opp den bakken fra Bislett opp mot Majorstuen der, så var det litt sånn...
2: Og den tung også.
1: Ja. Det litt sånn surt I brystet. Men du som nå har blitt en fantastisk syklist, nå som det blir kjølere og kjølere om morgenen, og den kulla kommer bare til å bre seg utover dagen etter hvert også, når skal du ty til votter på sykkelen?
0: Vet du hva jeg tenkte I dag, at sånn, det ikke lenge til. Hvis jeg skal sykle til sending neste gang, og det skal være sånn at yr melder hva da, 13 grader, så blir det votter.
1: Men blir det sånn Fedora-votter, altså sånne kokevotter som man ser sitte fast I styret?
0: Det vet jeg ikke om at du planer om.
2: Da hadde satt Sunniva I det.
1: Nei. Ja, men kanskje vi skal kjøpe det til Sunniva?
0: Ja,
2: det kan vi gjøre.
1: Sånn, når det du har, når har du trang for å få en gave?
0: I hvert fall 4. mars.
1: 4. mars, ja, det blir lenge til, blir men lenge til. Vi kan jo... Vi kan
2: da er ikke jeg på bursdagen av meg selv.
1: Nei, men kanskje I morgen vel din halvt Da det vel et halvt år til du har bursdag.
0: Det det?
2: Oi,
1: det ikke fjerde I morgen, eller det fjerde I dag?
0: Det fjerde I morgen, ja.
1: Vi sikre på det?
0: Yes.
1: Ja. 1, 2, 3. Sikre på det.
0: Ja.
1: Da skal jo du få... Da det jo...
0: Det det.
1: Da det halvt
0: årsdag. Jeg på fingrene.
1: Da skal jo du få grytevåter som du kan bruke på sykkelen.
0: Da slipper jeg å fryse.
1: Ja, men fingrene jo noe av det verste som kan fryse.
0: Ja.
1: Kjønnsorganene og ørene, og kanskje nesa fælt det også.
2: Ja, jeg fryser på kjønnsorganet ditt.
1: Om jeg har fryst på kjønnsorganet.
2: Har du fryst på kjønnsorganet ditt?
1: Det jo en utsatt zone.
2: Åja, det kanskje det på gutter på jenter kjenner jo inni.
1: Sånn,
2: der det alltid godt og varmt.
1: Ja, men, og jeg blir ikke holdt det på sin dåse kalt.
2: Nei, det alltid godt og varmt der nede.
0: Altså, sitter du på iskald bakke, så klart det blir litt sånn kjølig, men ikke, det ikke noe sånn jeg kjenner til. Sånn.
1: Nei. Nå lærte jeg noe nytt. Altså.
2: Ja, det ikke et problem kvinner har.
1: For nå har dere falsifisert visdom jeg lærte I forsvaret, at ta vare på kjønnsorganet, for det kan bli kaldt.
0: Ja, det gjelder bare menn, vil jeg tro.
2: Ja, den ute på.
1: Ja, det gir jo mening, men ja, da skal vi legge den død. Det kaldt. Det kaldt om da.
0: Det bare å ta på våtter hvis du skal sykle da, I hvert fall. Det kan dere ta med dere.

0: for en behagelig sang å våkne til. Det var Smuler av Forstad.
1: Dagens aviser.
2: Ja, det jeg som skal bringe nyheten i dag. Over 300 mister jobben i Bring, melder VG. Ingrid Alexandra og resten av kongefamilien og hoffet må gå i mørke klær i en måned etter gravferden på grunn av hoffsorg, melder Min Mote. Og stortingsrepresentant June Gruer i AP tok flere bilder inne i Slottskapellet til tross for fotoforbud. Henne beklager seg, og hadde henne ikke visste det, melder VG. Og så til været i dag. Jeg synes det strålende vær, litt kaldt på Totoloten i dag, men rundt sånn klokken 10 så blir det varmere med 15 grader, og så går det stigende oppover mot 20 grader helt fram til klokka 17, før det blir kaldt igjen.

0: Fly med Metropolen fikk dere der.
1: Dere, jeg er i krise.
0: Oi!
1: Hva skal jeg gjøre i livet? Det vet ikke jeg. Så jeg tenker jo, finn.no, det kan jo få meg på rett kjøl.
2: Ja, absolutt.
1: Så jeg er jo ofte inne på Finn, jeg. For der har de ikke bare masse kule gamle sofaer, eller bukser fra Gina Tricot, men de har også jobber.
2: Ja!
1: Og hva skal jeg i livet? Nei, det skal finn.no hjelpe meg med.
0: Yes.
1: Så jeg blar gjennom jobbsiden der jeg, og så kom jeg over en fantastisk liten jobbannonse her, som jeg bare måtte trykke meg inn på.
0: Okay.
1: Og da spør jeg dere, kjære medradiomennesker, ønsker dere å bli stylist for Clarion Hotel The Hub? Ønsker dere å bli stylist for Clarion Hotel The Hub? Er det noe dere noen gang har tenkt over, at jeg har lyst til å bli stylist for Clarion Hotel The Hub?
2: Men er det sånn stylist, det er liksom å style hotellet, eller style folka som jobber på hotellet?
1: Anja, se på meg. Du stiller de rette spørsmålene. Jeg har jo alltid tenkt på, hvordan er det å være stylist for Clarion Hotel The Hub? Så jeg gikk jo inn på annonsen. Og det første de skriver i teksten sin er «Come rock our style!» Og da, hva er egentlig en stylist? Og det svarer jo Clarion Hotel The Hub på.
0: Amazing.
1: Hos oss kaller vi det ikke for housekeeping.
0: Å ja, ok!
1: Vi kaller det for å style.
0: Ja, ok.
2: Ok, så det er finere ord for vaskedame.
1: Det er et jævlig fint ord for vaskedame, for hva er det en stylist gjør, lurer dere på? Du skal rengjøre hotellets gjesterom. Du skal sørge for at gjesterom, bad og tilhørende områder har det riktige utstyret, i riktig kvalitet og mengde. Og bam, der har du styla.
0: Ja, for det var hele, det var alle arbeidsoppgavene.
1: Ja, så å si. Du skal også sørge for at tekniske feil og mangler blir rapportert.
0: Altså ja, det, hvis TV-en ikke funker, så...
1: Da skal du som stylist rapportere.
0: Ja. Se for deg den LinkedIn-profilen. Stylist, klarer hun det? Nei, det klarer hun det?
1: Det høres jo helt fantastisk ut å være stylist.
0: Ja, og så er det sånn, du skal på jobbintervju neste gang til sånn stylist i Vita, liksom, og så er det sånn, ja, hva gjorde du på The Hub da? Styla folk? Ja.
1: Nei, hvis TV-en ikke funker, da, så...
0: Men kanskje de bretter håndklær i sånn svanefigurer og sånn?
1: Ja, det håper jeg.
2: Men det vet du hva? De vaskedamene som gjør det, 10 out of 10.
1: Hell yeah. Men altså, kan man ikke kalle en spade for en spade, da klarer hun hotell The Hub? Altså, er du housekeeper, så er du housekeeper, ikke stylist.
2: Men vet du hva? Vi skal ikke, liksom, jeg synes det er så dumt at vi skal pynte på ordet liksom, vaskedamme, fordi... Vaskedamme gjør mye.
1: Ja, for da mister det litt verdi.
2: Ja.
1: At du er vaskedamme, du vasker, og folk setter pris på det.
2: Ja. Absolutt, og det må jo være veldig spennende å være vaskedamme, spesielt når du kommer inn i sånne der bombarom.
1: Ja, hva har skjedd her?
2: Ja, for da kan du snoke litt i tingene til folk.
0: Jeg tror dere de gjør det?
2: Ja, jeg hadde vært en snoker.
0: Ja, ok. Det er bra du ikke er stylist. Stylist?
1: Ja, stylist. Det var Østfoldingen i det.
0: Hørt på podcast, Hanna og Lone sin podcast i dag morges. Jeg tror det hang litt derfra.
1: Ja, men jeg tror hvis jeg hadde vært stylist på The Thief, for eksempel, som er liksom, kanskje er det raffeste vi har i Hotell Norge, hadde jo tittet gjennom ting, hadde man ikke det da?
2: Ja, absolutt.
1: Det er jo masse rikmannsting der.
2: Men ikke bare det, men OnlyFans-damer liker å filme content der.
1: Hva vet du om det?
2: Inside information.
0: Oi.
1: Nei, hæ? Send videobevis? Eller hva? Hvordan
2: altså,
1: vet du?
2: Jeg driver ikke vanlig pass, så det er ikke mine videoer, det sa jeg.
1: Men har du inside information?
2: Jeg har inside information, ja.
1: Så det er The Thief, det skjer altså?
2: Ja, så hvis du noen gang ser litt sånn på noen OnlyFans-greier, så kan det hende at det er hotellet rett i nærheten her. Der
1: oi!
2: Det
1: blir filmet
2: på.
0: Ok. Ja, ja.
1: Ok, shit.
0: Spennende.
1: Jeg tror jeg skal søke på denne stylistjobben.
0: Gjør det, og så kan du se om du finner noe spennende i bagasjen, eller kanskje en OnlyFans-modell.
1: Tenk det.

0: Hvis ikke du har våkna nå, så er det på tide. Det der var Draconis med sangen Første gang.
1: Frustuk.
2: Colazione.
3: Morgenmel.
2: Petit déjeuner.
4: Breakfast.
2: Mangez.
5: Amiainen.
2: Chorsokke.
5: Und beit.
2: Frukost.
5: Frukost.
2: På Radio Nova.
5: Fra 7 til 9.
6: Ja, det veldig mange måter å si frokost på alle disse tullespråkene vi nettopp hørte. Dere jo med i tida, opplever jeg dere to som, ja. Anja og Sunniva. Dere følger med på det meste som følges med på skall.
0: Ja, absolutt. Ja, ja, vi får se.
6: Trendy damer, kanskje?
3: Ja, ja, jeg vil kalle meg selv trendy. Ja,
0: det kommer veldig... an på hvilken kategori, men jeg, ja.
6: Ja, jeg jo litt ut av tida, opplever jeg meg selv som, okay. Når jeg ser meg selv i speilet. Mm, ja. Men jeg har i hvert fall fått meg før i tida, eller for ikke så lenge siden, så var jogging jævlig rått.
0: Ja,
6: alle skulle jogge, alle skulle ha sko, alle skulle ha løpevest, og hva heter det? Den appen, hva heter den appen?
3: Strava,
6: ja.
3: I faen så mye som jeg hatt til Strava.
6: Ja, det var en greie. Nå det sykling, landveissykling. Du skal ha riktig sokker, du skal ha shades, du skal ha trange, deilige shorts. Men trender varer jo ikke for evig.
3: Nei.
6: Så hva pokker blir det neste?
0: Ja.
6: Hva pokker blir neste trenden som alle skal hoppe på?
0: Ja.
6: Lurer jeg på.
0: Men tenker du innen sport eller bare generelt?
6: Det må nesten være noe sport, for man skal jo være så deilig nå om dagen og bevege seg og være skikkelig, skikkelig deilig.
3: Men vet du hva? Jeg tror en ting. Jeg føler at jeg gjør på en måte frokost veldig seksuelt. Jeg maler disse det jeg tar av.
6: Oh, ja.
3: Men nå har det jo vært veldig sånn der skinny og Ozempic-pandemi.
6: Ja.
3: Om dagen, og alle skal løpe, og alle skal sykle.
0: Ja.
3: Men jeg tror at faktisk at store pupper blir back on track.
0: Ja, men det så
6: jeg. Store pupper ut?
3: Store pupper ut?
6: Store pupper ut?
3: Ja.
6: Det er det verste jeg har hørt.
0: Ja, men jeg leste at det på vei tilbake.
3: Det på vei tilbake, og jeg kjempelykkelig for det.
6: Ja. Så, men, ok, så da må man finne en trend hvor man kan beholde brystene sine.
3: Ja, for hvis du trener på eksempel, du kan trene faktisk opp større pupper.
6: What the shit? Er du lov?
3: Ja, fordi jeg har faktisk hatt PT før. Og henne var veldig på at jeg skal må trene muskelen under puppen, for da får du mer sprett i puppene.
0: Okay.
6: Du får mer sprett med muskel i pupp?
3: Ja.
6: Men vil du ikke risikere å få bort fettet, altså
3: nei,
6: det deilige
3: hva,
6: i puppen?
3: Hva, hva hun der sa til meg var veldig mye rart, men... jeg tror det er trenden.
6: Men kanskje, ja, men hva, så, ja, den går jo kanskje ikke lett på gutta da, men kanskje
3: jo, men mange gutter har den større bryster enn jenter jo.
6: Ja, men altså, det er ikke så kult at de har større bryster, er det, eller nå snakker jeg for min del da.
3: Ja.
0: Nei, men...
6: Men den, så er det det vi er gjennom, at neste trenden blir å forstørre titsa.
0: Ja, men hvilken sport kan man drive med da?
6: Boccia?
0: Ok. Da, litt sånn der kasteballen nærmere
6: ja, ballen. Kanskje, for der bruker man vel kanskje litt da.
3: Men bruker man ikke det på, litt på tennis også?
6: Ja, men da må du løpe en del da. Så da vil jo brystene brenne bort.
0: Så vi må rett og slett ha en sport hvor du ikke trenger å løpe. Men, hvor du, men hva med bare rett og slett styrketrening? Nei, ikke markløft, hva heter det? Brystløft.
3: Ja,
0: hva heter det?
3: Armheving.
0: Nei, med stang over.
6: Stang da? Ja, altså benk.
0: Benkpress.
3: Benking.
6: Benkpress blir den nye trenden.
0: Ja.
6: Alle kjøper sånne flotte benkpressklær. Alle har riktig benkpresssokker. Og så får man utrolig store bryst.
3: Men jeg skal si så at når man for eksempel, jeg også er veldig glad i å hoppe på trender og kjøpe litt sånn riktig treningstøy.
6: Si
3: men du føler litt sånn en community, for jeg er veldig glad i Lululemon.
6: Okay.
3: Så hver gang jeg ser en annen jente i sånn full on Lululemon kostym så blir jeg sånn, yes!
6: Ja.
0: Okay.
3: Og så har jeg det samme, så jeg er sånn, twins!
0: Men,
6: så når man ser andre damer med stor bryst, så skal man klemme hverandre og hoppe
3: Så alle jenter med stor pupper, det er bare å klemme meg.

bukser, briller, skjef 4K. Digger noen dyrere viner. Håper da bilen ser ut som jeg dealer. Ok, full komfort. Skimbelagte seter. Full komfort. Du vet hva vi heter.

0: Der fikk du 4,5 minutt med Tøyen Holding. Holding. Det var Blowing Peppermint. Og dere, jeg har jo nevnt til lytterne to ganger nå at jeg har blitt frastjålet noe. Og det har jeg. Jeg var ute I bursdag på lørdag. Og så har jeg riktig nok sluttet å snuse. Og det tror jeg påvirker hvor mye jeg drikker, eller I hvert fall hvor full jeg blir, fordi at jeg tror jeg savner noe med den snusen. Sånn,
1: det var noe voldsom dur ute for her.
0: Ja. Ja, det ute, jeg har begynt å lure.
1: Det ikke bare det rare huet ditt som ikke har fått snus.
0: Nei,
1: som
0: ble
1: tørner.
0: Litt sånn. Nei, men så jeg var jo ganske full da, fordi jeg tror kanskje jeg prøver å kompensere med å få denne snusrusen på en annen måte, og det blir jo ikke det samme. Men anyways, det ikke poenget. Hadde med meg de tingene jeg alltid har med meg ute på byen, og så hadde jeg denne tingene jeg mistet, hadde jeg senest 11:30.
2: Oi.
0: Da var jeg på det flotte stedet, BA3 på Soliplass, blant menn I dress.
1: Sørgende menn i dress.
2: Ja, absolutt.
0: Jeg gikk med veska mi på skulderen hele kvelden, med unntak av en gang da jeg gikk på do, da sto den igjen på bordet, der hvor vennene mine var. Og så da jeg skulle dra hjem, så skulle jeg plugge I mine AirPods. De var ikke I veska.
1: Ja.
0: Og jeg orket ikke å helt ta stilling til hvor de var. Jeg tenkte sånn, ja, nå finner jeg de bare ikke. De der, liksom.
2: Mm.
0: Men så mandag morgen jeg skulle dra til skolen, så var det fortsatt ikke noen AirPods. Og da var jeg sånn, oi, kanskje jeg skal sjekke hvor er. De på en random adresse på Frogner.
1: Oi.
0: Men, ikke noen jeg kjenner som bor der, og ingen tilknytning. Og der har de vært siden, og jeg har lagt inn sånn at jeg har mistet de sånn at de kan få opp kontaktinfo. Ingen som har tatt kontakt. Så de rett og slett long gone. Altså.
1: Men de har ikke beveget seg siden?
0: Det som litt gøy at jeg kan jo sjekke nå faktisk, for jeg har de fortsatt på hvor For denne personen som har stjålet, de har ikke koblet meg fra. Så jeg kan jo se hvor AirPodsene mine
1: Så det dårlig håndverk?
2: Men kan man ikke også se hvor mye strøm det på AirPods også?
1: Ja, de har ladet den opp.
0: Det som at nå etuiet Vet du hva, nå lurer jeg på om de faktisk har koblet fra her Neida, nå de samlet sted
2: ja.
0: De fortsatt på adressen på Frogner Men de har tatt seg en liten tur Sånn at at bare AirPodsene uten etui har vært på tur mot Bygdøy Så det jo noen som kanskje benytter seg av disse Men det jeg synes litt rart da sånn Hvis du ikke har planer om å kontakte den som har aktivert sånn Jeg har mistet de Så kan du jo I hvert fall liksom resette de da Så de blir dine
1: Ja, det litt slepphent.
2: Jeg tror kanskje en person tenker at du for feig til å møte opp.
0: Til å møte opp? Men
2: det noen som har gjort det.
1: Ja, kanskje du skal møte opp?
0: Ja, det har jeg. Jeg vet at jeg kan gjøre det, men det har jeg faktisk ikke planer om.
2: Konfrontere litt.
0: Ja, nei, jeg har en teori om at noen har, altså jeg vet ikke 100%, kan være mistet de, men jeg synes det veldig rart at jeg har fått med meg alle tingene mine igjen, bortsett fra AirPods, som det som ligger nederst I vesken, for det det jeg bruker.
1: Kanskje denne personen mistet sine AirPods, og så trodde de at du hadde tatt dem.
0: Ja.
1: For de har også den sånn finn meg-funksjon, og så var den koblet til dine AirPods.
0: Ja, det var jo også en konspirasjonsteori,
1: Jesper. Det kan jo være.
0: Nei, jeg har rett og slett vært på Power og kjøpt meg nye.
1: Nei, de jo utrolig dyre.
0: Ja, det var Mastercardet. Så jeg har politianmeldt det da, fordi de er jo stjålet. Det jo noen som har de som ikke gir de tilbake. Så det politianmeldt, og jeg har meldt inn til forsikringen, men så gjenstår det å se om jeg får noen penger tilbake da. Hvis ikke, så har jeg skjevidda 3000 på Mastercardet,
2: altså,
0: som jeg ikke...
2: For å roe ned og sunne meg litt, jeg har mistet det på mine 3 ganger, og alltid fått tilbake på forsikring, og det her har skjedd på 1 år.
1: Har du lik forsikring, kanskje?
2: Fremtiden!
0: Ja, da, det faktisk det jeg har.
1: Ja, men for den da, skal du få penger som bare det?
0: Ja, jeg håper det. De bare litt treige, kanskje. Ja. Mange som har mistet ting om dagen, eller i hvert fall blitt frastjålet, kanskje.
1: Det kan
0: kanskje
1: være.
0: Flere var på BA3.
2: Mm.
0: Nei, så det synes jeg bare var skikkelig dårlig gjort, rett og slett.
2: Men
0: det
2: skjønner jeg.
0: Så hvis du lytter, du som har de, så jeg vil gjerne ha de tilbake, men sånn, nå har jeg nye, så ja, vi får se. Men kjipt er det.
1: Kjipt er det.
2: Det er alltid litt kjipt å miste noe.

0: Cybersex var det med artisten Kispa. Og før det fikk dere Tov med Sommerlåta.
1: Sommerlåta der. Et samfunn uten kunst jo ikke et samfunn, men jeg da.
0: Ok.
1: Jeg har sendt dere et lite kunstverk som jeg kom over I går.
0: Ja.
1: Hvor det ganske mye fargespill,
2: ja.
1: Og det et litt sånn barnslig motiv, kan man kanskje si. Hvordan vil du beskrive dette bildet, Sunniva? Hva det vi ser?
0: Jeg ser en halv sol oppe I venstre hjørne.
1: Gul sol,
0: takk og lov for det. Noen fugler det til høyre der.
1: Ja.
0: Himmelen grå, rett og slett.
1: Og
0: så det en person med veldig tjukke bein og veldig tynne armer og veldig lange fingre.
1: Ja. Det ser nesten litt ut som en penis, gjør det ikke det?
0: Jo,
1: dette mennesket? Med litt sånn gul parrykk på hodet.
0: Ja.
2: Herregud, så seksualisert.
0: Og så til ved siden av der så har vi rett og slett...
1: Et flott fargespill.
0: Ja, og
1: men
0: det,
1: hva det?
0: Det en stue med en svart og en oransje katt.
1: Ja, rett og slett det er.
0: Ja.
1: Hva tolker du utifra dette bildet? For nå har jo Sunniva beskrevet det vi på en måte ser. Hva tolker du utifra dette bildet her, Anja?
2: Jeg tolker det litt annerledes enn Sunniva.
1: Ja, ok, få høre.
2: Jeg vet ikke hvorfor det ser ut som en sånn fotballmål.
1: Ja, kanskje det noen som spiller fotball under den varme sola.
2: Det kan jeg,
1: ja. Vi kan jo ta tankene våre tilbake til VM I sommer.
2: Det kan vi.
1: Hvis dere skulle kjøpt dette, eller hvis dere fikk dette motivet, dette bildet, hva ville dere gitt for det?
2: 5 kroner.
0: Mange millioner, altså.
1: Mange millioner, 5 kroner der.
2: 5 kroner.
1: Jeg kan jo røpe at dette tegnet av en 3-åring.
2: Ja, det kan jeg se. Ja.
0: Kan det være noen som sitter I det rommet her?
1: Denne 3-åringen, det deg, Sunniva.
2: Er meg?
0: Er det sant?
1: Denne tegnet du I 2006.
2: Nei!
1: Og du fikk kinobilletter for dette. Denne tegningen fikk du kinobilletter for.
2: Stopp! Det det deg, Jenny!
1: Så denne her var rett og slett på trykk I din gamle lokalavis. Smålenenes avis.
2: Det veldig gøy!
0: Har du vært og googlet meg?
1: Ja, jeg har vært innom arkivet og googlet deg. Og der har du sendt inn denne tegningen. Den heter Sunniva på fisketur. Og den fikk du kinobilletter for.
0: Hvor er fiskestangen? Hvor er havet? Hva er det til venstre? Vi må legge det ut på Zoom-et, sånn at lytterne kan se.
1: Dette skal vi få ut som bare det. Og det nok ikke du som har gått til lokalavisa og sendt inn denne tegningen. Det sikkert en av foreldrene dine.
0: Jeg tror det bestefar, faktisk.
1: Som kanskje har, I mangel av bedre ord, horet tegningene dine for kinobilletter. Jeg tok meg også bryderiet og telle hvor mange ganger du har horet deg for å få kinobilletter gjennom lokalavisa. Og det hele 23 ganger. Hele 23 ganger så har du tegnet en tegning og sendt det inn til lokalavisa.
0: Vet du hva? Det veldig gøy, fordi at jeg vet at jeg har gjort det mange ganger, men jeg har prøvd å gå tilbake for å finne det. Altså, jeg har ikke funnet hvor mange ganger.
2: Hvordan har du funnet
1: det? Det bare å gå inn på Nasjonalbiblioteket, og så søker du deg selv opp, og der har du 23 tegninger I løpet av en 5-årsperiode.
0: Det veldig gøy, for jeg kan virkelig ikke tegne.
1: Og det kan man se.
0: Ja. Nei, jeg kan jo fortelle det sånn at jeg pleide å være veldig mye hos mormor og bestefar I Askim da jeg var yngre. Og da tegnet jeg veldig mye, og så dro jeg og bestefar ned til Smålenenes avis og leverte tegningen fysisk. Så jeg var med på å levere de. Og jeg vant ganske mange ganger også. Og ikke bare vant jeg kinobilletter, jeg vant også billetter til Østfoldbadet. Jeg var veldig aktiv I den avisen, for jeg gjettet også hvert år på hvor lang tid det tok før en snøhaug på Askimtorget smelta. Og jeg vant også kinobilletter der. Så dere kan jo tro at ironisk nok til de som har lyttet til meg før på radioen, så hater jeg film. Men jeg har vært jævlig mye på kino.
2: Og jeg synes det veldig trist at Sunniva hater film.
0: Ja, det trist. Ja. Nei, det veldig gøy faktisk.
1: Kan ikke du sende inn litt flere tegninger nå da? Kanskje du har en bedre strekk?
0: Jeg tror dessverre ikke det.
2: Men driver Smålenene fortsatt med dette?
0: Jeg er usikker.
2: Vet du hva? Bring back på noen tegninger.
0: Men gå inn på frokost, undersøk i Radio Nova på Zoom hvert øyeblikk dere, så skal dere få se om det synes for dere at det er meg på fisketur.

0: Border Affair med Martine Haugen, skal vi se. Det var den sangen dere fikk der.
1: Og så lå vi der da. Og så hadde han nettopp tatt meg bakfra. Nå er det quiz! Jeg bare elsker høsten,
2: jeg. Jeg får ikke nok av Real Housewives.
1: Har dere sett den nye filmen?
2: Man har begynt å gråte under sex.
1: Frydenlund eller Ringnes. Her på frokost kan du høre hva som helst.
2: Bare på Radio Nova fra 7 til 9.
0: Her på frokost kan du høre hva som helst, altså. Og det dere skal få høre nå er noe jeg har funnet i mine notater på telefonen. Det er flaut, for det er ikke så veldig gammelt notat. Det er under et år gammelt. Men jeg har da altså hatt en liten greie med en gutt, kan man si. Og så har dette her begynt å gå ganske dårlig. Og da, en kjent ting er jo at man kanskje, når ting går dårlig, så husker man det. Og så, men så glemmer man det, fordi at man husker mer de positive tingene.
3: Ja.
0: Så man legger det negative bort, så er man sånn, vet du hva? Det var ikke så deep. Men for at jeg ikke skulle glemme de negative tingene, så har jeg altså laget et notat som er såpass langt at du kan scrolle i notatet, med titel «Lei deg, husk dette, hjerte». Da har jeg altså punktvis ramsa opp ting med denne gutten som jeg må huske for å kunne komme.
3: Kan jeg spørre om dette er brunetten?
0: Nei, det er ikke en brunette. Det er en blondine. Så vi trenger ikke si noe mer enn det.
4: Nå kommer utleveringen.
0: Det er ekstremt mye her, men jeg har valgt et par ting da. Første er kort og greit. Han tar ikke kollektivtransport. Bruh. Ikke at han velger Voi i striregn fremfor buss.
3: Ja, det er litt ikke.
0: Og det tror jeg skrev, fordi at en gang så kom han til meg som en våt hund, for han hadde Voia til meg. Og jeg tenkte, hva er det du har gjort? Hvorfor har du ikke tatt buss? Nei, det likte ikke kollektivtransport da. Den er jo grei nok i seg selv. Jeg har også skrevet snakker utydelig. Jeg sier nesten hæ hver gang han sier noe.
4: Ja, den er... Åja.
3: Ja, men det er meg noen ganger. Jeg snakker innmari utydelig. Ja,
0: vet du hva? Det gjør du faktisk.
4: Ja. Det er godt men, dere to ikke er sammen.
3: Ja, det hadde bare vært sånn mumling.
0: Og så har jeg skrevet ble salty om jeg ikke svarte på TikTok, så reels han sendte flere ganger om dagen. Når skal jeg ha tid det. Til dette?
4: Han ble solgt i.
0: Yep.
4: Ja.
0: Okay, og så har jeg skrevet ikke så høy.
4: Ja, nei.
0: Uff da. Fair. Men nå kommer det beste til slutt.
4: Hei.
0: Dette her er da litt lengre. Og jeg må bytte ut navnene, for det nevnes to navn her.
4: Ja. To navn?
0: Ja.
4: Og sammenligning?
0: Så jeg kaller det for Per og Anders da.
3: Ja.
0: Han anklager meg for å ha prøvd å gjøre han sjalu. For eksempel når vi har kontakt igjen, så sier han at jeg holder dører åpne og bla bla bla. Hvilken dør har jeg holdt åpen? Ikke en jævla dør! Har ikke hatt en gutt av motsatte kjønn på snappen min på days! Så drar han opp Per! Som et problem! Dette her var en liten melding jeg sendte til Per når jeg og Anders hadde avsluttet det. Jeg sa tydelig til Anders at jeg ikke kommer til å vente på han. Føler han manipulerer meg litt? Vet ikke om dette kanskje er litt narsissistisk oppførsel? Spørsmålstegn.
4: Er det at du går i psykoanalyse på deg selv?
0: Jeg stiller meg selv rett og slett spørsmålet. Jeg lurer på om dette her kan være narsissistisk oppførsel.
4: I alle dager.
0: Ja.
4: For dette her var spennende da.
0: Ja, nå kjente jeg at jeg fikk litt sånn puls egentlig.
4: Oh, ja.
0: For jeg tror jeg kjente de følelsene jeg har kjent på når jeg skrev dette her i liksom blandet små og store bokstaver med 700 spørsmålstegn og utropstegn. Jeg må ha skrevet det i altså, raseri.
4: Det er jo ektefølt. Det er jo fantastisk å være en del av det da.
0: Ja. Nei, altså jeg jeg vet ikke helt hva jeg skulle si. Jeg ble litt satt ut av meg selv nå.
3: Ja, det skjønner jeg.
0: Men
4: både Per og Anders, det er history, som vi kaller det på engelsk.
0: Ja, ja, det er det.
3: Ja, vi får håpe.
0: Jeg klarte ikke helt å skjønne hva jeg selv var sur for, egentlig.
4: Ja, ikke gå etter brunetter, ikke gå etter blondiner, gå etter rødhåret, er det det vi går for?
0: Ja, jeg kan like en rødhåret gutt. Så hvis du er rødhåret og lytter og tenker at du passer inn, at du ikke ikke gjør disse tingene, så er det bare å slå på tråden, for eksempel.
3: Ja.
0: Nei, vi trenger litt musikk, for nå må pulsen min roe seg litt, kjenner jeg. Vi skal høre på Pikekyss med Henger her.

0: Det var Marianne Engebrektsen med Someone to Hold On To. Og nå har jo klokka blitt 8:50, dere.
1: Ja. Tenk deg, 10 minutter igjen.
0: 10 minutter igjen.
2: Det går så fort.
0: Tiden går fort. Men det som er en god nyhet til de som lytter, er at det betyr ikke at Radio Nova blir silent etter, sier man det? Silent, ja. Etter vi forsvinner. Skumma kultur kommer fra 8 til 9, og jeg ser at de blant annet skal prate litt om høst, falske nyheter og TikTok-trend. Så hvis du også blir nysgjerrig på hvilke trender det er, så er det jo bare å bli her og lytte til Skumma og høre hva annet de har å by på.
1: Eventuelt om de har liksom noe nytt om mellom høsten.
0: Det kan det være.
1: Det kan være wow! Wow, hva skjer her da?
0: Her bare kommer det sånn musikk.
1: Denne her har vi hørt før. Vet du hva det hva bringer denne sangen an? Jo?
2: Nei, vet ikke.
1: Ah, ja, nei.
0: Jeg trodde du hadde lært det nå.
1: Nei, vi nærmer oss slutten.
0: Det gjør vi.
2: Ja,
1: men det går bra det.
0: Det betyr at dette rett og slett er siste gang dere hører stemmen vår på lenge.
2: Ja.
0: Neida, vi er tilbake neste uke, og så kommer det jo noen andre i morgen fra 7 til 9.
1: Det er jo fredag i morgen.
0: Det er fredag i morgen.
1: Da er det jo helgen.
0: Det er det. Hva skal dere i helgen da, dere?
1: Oi, oi, oi. Anne, hva skjer da? Hva skjer da?
2: Jeg skal i en bursdag.
1: Du skal i en bursdag, men ikke dra ut på byen, for du er gammel som bare det.
2: Ja, hun skal også ha white tema på høsten. Den var jo litt sånn.
1: Ja, hva synes vi om det?
2: Rart.
1: Litt rart, ja. Men hva er et høsttema i en bursdag? Altså, hva kan man ha på seg blomst?
2: Hva? Det er ikke Halloween, eller slitt høst?
1: Litt tidlig med Halloween nå.
2: Litt tidlig, kanskje.
0: Jeg ser på meg sånn hunter boots med litt sånn høye strømper, litt sånn skjørt. Litt sånn strikka genser.
2: Ja, vi får se hva jeg dasser på meg.
1: Stort skjerf med mye utringning.
0: Moteikon. Ok, Jesper, hva skjer i helgen?
1: Nei, altså, ikke tenk på det. Jeg bare driver med en sånn teaterforestilling, jeg da.
0: Ja.
1: Vi skal spille den 18. og 19. september, så det er bare å komme og se på den.
0: Er det et reklame?
1: Det er reklame. Jeg skal øve på teater.
2: Nei, gøy da.
1: Det blir dritbra. Det blir dritbra. Hvis dere liker humor, så kom og se på den da. Sunniva, du har jo en helg du også.
0: Jeg har det, men jeg har en veldig kjedelig helg. Jeg har faktisk ingen planer. Jeg tror kanskje jeg og noen veninner, inkludert Anja, skal på noen spillbar i morgen.
2: Spilloteket? Ja, han går forbi deg så mange ganger, så det virker så hyggelig der.
1: Vi skal på spilloteket, der har de jo øl. Det skal dere kanskje ha.
0: Så blir kanskje
2: noen. Og brettspill.
0: Så på lørdag så er det rett og slett neiltime, 16:30. Så det er egentlig det. Men dere...
1: Ja.
0: Vi er rett og slett ferdige.
1: Nå er det ikke mer.
0: Så skjønte jeg nesten at jeg ble litt lei meg.
2: Ja.
0: Ok, tusen takk for at dere hørte på gjengen.
1: Ha det.
0: Bye bye.

0: Der hørte du Kloss Major med Bare en kveld.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skommakultur har litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
0: Du hører fortsatt på Skommakultur. Og så mye som Skommakultur er sosiale medier motstandere til tider, jeg føler det bare av og på hele tiden, så har jeg TikTok, putt meg i fengsel, drep meg.
2: Dette er første gangen jeg faktisk kan få bue noen for å ha TikTok.
0: Ja, fordi du har vært uten.
2: Ja, jeg
3: er. Du er fortsatt uten?
2: Jeg er fortsatt uten.
3: Wow!
0: Hvor lenge?
2: Jeg tror 3 uker nå, minst.
0: Nei, det er bra.
3: Herregud, jeg føler vi er sånn nyktere som har sånn møte.
2: Ja.
3: Jeg har faktisk vært clean nå i over et år.
0: Ja, og jeg er fortsatt avhengig, så.
3: Ja. Men hva skjer på TikTok da? Det må oppdater oss.
0: Ja, det er jo trender som surrer og går, åpenbart. Og det er en trend jeg har bitt meg merke som jeg ville teste på dere, for jeg synes den er litt funny. Det begynte altså med en mor som stilte masse, eller hun skulle forberede datteren sin på hvordan hun skulle svare med comebacks på mobbere.
3: Oi, men vet du okay, hva? Ja, det her liker jeg.
0: Ja, for det var sikkert på Reels. Og
2: nei.
0: Der er du, Jan.
2: Nei, det var før jeg bytta.
3: Det har ikke kommet til Reels enda.
0: Er den så gammel?
2: Ja.
0: Ok, whatever.
2: Det var i juli på en måte.
0: Ja, ikke sant.
3: Men, så du henger bakpå?
0: Jeg henger bakpå. Sånn er det.
3: Men hva skjedde med, ble dette barnet her en superhelt liksom?
0: Nei, det var mer sånn, hun svarte så nørd at det er sånn, du kommer til å bli mobba mer.
3: Uff da.
0: Og så liksom fortsatte den trenden med at folk spør liksom foreldrene sine om å komme med comebacks. Sånn supersnille foreldre, ja. Funny. Men nå skal dere bli mobba og komme med comebacks.
3: Å nei, hjelp tilbake på barneskolen.
0: Ja, Kirill Elise, vi begynner med deg.
3: Okay.
2: Bitch.

0: match til Elise. Du stinker. Du, nå må du være litt på ballen her.
1: Ja, ja, jeg fikk litt hjernetepet. Jeg ble litt såret. Vent da. Ok.
0: Du stinker. Du lukter dritvondt.
1: Jeg bare kjenner at alle comebacksene mine er krise.
2: Du er bare fortell.
1: Ok, en gang ting.
0: Til Elise, rewind. Du stinker.
1: Du stinker mye verre, faktisk. John, jeg føler du er bedre på det her. Okay, du må lære meg.
0: John, mora di er rar.
2: Ok, og du er stygg.
0: Ja,
2: boom.
0: Når du får barn, så kommer de til å se skikkelig stygge ut.
1: Vel, jeg kommer i hvert fall til å få barn.
0: Oh, der var du god, der var du god. Ok, John.
2: Ok.
0: Skoene dine ser ut som du er fattig.
2: Og du er fattig, så...
0: Bruh.
2: Boom.
0: Jeg synes dere var veldig flinke.
2: Takk.
0: Dette synes jeg var skikkelig bra.
1: Jeg følte jeg fikk litt sånn varme i kroppen. Jeg ble sånn, hva er jeg klar for å angre?
2: Ja, men det ble jeg. Jeg ble litt sånn, ok, nå må jeg komme på noe.
1: Ja, ja.
2: Ok, men siden du gjorde dette mot oss, Lotte, så da synes jeg vi kan ta gjengjeld, faktisk.
0: Ok, ja, takk. Kjør.
2: Tiril, vil du starte?
1: Ok.
2: Come on.
1: Wow, Lotte, du tror du er verdt noe?
0: Ja, faktisk så kjøpte mamma og pappa meg på adopsjonssenter for faktisk 1000 kroner.
2: Okay.
1: John, nei, vi tar to.
2: Trynet ditt er ommøblert som IKEA.
0: Ok, jeg har hvertfall en familie som drar på IKEA, det er kanskje ikke du. Jeg spiser i hvert fall kjøttboller på IKEA og får kjøttboller i brunsa, sier jeg.
1: Mm. Lotte, du er dust.
0: Ja, ok. Alle er forskjellige.
2: Lotte, nå er den her... du må bare holde tak i noe, fordi den her er faktisk litt sånn... Den er litt innviklet. Mm, mm. Den tar litt kapasitet å skjønne.
0: Ja.
2: Ja, du er vertikalt stygg og horisontalt utfordret.
0: Ok, jeg er faktisk mattevansker, så jeg skjønte ikke noe av det, så jeg bryr meg ikke uansett.
1: Jeg tror konklusjonen er at vi hadde blitt veldig
0: mobba. Jeg tror vi alle hadde blitt veldig mobba. Jeg tror John hadde blitt minst mobba.
1: Ja, jeg tror John hadde mobba oss.
0: Ja, John er mobba.
2: Ja, men greier at jeg har hørt at jeg kunne vært mobber.
0: At du kunne vært det?
2: Jeg kunne ha vært det.
0: I et annet univers?
2: Ja, det tror jeg også, egentlig. Men jeg velger å være snill.
0: Ja.
1: Det er hyggelig.
2: Jeg leker med de snille barna i år.
0: Men det er veldig sunt at foreldre da er på TikTok da, og forbereder barna sine på eventuelle mobbere.
1: Ja, jeg tror vi må bli forberedt først, sånn at vi kan forberede våre fremtidige barn. For det her går ikke bra.

0: förstått men vem om det Tactical vest på min overkropp 72 jomfru når vi blower up Ska det liksom være en bra ting Gi meg heller tro med erfaring Bedriver plankekjøring Men vi ikke snekkere Lyver aldri alltid politisk korrekte Alle mine hoes perfekte Alle mine bros på spektret
1: Yeah, what else? Check, it's the Slender Man Bridges full of Benjamin Banneker's counting up a

0: Der hørte du Tøyenholdning med Blowing Peppermint, Feet, The Alchemist og Baldy James.
1: Skomma her, kultur.
0: Vi har fått en ny kriger inn i studio. Vi har byttet ut vår kjære til Elise med
2: Ida.
0: Hey! Som vi er så thankful for.
2: Thank you.
3: Danke.
0: Danke. Følte du på en slags endring i noe rundt deg når du gikk ute? Kanskje noe i lufta? Noe i øynene?
2: Ja, jeg følte jo på en måte at det var en form for ny årstid som brer seg over oss.
3: Oi.
2: Følte dere på det samme?
0: Ja. Ja, det var litt kjølig i dag. Måtte ha på skjerf.
3: Ja. Oi, ja, jeg så noen par blader dette ned fra et tre i går.
0: Oi, hvilken farge?
3: De var brune og crispy.
2: Har dere også sett noen sølepytter på bakken rundt omkring?
0: Oh, ja.
3: Hva kan det her bety?
0: Det betyr vel bare én ting.
3: Det er
0: høst! Vi ringer høsten inn, dere.
3: Med bjeller.
0: Ja. Kling, klang, kling, klang. Kling,
2: klang. Men høsten har en sånn fin lukt over seg.
3: Ja.
2: Hvis dere også synes at det er ulike hårstiler.
3: Which hair? Who's hair?
2: Hårstiler lukter litt forskjellig. Eller sånn,
0: ja.
2: Jeg følte på barneskolen at jeg kunne gå ut av døra og lukte liksom, nå er det skolestart.
0: Ja.
3: Syvende klasse, I'm here for you.
0: Yes.
2: Men, og jeg føler høst har en litt mer sånn varmere lukt. Det blir jo litt rart å si. Men sånn.
3: Jeg synes egentlig vår har litt mer liksom sånn friskere lukt nesten. For det blir litt kaldere ute. Så ja, blir det litt sånn,
2: Men sånn, med varm så tenker jeg ikke på liksom varme som i en tilstand varme, men mer sånn koselig.
3: Ja.
2: Sånn at det er sånn fargen er veldig varme. Og lukten blir da påvirket av det.
3: Ja, veldig enig. Veldig enig.
0: Hva er deres liksom assosiasjoner med høst? Hva er det dere tenker på når dere tenker høst?
3: Jeg religiøst ser på selvfølgelig Mean Girls høst.
2: It's October 3rd.
3: Ja, det skjer hver 3. oktober så ser jeg på Mean Girls.
0: 3. oktober
3: det,
0: skjer.
3: Og det føler jeg bare er slavisk nå, det må jeg si. Ja. Men også Loki litt, eller det kommer jo på sjangeren på boka, men en type sjanger av bøker leser jeg også bare om høsten.
0: Hva da?
3: Jeg tror jeg kommer til å sette meg inn i liksom sånn James Baldwin right now.
2: Ja, du bytter sjanger hver høst. At du på en måte går inn i en form for boksjanger hver høst, men den kan endre seg fra år til år.
3: Ja, fordi nå i sommer hadde jeg jo på en måte liksom sånn sinna jente liksom tar opp røttene sine.
0: Ja, jeg er der nå.
3: Ja, fucker med alt. Og nå har jeg tenkt til å gå litt mer sånn dyp, filosofisk kanskje. Ja,
2: okay.
3: Something like that. Yes.
0: Yes. Saida?
2: Hva jeg liker best med høsten, eller hva jeg assosierer med...
0: Hva du liksom, ja, har du noen sånne spesifikke tanker rundt høsten?
2: Det er jo selvfølgelig knee-high boots.
3: Christian girl Aram.
0: Ja, Senorita Awesome.
3: Oh my god.
0: Pumpkin
3: Scream Queens. Jeg må jo se på Scream Queens.
2: Men ja, men det var kanskje litt mer sånn moroversjonen av det jeg ser for meg når jeg tenker høst. Men jeg synes det er veldig gøy å se på litt sånn paranormal activity type serier og filmer med tanke på sånn Halloween kommer, så da mener jeg ikke liksom noen ekte skumle ting, men mer sånn Vampire Diaries, Teen Wolf, sånn,
3: Scary Movie,
2: ja, sånne type ting, hvor det er liksom, noen er en varulv, eller noen er en vampyr, men det er liksom, det er ikke så skummelt, det er ikke ekte.
0: Nei.
3: Real talk.
2: Hva med deg da, Lotte? Hva er det du liker, eller hva er det du assosierer med høsten?
0: Veldig skolestart, og sånn, mamma tok meg med på kjøpesenteret, så fikk jeg velge ut en outfit.
2: Ja, same. Oh, I missed that time. Hun kjøper aldri klær til meg nå.
3: Nei, det er det. Jeg somner den tiden.
0: Ja.
3: Så god tid.
0: Og så er jeg veldig, jeg er white girl Arum, jeg er pumpkin spice latte. Jeg er den jenta, beklager.
3: Er du Senorita Awesome?
0: Ja, jeg er det.
2: Har du drukket en pumpkin spice i dag?
3: Ja.
0: Ikke i dag.
2: Men den kommer rett på?
0: Men jeg har gjort det på Blindern i forrige uke.
2: Ok.
0: Den var ikke god.
3: Oi, hvor kjøpte du den?
0: Jeg ble veldig skuffet på Trygve.
2: Ja, men for dem på Nils Treshows hus, dritgod.
3: Blind freaky, liksom?
2: Jeg vet ikke. Jeg har ikke merket det helt enda.
3: Hvorfor ble du litt nervøs? Nei,
2: jeg er alltid freaky på Nils Treshows hus, ikke tenk.
0: Men også om vinteren, om høsten, så har jeg en sånn tendens til å lage sånn liste over filmer jeg skal se. Jeg blir veldig filmete. Nesten sånn, dette er høstfilmen du må se. Fantastic Mr. Fox, Coraline.
2: Men det gir jo også mening med tanke på at når været blir kaldere, og det er ikke noe liksom insentiv for å gå ut av døra, så blir man jo mer inne.
0: Ja,
2: mer inne. Man er oftere inne.
0: Ja.
2: Og hva gjør man da?
0: Da ser man på film.

0: Der hørte du Aika featuring Jack med Simple Conversations.
1: Are you seriously listening to Skummakultur all by yourself?
0: Well, I hope you're not listening to Skummakultur all by yourself.
2: I hope you do it together.
0: Ja, vi gjør samhold ekte. Men en ting som ikke er ekte, det er fake news.
3: Dun, dun, dun.
2: Fake news, fake news.
0: Ja.
3: Okay, Trump, hey.
0: Hey.
2: Yeah, I just came.
0: Oh. Ja, fy faen, fake news.
3: Oh, ja,
0: jeg er lei av, jeg skjønner ikke forskjell på KI og vanlige ekte ting. Nei, la oss få fake news og tro ting, og gå rundt og spre falske rykter. Det er så mye morsommere. I dag så fikk jeg på grammen. It's over! Timothy Chalamet and Kylie Jenner officially split after 3 years. Og så står det en hel greie i caption, og så nederst står det Disclaimer, this page may contain fictional, satirical or dramatized content for fuck? Entertainment purposes.
2: Satire nyheter.
0: Hvorfor finnes det da?
2: Om kjendisbrudd. Det er funny.
0: Jeg var litt glad, fordi hva er den komboen? Timothy og Kylie.
3: Hva mener du, King Kylie og hennes twink?
0: Når han brukte BBL-en hennes til å løftes opp fra et sete. Har dere sett den videoen?
3: Nei.
0: Han
2: liksom skal reise opp, og så tar han på en sånn, og så dytter han seg selv opp.
0: Søkt opp.
3: Nei, jeg kan ikke. Jeg har ikke TikTok på den måten lenger.
2: Du kan søke opp på Reels.
0: Ja, det er sikkert på grammen.
2: Men det er jo også sånn, jeg er helt enig med deg, fordi det er jo mye mer creds om du har fått eller overbevise noen om å tro på at det du sier er sant, fremfor at du bare har fått AI til å lage noe. Fordi det er ikke så rart hvis folk tror på AI hvis det ser veldig ekte ut.
0: Mm.
2: Men det at du har liksom bare ved hjelp av ordene dine, eller et veldig dårlig photoshoppet bilde, fått noen til å tenke, oh my gosh, this is real news.
0: Ja, det er bra jobba.
3: Og vet dere hva jeg faktisk savner av sånne deepfakes? Twitter-død. Fikk dere med dere det?
2: Av folk som døde, og så ble det postet på Twitter.
3: Nei. Dette her var en sånn veldig stor ting. Alle store kjendiser har blitt Twitter-drept. Fordi da er det at en fyr legger ut, oh my god, Jennifer Hudson is dead. Og så tror alle på det, helt til Jennifer Hudson legger ut, hei, det her, jeg er i live, guys. I'm here. Eller det er ikke fake news, faktisk.
0: Men blir ikke det litt sånn ulv etter hvert hvis alle kjendisene dør hele tiden?
3: Jo, fordi det var jo på en måte sånn, men Kiki Palmer døde. Kiki Palmer, sikkert, hva heter han? Action-skuespiller.
2: Det er mange av dem.
3: Han som
0: Han ene.
3: Tom Cruise!
0: Ja.
3: Der kom jeg på det.
0: Ja. Men det var jo også faktisk tilbake til TikTok-trender. Så var det faktisk en TikTok-trend hvor folk filmet foreldrene sine og var sånn der, mom, this guy died. Og så blir det sånn, no! Nicki det Minaj er en så died. Morsom trend.
3: Ja.
0: Å få liksom en skikkelig fan til å tro at den personen er død.
3: Taylor Swift died at the age of 40.
2: No!
0: Og så så jeg det var noen som gjorde det med Dolly Parton, og så var det ekte.
3: Oi.
0: Rest in peace.
3: Yeah, rest in power, babe. Men jeg har funnet en artikkel.
2: Skal vi gjette om det er ekte eller fake?
3: Beyoncé faked her first pregnancy. Fordi
2: At hun hadde en surrogat, liksom, at det ikke var hun som var gravid. Det kan jeg godt tro på, fordi hun var oppe og nikket og jobbet veldig raskt etter Blue Ivy.
3: Ja, og nei, var det ikke det at Kanye fikk Nei, Kanye var jo feil. Jay-Z.
2: Jeg var sånn, Kim, what are we talking about? Kim, where are we?
3: Where are we? Jay-Z. Jay-Z cheetah på Beyoncé, fikk en dame gravid, og så faket Beyoncé.
2: Og det tror jeg ikke på. Men det kan godt være en konspirasjonsteori. Men fordi jeg tror at han cheetah, men jeg tror ikke på at han gjorde the other lady pregnant. Men herregud, har dere sett, jeg har sett, funnet klipp fra den videoen av han inne i den heisen med Solange.
3: Ja, Solange som banker han opp dritten ut av han.
2: As he should, he deserved that shit. You don't cheat on Beyoncé.
3: Nei, men
2: not in this household.
3: Not in this household. Det skjer jo bare ikke.
0: Jeg er ikke oppdatert på denne popkulturen.
3: Hæ?
0: I det hele tatt.
2: Du søker opp Solange og Jay-Z.
0: Solange?
3: Solange søster til Beyoncé.
0: Oh.
2: Hva mener du du ikke vet hvem som
3: Lotte, hva faen mener du?
0: Jeg følger ikke med på de, familieliv.
2: Hun er jo artist, hun også.
3: Ja.
0: Ja, det skal jeg hjemme høre på hun.
3: Nei, hva faen skjedde nå?
2: Men, ja, søk opp Solange and Jay-Z in the elevator.
0: Okay, I will.

0: La-la-la-la Nova.
1: Nei!
2: Brøra.
1: Herregud, jeg kan ikke tro det er ferdig.
2: Det her er faktisk skikkelig urettferdig.
1: Ja. Ja.
2: Men for å, hele dagen. Sorry. Ja.
3: For å forberede meg på dagen, jeg vil også prøve å liksom defend myself.
2: Ja.
1: Hvor, ja. I hvilken forstand?
3: TikTok-trenden dere gjorde i sted.
1: Oh, ja. Ah, ja. Saida, du, når du kommer inn i et rom, du lukter promp.
3: Det er kanskje fordi jeg er prompa.
2: Okay. Du, det ser ut som du har tåfis.
3: Ja, jeg ser i hvert fall ikke ut som deg.
2: Okay, vi er klare for mobber. Vi er klare for høsten.
1: Vi er klare for å dra på improteater.
2: Vi er klare for bilarm.
3: Og vi er klare for å makse frivilligheten dette semesteret.
2: Fytti katta, så vi er klare. Håper dere er klare for å høre på den episoden på nytt igjen på Spotify.
1: Again and again and again.
2: Eller foran ellers.
1: Og takk til Kuang på teknikk.
3: Ha det!

0: nei, nå skjer det noe greier.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.
4: Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
3: Det skal være visuelt bra.
5: Jeg har sett tre filmer.
4: Morbin.
2: Nova Noir på Radio Nova.
6: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
3: Postmodernistisk.
4: Vi skal snakke om hvordan.
3: De bare satt og diskuterte.
0: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
6: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
0: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
2: Nova Noir.
4: Hei, hei, hei, og velkommen tilbake igjen til verdens beste radioprogram. Det er torsdag, klokka er 10.01. Og det er tid for Nova Noir. Og ikke bare det, det er en fantastisk dag i dag. Det er torsdag 3. september, som betyr at Astrid har bursdag i dag. Da begynner vi bursdagen. Er det bursdagen? Bare nå skjer det mye greier her. Vi begynner. 3, 2, 1.

0: Der hørte du Future Nostalgia med Wind Chimes.
1: Alle tre, og så kommer Ebbe og bare, what the fuck? Har du sett Parasite? Ja, har du sett Parasite? Du vet når du gjør den der, den der huskeringen sin.
2: Åh, oh, shit, shit. Nova Noir.
0: Det er jo, som dere vet, 3. september, altså bursdagen til Astrid, og det er veldig hyggelig. Så yay! Da har vi snakket om hvordan kan vi ha en sending her i Noir, og også hedre Astrid sin bursdag.
3: Det var hedre. Mer at jeg tvang dere.
0: Ja, nei, det var ikke så veldig tvang, det var vanskelig å tvinge oss egentlig. Fordi på Letterboxd, som er denne appen vi i redaksjonen bruker, der du kan rangere filmer fra 1 til 5 stjerner, du kan skrive reviews, du kan se hva andre har skrevet. Det er som en Goodreads for film. Watchlist, Goodreads for film. Der du kan logge, og der kan du også ha en profil der du velger dine topp 4 favoritter. Det er også Letterboxd sin foretrukne intervjumetode. At de finner, eller de intervjuer skuespillere og regissører og alle imellom, og spør dem hva er dine topp 4 filmer, for det er deres på en måte varemerke. Og så var Astrid sånn, jeg har bursdag, kan vi ha om mine topp 4? Og var vi sånn, det går sikkert fint.
3: Yeah!
0: Så da tok vi utgangspunkt i de 4 filmene, deriblant 28 Years Later. Den fant vi ut at vi snakket om for 6 måneder siden, så derfor har vi ikke valgt den. Men vi har da gått for de 3 andre som du har på din topp 4.
3: Ja, baby.
0: Ja, baby.
3: Kallte deg baby?
0: Oh, ja, det er gøy. Nå bare finnes baby in the corner, eller hva? Vi skal ikke snakke om dirty dancing. Men vi fant jo ut at fordi, det passet egentlig veldig fint, fordi Astrid blir jo 25 i dag. Og det er jo den første av mange livskriser. Dette er jo den kjære og kjente kvartlivskrisa.
3: Kan ikke anbefale noen å bli 25. Men nei. Som min far pleier... Ja, takk for det. Det var, sånn, det var den lyden som spilte i hodet mitt da jeg våknet i dag morges.
0: Og var sånn, når jeg ble 25.
3: Men som min far også sier, han er en gammel mann. Han pleier å si, alternativet er jo verre.
0: Det er sant.
3: Som er helt sant.
2: Oi.
0: Og det er jo også da frontallappen din utvikler seg helt, helt holdent. Bare vent og se. Okay. Det blir som en sånn, liksom verden bare klarner fra en sånn tåke. Det var veldig rart da jeg ble 25 år. Det er jo også litt passende, fordi både Philip og jeg er 26. Jeg blir 27 i år, jævlig. Og Philip ble 26 i år. Og du er 25, så vi har vært gjennom det alle sammen. Men det betyr ikke at kvartlivskrisa begynner i det du blir 25.
3: Nei.
0: Den kan du begynne mye tidligere, den kan du begynne mye senere. Ja. Men du har, det er veldig sånn, nå må jeg finne ut av livet mitt. Og det skal vi snakke om i dag.
3: Yes.
0: Hvilke filmer skal vi snakke om, Astrid?
3: Vi skal snakke om La den rette komme inn. Den svenske, ikke den amerikanske remake-en.
0: Nei, hva faen?
2: Hæ, det visste ikke
0: jeg. Den amerikanske remake.
3: Ikke se den, med hun der Chloe Moore.
0: Ja, Chloe Grace Mortis, eller hva faen hun heter.
3: Ikke se den, den er kjempe, kjempe dårlig. Vi skal snakke om den originale svenske. Ja.
0: Oi.
3: Den er elendig. Og så skal vi snakke om den brysomme mannen. Og så skal vi snakke om legendariske Lasse og Geir.
0: Åh, jeg gleder meg sammen.
3: Jeg innser at jeg er veldig glad i skandinavisk film.
2: Ja,
0: ja.
2: Det tenkte jeg på.
0: Og jeg har mye kommentarer om det.
3: Ja, det
0: bare vent og se en dag. Det hørte veldig fælt ut.
3: Og alle disse filmene passer jo i lys. Vi måtte liksom så klart videre litt ut over bare jeg er bursdag, dette er filmen jeg gikk med.
0: Ja, vi satt liksom og snakket om det, og så innså vi sånn, skal vi bare snakke om
3: det? Det kan fort bare bli en sending hvor dere bare ikke liker mine favorittfilm. Ja, og så sitter dere sånn, dritdårlig.
0: Ja, for det, jeg ble litt redd for det at vi satt og snakket om, altså jeg har kjent Astrid nå i 4 år.
3: Yeah,
0: Philip har kjent Astrid i 6 måneder. Ja. Så vi har liksom ikke så mye grunnlag til å liksom intervjue deg om livet ditt. Og så ble det bare sånn, hva skal vi snakke om da? Og så ble det sånn, hva hvis vi ser disse filmene, og vi ikke liker dem? Og så blir det bare sånn, livet ditt suger, Astrid. Vi liker ikke disse filmene. Hva faen? Og det bare ble ikke så veldig hyggelig.
3: Nei. så i lys av en kvartlivskrise, så skal vi snakke, ja, vi skal snakke om disse filmene i lys av
0: hva man kan oppleve når man får kortlivskrise.
3: Hvor jeg ikke vil ende opp som voksen, fordi alle disse filmene har elementer av voksne, i gåsetegn, mennesker som prøver å finne sin plass, og mange voksne som har feilet på å finne sin plass.
0: Tenåringer. Unge voksne og voksne.
2: Ja.
0: Og det er jo vi. Eller hva,
2: Philip? Ja, er vi det?
3: Jeg blir litt redd når folk er sånn, du er voksen, og nå er jeg i hvert fall voksen, for da er jeg 25.
0: Ja, du kan liksom ikke si, du er i midten av 20-årene nå.
3: Men jeg er
0: jo
3: ikke...
0: I midten. Jeg er jo sånn i slutten av 20-årene.
3: Samme meg.
0: Ja. Oh my god!
2: Nå er du like nærme 30 som 20.
0: Tenk på det. Det var egentlig litt trist.
3: Ja, det var helt grusomt det, å si til
0: dem. Jeg tror det går egentlig helt fint. Ja. Med alle oss. Det er også sånn, man tenker, åh, kvartlivskrise, nå er 25% av livet mitt over. Du har, ja, ikke 75% igjen da, det har du ikke, men du har 60% igjen av livet ditt foran
3: ganske
0: deg.
3: Ganske mye.
0: Det er veldig mye tid. Når jeg tenker tilbake på da jeg var 21-22, og så er det sånn, hvor mange dager har ikke jeg opplevd siden det? Mm. Det er sånn, man tenker, åh, det har gått så fort. Og så sitter jeg egentlig og tenker på det, så er det sånn, jeg har gjort jævlig mye på de årene, og det har ikke gått fort i det hele tatt. Det går veldig sånn radig en dag av gangen, på en måte. Og det er lenge til jeg blir 30 også. Ja, selv om jeg blir 27 nå, det er lenge til jeg blir 30, liksom.
3: Det er 3 år.
0: Ja. Det er mange ting som skal skje i løpet av de 3 årene, liksom.
3: Absolutt.
0: Ja.
4: Det er akkurat det. Det må ikke være et langt liv, betyr ikke et mangfold eller et ordentlig, det riktige liv. Altså, man kan jo leve et godt liv på kort tid også.
0: Det er sant. Absolutt. Og det skal vi analysere nå i disse filmene, men først litt musikk.

0: Der hørte du både Emilia Ora med Whatever You Go, Wherever You Go og Lyx med Pretend.
1: Den var veldig, veldig bra laget, og han, fotografen, var yngre enn meg. Filmcrewet var bare hun, og fotograf og skuespiller. Crewet er på to personer. En limited budsjett. Ingen dialog. Altså, det er ingen, på en måte, historie. Det er jo litt musikk.
2: Jeg tror den er litt kjedelig på telefonen på et fly.
3: Nova.
4: Nå er.
3: I til.
4: Tolv.
3: Hver.
4: Torsdag. Det er skikkelig ekkelt og pretensiøst, men jeg liker det.
0: Vi snakker fremdeles om den brysomme mannen. Og nå har Kwang on the sticks and buttons forlatt oss, så hvis det blir litt ræva teknikk fra meg nå, så er det min feil, men det går bra.
5: Det er doktor Karin Grøtte.
0: Det er doktor Karin Grøtte on the sticks and buttons som prøver sitt aller beste. Vi har jo fått nytt miksebord.
5: Som er veldig deilig.
0: Det er veldig deilig.
5: Det er veldig krisplyd i dag.
0: Det er det, men det er aller første gang jeg bruker det.
1: Det er DJ Karin.
3: DJ Karin!
5: DJ Karin!
0: Vi snakker uansett fremdeles om den brysomme mannen.
1: Og hør det!
0: Og hør det! Til den brysomme mannen. Nei, det er jo, som vi nevnte rett før musikkpausen, at Andreas finner dette hull i veggen.
5: Han finner det gjennom en annen person.
0: Ja, ja. Men han finner et hull i veggen.
1: Eller først så lytter han på litt stryk fiolinmusikk som han blir forsust i. Og da går han og sjekker, og da er jo han, Hugo heter han vel, mannen som sa at han savner kakao, fitte og burger.
0: Det var relaterbart. Det kan jeg relatere meg til på en daglig basis.
5: Jeg tenker ofte på at jeg savner fitte, kakao og burger.
0: Ja, i den rekkefølgen.
5: Den hellige treenigheten.
1: Er det det? Oi.
5: Det er det.
1: Jeg har ikke tenkt på det sånn.
5: Men nå gjør du det.
1: Nå gjør jeg det, ja. Men denne mannen Hugo har da campet ved dette hølet. Fordi at, ja.
5: Kan vi stoppe og si høl? Ja, det er en sprekk i veggen. I kjelleren til Hugo.
0: Det kan være jo, bedre. Da.
1: Nei, ja. Eller, for jeg skal snakke noe om det, men da er det jo egentlig enda verre at jeg da sier hullet.
5: Ja, det er sant. Det er sant.
1: For jeg har... Hva sier man? Klødde meg litt i skjegget. Nå har ikke jeg skjegg, for jeg barberte i går. Men fordi når det... Jeg så da den brysomme mannen med kjæresten min, Tuva. Og når hun da blir introdusert, Tuva er sånn, det der er jo en vagina!
5: Ja, det har jeg også aldri tenkt at det er anekdote for.
1: Det har jeg ikke tenkt på før.
0: Du blir født på nytt.
5: Ja, ja.
0: Det er det det er. Du blir født på nytt.
1: Oh, ja.
0: Oh my god.
5: You guys.
0: Hun er gjennom the birth canal.
5: Ja, fordi, og det er jo kjempetrangt. Han må jo trenge seg gjennom. Når han til slutt kommer igjennom, når de har gravd seg ut.
0: Det er sant. Han blir jo, det er bare et veldig lite hull. Akkurat som en baby. Hodet først.
5: Det er en metafor.
1: Riktig, og det tenkte ikke jeg på i det hele tatt.
0: Men det er jo litt sånn når han blir bannlyst fra denne A4-verden, at han er inne i denne busslomma, eller hva man skal si, rommet under bussen.
5: Ja. Det er et bagasjerom.
0: Ja, det er veldig lite rom man skal vise seg ut av det også. Så han blir på en måte født på nytt da også.
5: Bare ikke så hyggelig.
0: Nei.
5: Men jo, hva er det han finner bak denne sprekken når han til slutt sammen med Hugo begynner å grave og slå i stykker sprekken i murveggen?
1: Ja, jeg vet ikke hva slags kake dette var, men det var
5: sånn... Det ser jævlig god ut.
1: Ja, sånn gigantisk sånn jubileumskake med liksom eggekrem og glasur. Og du hører barn som leker, for det fantes jo ikke i... Ja.
0: Og alt er veldig varmt og gul.
1: Ja, det ser ut som veldig, Italia på en måte.
5: Ja, superkoselig, sånn pittoresk kjøkken.
1: Ja, liksom, og det er liksom en sånn enkel sånn mastershot. Som virkelig falt i smak. Altså det, jeg hadde lyst til å være der. Kanskje ikke i selve det liksom,
5: A4-verden trengte jeg.
1: Ja, både det og
5: grave i det hullet. Du ville kommet fra den verden.
1: 100%.
5: For du strømmer liksom, lukter og musikk fra... Og det er liksom Hugos hemmelighet. Han har denne sprekken i kjelleren. Og så blir Andreas veldig sånn, wow, dette må vi utforske mer. Og så sammen så begynner de å grave seg gjennom. Som ikke er lov.
1: Ja.
5: I det hele tatt. Nei. Og når i dag til slutt, den lukten og musikken blir bare sterkere og sterkere. Så, sånn som du sa før musikken, at det kommer masse... Da dukker det opp de første eldre vi har møtt i hele filmen.
1: Mm.
0: Ja.
5: 3-4 gamle menn som plutselig også har merket denne musikken og luktene. Og det er veldig tydelig at det strømmer ut på gaten også, fordi folk stopper plutselig ved denne oppgangen.
1: Mm.
5: Og titter og lukter og lytter. Og så kommer disse gamle mennene og er sånn, vi vil være med vi også! Ja. Så blir de kastet ut. Mens Andreas da krabber gjennom, tar seg en bit av denne kaka,
0: ut.
5: Så blir han dratt ut av disse litt creepy kjeledressmennene, som er de samme som henter han mannen som har tatt selvmord, Og som henter Andreas når han klarer å skjære av seg fingeren i en papirkutter.
0: Riktig. Han gjør det med vilje da. Han tar inn en sånn en printer eller whatever, der du kan liksom skjære av kanten på ark. Og så han bare står og liksom ser på at arkene blir skjært, og så er han sånn, og så bare putter han fingeren sin inn der, og så skjærer han seg fingeren sin.
5: Og det synes jeg er så jævlig gøy, for det er veldig tydelig at siden all lidenskap og alle følelser er strippet vekk i denne verden, så tror jeg ikke på at han egentlig kjenner noe smerte når han skjærer seg, men han blir veldig sjokkert over at det skjer.
0: Ja.
5: Og det er...
0: Ikke rør meg! Ikke rør meg!
5: Nei, og så er det, så, det er så veldig Trond Fausa. Også når han bare skjærer seg, det bare spruter blod, og så er det en kjempegøy klipp hvor du liksom ser at fingeren bare ruller ned og bare plopp, plopp, og dette bak printeren, og så tar han ut hånda, så er det sånn oi, au! Han sier litt sånn au som at han må komme på
0: er det det jeg skal si?
5: At det gjør vondt, er det sånn au!
0: men jeg tror også fordi han egentlig ikke har vondt.
5: Nei, det er akkurat
0: så han
5: liksom,
0: det er det han tror han skal gjøre.
5: Og så sier han liksom au for å prøve å minne seg selv på at det skal gjøre vondt, men det gjør ikke det.
1: Nei.
5: Så det er en verden totalt strippet for alle gode og alle vonde følelser.
1: Ja.
0: Men er dette et liv dere vil leve da?
5: På ingen måte.
1: Ikke det hele tatt.
0: Dette er en kortlivskrise for oss alle, tror jeg.
1: Ja, jeg har ikke lyst til å leve i en verden der middagen min er ris og brokkoli.
5: Ja,
1: og det er
5: all maten ser så jævlig. Og de drikker bare hvitvin.
0: Ja.
5: Tar et glas rødt.
0: Ja. Hva skjer med det? Øl. Eller en øl. Men det er jo som kunstnere da, som vi alle er, eller i hvert fall i liksom, gråsonen, kunst og kultur og bla bla bla, så er det jo det er en grunn til at vi har valgt å gå denne veien, fordi vi absolutt ikke vil havne i denne grå verden. Og hvis vi gjør det, så er det med betingelsen om at vi har et A4-liv som handler om noe annet enn regnskapsføring og aksjer og penger og whatever, og stakeholders value og whatever.
5: Kan godt sitte på kontor innimellom, men da skal jeg faen meg sitte på kontor for en grunn jeg liker.
0: Ja, det er det. Og det tror jeg er en viktig ting å ta et oppgjør med seg selv. Skal du velge å studere noe bare fordi det gir deg en trygg jobb, og da får du en trygg fremtid, eller skal du faktisk gjøre noe du liker å gjøre, og slite litt da med å få deg jobb, og kanskje jobbe litt lenger, sånn som meg i kundeservice for eksempel, og faktisk like det du driver med til slutt.
1: Men det er jo usikkerheten som gjør at reisen blir så interessant til det å faktisk nå der man ønsker, tenker jeg da. Så jeg har vært sånn, vet du hva, det at jeg ikke vet
5: hvor du ender opp,
1: eller hvor lang tid det vil ta, det er jo, da liksom, hvem synes det er gøy å liksom, åja, ok, om ett år, da vet jeg at jeg blir det, ok, da, så er det ferdig på ett år da, og hva mer er du skal utvikle deg til videre, ja.
0: Vi kan jo avslutte med mitt favoritt quote ever. Time will pass anyway.
5: Mm.

på tide å gå inkognito som en pornsite. Hun er så glad i rumpa mi, helt det det er. Den kommer aldri til å klappe som DVD. Det er mannsrollen hun må leve med. Noen har misforstått, men dem om det. Tactical vest på min overkropp. 72 jomfru når vi

0: alltid politisk korrekte. Alle mine hoes er perfekte. Alle mine bros er på spektret.
1: Check. It's the Slender Man, bridges full of Benjamin Bannikers, counting up a half.

0: Der hørte du Tane Holding med Blowing Peppermint.
1: Ikke sant? Følte du da?
2: Det er en vift der.
1: Sånn.
2: Med bart på.
1: Sånn. Og det lukter helt jævlig.
3: Altså, snørp igjen smella di. Du tuter som et lokomotiv. Sett heller på Nova Noir.
2: Du hører på Nova Noir. Hver torsdag, 10-12.
0: Det stemmer. Vi skal snakke om Lasse og Geir. Den legendariske filmen fra 1976. Regissert av Sven Vam. Det står bare det på...
1: Og Vennerø.
0: Det er Vennerø også. Det er bare jævlig funnig at det bare
1: har skrevet... Første filmen de lagde sammen.
0: Vam. Og det mener jeg i hvert fall den legendariske norske regissørduoen Vam og Vennerø, som da har laget den filmen om Lasse og Geir. Vi følger jo da selvfølgelig Lasse og Geir, som er to tenåringer som bor på Bogerud i Oslo, men nesten ute i Skullerud, og lever i da pre-oljefordels-Norge i distrikts-Oslo, egentlig.
1: Drabantbyen
0: Oslo, og prøver da å finne sin plass i samfunnet når de vet at pengene skal rulle inn, men det har ikke gjort det enda. For de fant jo oljen bare et par år før. Vi er jo i, hva, 76? Ja, det er jo ganske mange år før, men jeg tror filmen er satt i 1972, så det er bare et par år etterpå, så de har ingen goder. De vet at det kommer, men foreløpig for dem så er fremtiden veldig usikker, og de vet egentlig ikke helt hva de skal gjøre. Så de vanker rundt da, i Dramantbyen og litt i sentrum, og har egentlig bestemt seg for at de er i opposisjon mot det etablerte norske samfunn. Og så lager de bare faenskap, egentlig, for å fremme sitt politiske budskap, som er «fuck dette her», «fuck dere», «fuck det etablerte», «fuck penger», «fuck TV», «fuck middag», «fuck familie», «alt er dritt», «fuck studie». Jeg vil leve livet mitt på mine egne premisser.
1: Som er basically å drikke øl og røyke kjall.
0: Og rane butikker, ja, og pule voksne taxidamer. Sammen med kompisen din.
1: Det er hyggelig.
0: Det er hyggelig. Så det er jo, ja, det er jo en sånn samfunns, hva kaller man det?
1: Kritikk.
0: Ja,
1: det er en satirisk film.
0: Ja.
4: Ja.
1: Sosialrealismen på sitt beste.
0: Det var
1: beste.
0: Det jeg lette til sosialrealistisk.
4: Imot systemet.
0: Systemet, fuck TV, fuck fjernsyn.
1: Det er et system som går for å ta rotta på deg, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er ikke bare jeg som sier jævlig, du gjør også det, sant?
0: Jeg elsker det, karakterene til Lasse og Geir. Ja. Jeg synes de er så godt gjennomførte, og de er så gamle som de skal være.
1: De er 18, ja. De er nettopp blitt ferdige med videregående på en måte.
0: Og det tror jeg de som spiller dem også er. Det er jo da Torgeir som er Lasse, og Lasse som spiller Geir.
1: Det er veldig gøy.
0: Som er helt sant. Det er ikke noe jeg finner på. De bare heter det motsatte.
1: Jeg elsker også den diksjonen man hadde på Oslo-dialekt, i hvert fall i østkantstrøkene i Oslo på 70-tallet.
0: Ikke sant? Følte du, ja. Du er jo like sånn som meg.
1: Det er ikke bare du som sier jævlig, ikke sant? Jeg gjør også det, sånn.
0: Yes.
1: Og det er så mange ikoniske scener i denne filmen. Ja. Philip, hadde du sett den før?
4: Det var det jeg ville si. Dette føler jeg er liksom sånn...
1: Tok vi Lasse og Geir dommen din, liksom?
4: Ja, dere gjorde det. Og jeg føler at Lasse og Geir er litt sånn, hvis vi skulle sagt, liksom, hatt en Nova Noirs topp 4 på Letterboxd,
0: så hadde Lasse og
4: Geir, vært
1: der. Den er jo dritfunny.
0: Men den er veldig lett å quote. Så det er
1: en
0: mange,
1: sitatmaskin.
0: Det er en sitatmaskin.
4: Hele tiden.
0: Like, det er 15 kilo fitte, og klapp igjen smellet av det tydelig som et lokomotiv.
4: Ta deg en kjeft, da.
1: Ja. Bare ta. Vær litt myk og ta en kjeft.
0: Skal du se på pukken, kjæringfaen?
4: Nei.
0: Så bare.
1: Bare lukke en gluggene, du gjør ikke noe. Ta hjem de forpurte fisenene. Det ser ut som en nysatt bolle deg. Gå hjem og ta deg en rank.
0: Rank.
1: Det fantastisk.
0: Er, jeg føler meg så sett.
1: Og det er så mange ikoniske scener. Denne busscenen, som vi nå siterte ganske mye fra,
0: ja,
1: helt på starten av filmen. Det åpner med at Lasse og Geir bare trasker rundt i Drabantbyen og skriker over da rulleteksten som har gått til «Altid freidy når du går», så går det rett over til «TV-maga, TV-faen!»
0: Ja.
1: Og så raner de litt øl på en butikk. Og der
0: er det Pink
1: også,
0: Floyd, eller?
1: Ja, det er så kul musikk. Jeg spør om det er Pink Floyd. Og så er det veldig tydelig en eller annen sånn heismusikk-lås.
0: Og så er det bare sånn «Hva? Hva sa du?»
1: Spør om det er Pink Floyd, det er så kul musikk.
4: Det er kul musikk.
1: Og når de kommer inn på butikken også, så bare veldig tydelig sånn «Hei!»
0: Ja.
1: Det er så kjempegøy. De rapper litt øl, dra på bussen.
0: Lager legit sykeste faenskapene jeg har sett på bussen. Ja.
4: største herverket.
1: Viser tissen ja. Sin til en dame.
0: Det har jeg så gjort til en dame.
1: Det, ja.
0: Det må jo være noe vi kan få gjøre oss med.
1: Kan ikke ta på sånne typer med skylkehandsker. Ja. Og da, hvorpå Lasse velger å respondere, skal du se på kuken, kjæringfaen, og så tar han ut tissen sin. Og jeg synes ikke det er, ja, det vil vi alle. Jeg synes ikke det er riktig å vise tissen sin til en dame på bussen, og jeg skjønner veldig godt at det er veldig ubehagelig, for det er jo seksuell trakassering.
4: Ja.
1: Men kan jeg altså bare få sagt,
0: hun blir
1: makan til reaksjon.
0: Ja, hun får helt hysteri.
1: Skulle tro hun aldri hadde sett en tiss, som også bekrefter Lasse og Geirs poeng, fordi de anklager henne for å være sprengkåt og ha 50 kilo fitte.
0: Og bare en stick up her ass, ja. Basically.
1: Trusestriken står i spenn, for faen.
4: Ja. Var det sagt under den scenen?
0: Ja. Og så blir det i hvert fall da kastet av bussen og tatt av politiet, og så handler det på glattcelle, og så sier bare Lasse, det er helt for jævlig.
1: Så koser.
4: Det var jo fortjent, da.
0: Ja.
1: Så ligger Geir i skrittet til Lasse, og så koser de med hverandre.
0: Det er litt homoerotisk.
1: Ja, det er litt homoerotisk.
0: Ja. Jeg tror det bare de har hverandre. Men så blir det i hvert fall sendt hjem da, morgenen hjem til sine dysfunksjonelle familier, der Geir har en alkoholisert mor, som er sånn, kan ikke du gå på butikken og kjøpe noe øl til mora di? Og han er sånn, skjærp deg, du er helt elendig, hva faen for en jævla drittmor du er. Og så klikker mora, og så drar han. Og Lasse reiser da hjem til sin, ja, ser ut som A4-familie, men faren er bare forferdelig abusive.
4: Utrolig kontrollerende.
1: Ja, ja. Tyrann.
0: Og bare klikker helt og behandler mora så fælt.
1: Og da får vi fantastiske middagsscenen.
4: Gelé.
0: Ja, det får dere høre straks faktisk. Vi har laget en jingle om det.
1: Det er mitt verk.
0: Astrid har laget en
1: jingle om det. Det er det verste jeg har laget. Denne jinglen er det verste jeg har laget i mitt liv.
0: Dere får høre den. Det er bare å vente. Glede seg til det. Men da blir det også Lasse kastet ut hjemmefra etter at han slår sin far i ansiktet. Og så havner han igjen på gata. Og raner en Narvesen for sjokolade.
1: Etter å ha røyka litt kjall.
0: Etter kjall i parken og noen andre damer og prøver seg på de. Og en dame er sånn, ikke ta på meg. Han er sånn, kom deg vekk og harme. Kloppen smøller. Liksom helt sånn.
4: Det var forferdelig.
1: Super kvinnefientlig.
0: Ja, og så blir de forsøkt rekruttert, holdt jeg på å si, av barnevernet nesten. Sosialhjelpen.
1: Er du fra sosial?
0: Ja, sosialhjelpen. Og de er sånn, fuck deg, helvete, drittkjæring. Og så finner de en bohemsk taxisjåfør som da tar dem inn til seg. De kaller for ulvemor eller et eller
1: annet. Få med dere posene da, så går vi på ulvehi til
0: ja, mor. Ja, riktig. Og så bare har de trekant, tror jeg.
1: Ja, det er veldig gøy, fordi Geir legger seg helt naken.
0: Og lar seg full påklet.
1: Ja, og så når Geir står opp igjen og har smurt brødskiver og laget frokost, så har han på truse.
4: Ja.
1: Så,
4: med striper.
1: Med striper,
0: med striper, veldig store striper.
4: Ja.
0: Og så blir de tatt av politiet, fordi de stjal fra den Narvesen, og så blir de sendt til...
1: Stopper filmen.
0: Er ferdig.
4: Ja.
1: Så det er jo egentlig ikke noe godt utfall for noen.
0: Nei, det er jo sånn som man forventer, at de havner rett i fengsel. Begge gangene de gjør noe gærent, selv om de tror at de slipper unna og ser på oss, vi er så fri og freidige bohemer, de blir jo felt av samfunnets forventninger,
4: ja.
0: A.k.a. at de blir låst inne. Vi skal jo snakke litt mer om hvordan dette her er en kvartelivskrisefilm, men først så får dere litt musikk.

0: Der hørte du Moontop med Ut og fly.
1: Jeg kan ikke skjønne hva som er vitsen med sånn mat.
2: Hva slags mat?
1: Dessert. Jeg kommer hjem fra jobb. Og så får jeg gelé til middagen. Jeg skal ikke ha gelé til middagen, jeg skal ha mat til middagen. Jeg skal ha mat, ikke en klump med gult stivna vann.
0: Ja, vi snakker fremdeles om Lasse og Geir. Her fikk dere et lite klipp av da faren til Lasse klikker helt fullstendig fordi han får gul gelé til dessert.
3: At jeg ikke er lydprodusent på hele tiden er jo et mirakel.
4: Pika det der? Eller?
3: Det der,
0: ja, det var piken. Ja, det var piken til Astras. Ja. Men det er jo, vi snakker fortsatt om kvartlivskrise, og det er jo, Lasse og Geir er jo 18 år, akkurat vært russ sannsynligvis, eller fullført videregående, gymnaset som det sikkert heter.
3: Ja. Tatt artium.
0: Artium på gymnaset, og det er jo, de står jo i en veldig sånn kinkeposisjon av hva skal de gjøre med livet sitt. Skal de være rebelske bohemer og leve livet dag til dag og røyke seg en kjall når de vil? Eller skal de bli fanget av, jeg kaller det basillen, og få A4-liv?
3: Systemet.
0: Men så blir det bare en sånn, de blir jo en del av systemet, men mot sin vilje, på en måte. Ja. For de blir bare fengslet og tvunget inn i systemet.
4: De vil ikke bidra.
0: Ja.
3: Og det er det jeg synes er så, sånn, gjennom hele filmen så er det et kontinuerlig tema, at sånn, faen, få dere en jobb, da.
0: Mm.
3: Så,
0: hvorfor står dere her og henger?
3: Ja,
0: liksom?
3: Pappaen til Lasse sier jo også det under denne middagsscenen, sånn, du skulle ikke fått deg en jobb snart, og så sier Lasse, ja, bare dere finner noe anstendig. Så er det denne diskusjonen som utløser hele krangelen, om hva mener du med anstendig? Sånn, det handlet ikke om, det var ikke et privilegium man kunne ha på 70-tallet, å finne et eller annet man hadde lyst til. Du måtte forsørge.
0: Ja.
3: Kone, barn, du måtte forsørge deg selv.
0: Ja, for jeg skjønner jo på en måte sinne til faren til Lasse. Faren
3: absolutt,
0: blir sånn,
3: det er berettiget.
0: Så du mener at min jobb ikke er anstendig da?
3: Nettopp.
0: Her sitter du og får mat av meg, og penger av meg, og jeg har forsørget dere bolig og alt mulig rart. Og så kan du være, være takknemlig for at jeg gidder å gjort det, fordi den jobben du vil ha er ikke anstendig nok, og i tillegg får jeg gult stinn av vann til
3: det
0: seg.
3: Ja. Og det er jo det jeg føler vi også relaterer oss til. Vi er jo små Lasse og Geir, alle sammen.
4: Ja.
3: Jeg vil ikke ha en voksen jobb som er sikker.
0: Eller uten
3: nemlig,
0: da. Jeg
3: vil ha noe anstendig.
4: Ja.
3: Men og hva mener veldig... jeg med anstendig?
0: Ja, det er det, da.
3: Men vi har jo det privilegiet. Det er jo, vi er kanskje en av de første generasjonene. Det spørs jo igjen, nå skal jeg ikke si at alle er så privilegierte som det er kanskje vi som sitter rundt her.
0: Nei, det er sant.
3: Men mange i Norge i dag, fordi vi har såpass gode låneordninger og støtte og sånn, har ofte et privilegium man ikke hadde for bare noen 10 år siden, til at man kan studere nesten hva man vil.
0: Men det er jo sikkert derfor Lasse og Geir føler på det her, da, fordi vi har hørt på nyhetene at det skal komme penger. Vi har tjent masse penger på olje. Vi har funnet olje. Vi blir det rikeste landet i verden snart. Når er snart?
4: Ja.
0: Når skal de reap the goods av, den, av det?
3: Mm.
4: Samfunnsøkonomisk støtte?
0: Ja, fordi altså, velferdsordningen i Norge er såpass ny at de, sannsynligvis var jo Lasse og Geirs generasjon de første som faktisk fikk føle på det ordentlig.
4: Riktig.
0: Og se at de, deres foreldre kunne pensjonere seg ordentlig, og de kunne ta studielån uten problem, de kunne få boliglån uten problem. Det er jo en grunn til at vi i vår generasjon nå skitter litt på sånn boomers, fordi bare, det pika så sykt.
3: Mm.
0: Og Lasse og Geir er rett før den piken i Norge. Mm. De vet det kommer, og de bare, de vil føle på det, og så får de ikke det. Og så blir de på en måte tvunget inn i den forrige generasjons forventninger, selv om verden er i så hyppig endring, men det er som akkurat før det smeller.
4: Riktig.
0: Ja.
4: Jeg tenker...
0: Philip, hvordan føler du deg når du så Lasse og Geir for første gang, apropos kvartlivskrise? Fikk du
3: hva forventet
0: litt,
3: du egentlig?
0: Ja, hva forventet du?
3: For det er en film jeg føler man ofte har hørt om.
4: Ja, det var jo litt det jeg forventet. At jeg, altså i forhold til... legendeduoen som det er, så visste jeg at det var liksom skulle gå i det og lavbudsjett filmer.
3: Ja, for det er jævlig, det er jo teknisk sett er det jo en
0: det er jo bare to gutter som går rundt i Oslo by, og så blir de filmet på en sånn grainy kamera, og så er det, jeg tror ikke de som er statister vet at de er statister.
4: Nei.
0: Jeg tror de bare har filmet på Hjelmatorget T-ballstasjon uten å stengte av hele greia.
4: Ja, men jeg ble også opp... Fordi det er en scene jeg ble litt opphengt i, fordi da var det, det er en scene hvor det er sånn kjempelang dialog. Jeg tror det er når de er inne i den der flatte bygningen. Mm. Og så ser man... Det er sånn dialog mellom Lasse og Geir, hvor man, bommen er bak i bildet.
3: Ja, det er,
4: sånn,
3: mye, bom, ser, det er mye ja. Bom i bildet.
4: Det er mye bom i bildet, ja. Så det er jo litt sånn, men det...
3: Det er ikke så farlig.
4: Nei, det er, har sin charm.
0: Det, faktisk.
4: Det er det... litt hyggelig med litt sånn størselige bilder, og... Så det har jeg... Jeg gleder meg til å se mer av det, så etter å ha sett nå Lasse og Geir, tenker jeg å se mer Sven,
3: Vam og Vennerød.
0: Ja. Vam og Vennerød,
3: ja. Du burde se, da vi hadde Vam og Vennerød spesial, som aldri ble tatt opp, dessverre.
0: Ja, den forsvant.
3: Så vi Himmel og Helvete, og...
0: Den med Lillebjørn Nilsen.
3: Ja, faen, hva heter den?
0: Den snakket jeg om i stad til Philip.
4: Riktig.
0: Som er bare en sånn anti-marihuana-film fra 1969 eller noe.
3: Den er veldig gøy.
0: Og den, hva var den andre het? Himmel og Helvete. Den er fra 80-tallet. Men den er veldig 80-tallet.
4: Ja.
3: Veldig 80-tallet, antinazistisk.
0: Ja. Egentlig også veldig sosialrealistisk. Ja,
3: alt er sosialrealistisk. Så du skal ikke undervurdere impacten Vam og Vennerød har hatt på Film Norge. Fordi norsk film har jo vært norsk film mye på grunn av Vam og Vennerød.
0: Ja.
3: Fordi...
0: Og midtlivskrise.
3: Og midtlivskrise.
0: For det her, Lasse og Geir er på en måte kortlivskrise. Himmel og Helvete er veldig midtlivskrise. Hva skal jeg gjøre med livet
4: mitt når jeg er 40?
0: Ja, for da er hovedkarakteren 42.
4: Oh, ja.
0: Eller noe. Og da er det mer sånn, hva skal jeg gjøre med livet mitt, den andre halvdelen av livet mitt? For der er det er midten av livet, liksom.
4: Ikke sant?
0: Tenk vi tenker det. På at vi er stresset ved kortlivskrise. Du er halvveis i din forventet levealder når du er 41.
3: Fy faen.
0: By the way.
4: Oi.
0: Ja. Da er du halvveis!
3: Da får vi ha en ny sending.
0: Da må vi ha en ny sending når vi er 41.
4: Ja, jeg blir til det, altså.
0: Ja, vi er noir.
3: Nå har du jo blitt ny reddleder, så nå er det jo...
0: Ja, det må vi adressere. Gratulerer, Philip. Ja,
3: nei, det har vi ikke sagt. Nei, vår kjære Arthur har trådt av fra stillingen som redaksjonsleder etter et flott år. Og nå har vi fått en ny påtropper, som
4: en
3: er
4: svenske.
3: Deg. En svenske! Helvete!
4: Er det lov?
3: Nei, det er jeg skeptisk.
0: Er du helt svensk eller halvsvensk?
4: Jeg er 50% og vet du hva, det her hater
3: også kjent som halvt
4: 50% svensk, 40% norsk og 10% tysk.
3: Oi,
0: wow. Ja,
4: tror jeg da, jeg har ikke tatt eller, det var pappa som sa det.
0: Oh, ja, nice. Ja. Det er nok sikkert vi også.
3: Ja,
0: det er noen, det blir noe skandinavisk og noe tysk og noe greier. Det er for sånn det funker.
3: Ja.
0: Men det er jo, Lasse og Geir er jo en veldig fin film å se hvis du vil se norsk sosialrealisme.
3: Og norsk film som norsk film.
0: Ja, om tenåringer, folk på vår alder, det å være i opposisjon til systemet. Og det tror jeg alle kan kjenne seg igjen i på en eller annen måte.
3: Alle har en liten Lasse og Geir inni seg.
0: Du, ja, man har det, og man det har en liten demon som vil slippe ut.
3: Selv om jeg ikke er så kjip som de er, for det er jo det er mange av de kritikkene de har mot samfunnet jeg er veldig enig i, ja. Så jeg kan stelle meg bak denne kritikken av systemet og av firelivet. Men de sparker i absolutt alle retninger. De sparker ikke bare oppover. De er jo kjipe, bare for å være kjipe.
0: De er kjipe mot hverandre også, ja. Og sine venner. Det er bare de kjipe.
4: De ønsker veldig mye, men så gir de jo ingenting tilbake.
3: Så man synes ikke så synd på dem, som dere sier, når de havner i fengsel.
0: Det er akkurat det. Men det er en veldig god film, og alle filmer vi har snakket om er egentlig veldig gode. Vi skal snakke...
3: Jeg har god filmsmak.
0: Du har god filmsmak.
3: Dette er mine favoritter.
4: Skandinavisk.
3: Boom, baby.
0: Det er helt sant. Ja.

0: Der hørte du Goofy Geese med Zoe.
1: Hei.
2: Hei.
1: Har du lyst til å komme hjem til meg og høre på Nova Noir?
2: Jeg trodde aldri du skulle spørre. Jeg elsker å høre på Nova Noir hver torsdag 10-12. Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
0: Vi har jo snakket om tre ganske kule filmer i lys av at Astrid har bursdag i dag.
3: Yippie!
0: Det er helt sant. Jeg håper ikke du som lytter har glemt det. Astrid har bursdag i dag.
3: Vi har spist opp kaken.
4: Ikke glem det.
0: Vi har spist opp kaka, vi har drukket litt kaffe. Send melding til oss på novanoir993 på Instagram og gratulerer Astrid med dagen.
3: Da blir jeg glad.
0: Da blir Astrid veldig glad, og da blir vi også veldig glad.
3: Og så se på den episke Instagram-storyen jeg lagde i går som promo til denne.
0: Det var også veldig gøy.
3: Det er et flott bilde av meg som snørgriner.
0: Det er sant.
3: Det er jo verdt å se.
0: Og så er det, nei det er jo, vi valgte jo disse filmene, for det er Astrids 3 av 4, topp 4 på Letterboxd.
3: Yeah!
0: Og det er veldig gøy at du blir 25, og at du har, egentlig, ja det er egentlig 4, 28 years later, er liksom midtlivs- eller kvartlivskrisefilm. Så alle filmene du har et element av kvartlivskrise, og nå er du 25.
4: Det er crazy at det er en rød tråd som ligger der så tydelig.
0: Ja, for det var jo det jeg var mest redd for. Hva i all verden skal vi gjøre? Det passet veldig fint.
3: Hva er den røde tråden?
0: Er det derfor du gråter på bursdagene hvert år?
3: Ja,
0: fordi du har egentlig kvartlivskrise hele
3: tiden. Jeg gråter på bursdagen hvert år fordi mine 4 favorittfilmer er blant alle, så jeg. Det, du kan tenke det selv.
0: Det var, men det var min topp 4-film i kanskje et år.
3: Det var dritbra.
0: Det var lenge.
4: Ja.
3: Nei, jeg synes det er ganske sårt å ha bursdag. Og jeg føler meg ganske bra i dag. Ganske glad i dag. Overraskende nok. Selv om 25, liksom. Jeg føler det er en av de første bursdagene hvor man kanskje kjenner på en litt sånn, oi, fuck dette.
0: Ja. Men jeg synes det var verre. Det blir 24.
3: Ja, ja,
0: for da blir det liksom i midten av 20-årene. 25, da er det allerede i midten.
3: Bursdag er bare litt sånn, nei, det er litt sånn som julaften og 17. mai og alt mulig. Det kan være kjempehyggelig å være verdens beste dag, men man har så mye forventninger knyttet til det. Og så er det et eller annet med at hvis det først skjer noe kjipt,
0: så blir det jævlig kjipt.
3: Så er det jævlig dritt på bursdagen din, ass. Og så forventer kanskje folk at du skal være dritglad og ha det skikkelig bra, altså, hvis du har litt ass da. Eller bare hvis folk skuffer deg. Så det treffer så mye hardere hvis folk ikke møter opp på ting eller bare er kjipe akkurat i dag, på en måte.
0: Ja.
3: Men ingen har vært kjipe, enda.
0: Da kan jo du, Philip, du som er i midten av oss to,
3: ja,
0: mellom Astrid og meg.
3: Du er ett år yngre
4: enn meg.
0: Og du er ett år yngre enn meg.
3: Hvordan var det da du ble 25?
0: Ja.
4: Jeg husker at jeg bare gikk rundt og var sånn, nå er jeg i midten av
0: 20 og 30, ja.
4: Og nå når jeg ble fylt 26, så var jeg sånn, herregud, nå er jeg faktisk nærmere 30 enn 20. Så jeg er litt teit.
0: Ja, det ble du i det du fylte 25.
4: Ja, sant, ja, det er fordi det blir jo
3: tiden stopper ikke når man blir 25.
4: Nei, det er, ja, tiden stopper for meg altså.
3: Hvor har du plukket opp det fra? Pinterest?
0: Nei, fra kommentarfelt på TikTok. Det er helt sykt, faktisk. Det var life changing moments for meg, fordi jeg så en video om sånn der,
3: og
0: jeg har lyst til å lære meg å tegne, men jeg vil ikke bruke 3 år på det. Og så var det en som hadde svart, time will pass anyway.
3: Det er,
0: det er derfor jeg tok master. Preach. Fordi jeg var sånn, jeg blir 27 uansett om jeg tar den masteren eller ikke. Jeg kan like gjerne bare gjøre det. Og så har jeg gjort det, og så er jeg ferdig, og så blir 27. Time will pass anyway, hva faen
3: make
0: det
3: sa?
4: Men det du sa til med frontallappen, fy fader,
0: det sånn,
4: hittet meg når jeg ble 25.
3: Jeg gleder
4: sånn,
3: meg til å få min frontallapp.
4: Ja.
0: Jeg synes du, Philip, skal gi noen gode kvartlivskriseråd før vi hører på litt musikk og avslutter. Det sender din.
4: Tusen takk.
3: Gi meg 3 gode råd. Skal vi få et litt morsomt teppe også, kanskje?
0: Det aner jeg ikke hvordan jeg gjør.
3: My bad, ass. Det går fint.
0: Kvang burde vært her, men nå vet jeg ikke.
3: Kvagn.
4: Husk at livet er din reise, så ikke la noen lage en vei som ikke føles riktig og trygg for å gå. Ikke trygg nok for dine ben.
3: Oi.
4: Tips nummer 2. Ja. Husk at igjen, livet er en reise.
0: Livet er en reise.
4: Målet må ikke bli ferdig før livet er ferdig. Preach.
3: Målet mitt er å dø.
0: Det er jo det uangåelige målet for alle. Så det er kanskje viktig. Jeg tror essensen er, gjør noe du syns. Ikke ligg på din deathbed og angre.
3: Nei.
4: Nei.
0: For du får ikke den tiden igjen. Derav time will pass anyway.
4: Ja.
0: Om du gjør noe eller ikke, så kommer du til å ligge på din deathbed og dø.
4: Ja, det er akkurat det.
0: Det ble veldig eksistensielt her.
4: Ja, og
3: siste tips!
0: Siste tips!
4: Altså, ikke alltid tro at alle det de andre sier er rett, men vær sann og sikker i din egen intuitivitet.
3: Det har jeg blitt mer på i det siste, at før var jeg ekstremt opptatt av hva alle andre sa. Kanskje ikke så mye om meg, men sånn, på avgjørelser. Sånn, hva er det beste for meg å gjøre? Og alle har en mening, og i hvert fall når alt blir broadcastet inn i gluggene gjennom sosiale medier hele tiden, så er det veldig lett å føle på den der, du har for mange grunner på den ene og den andre siden hvis du skal ta en overveining, en avgjørelse. Og noen ganger så må du bare lukke øynene og snurre rundt tre ganger og trykke på en knapp og være sånn, yes, da ble det det. Fett. Eller bare på ekte ikke høres mye på hva den andre sier, som du sier. Gjør det du har lyst til selv.
4: Egen integritet.
0: Det er sant. Så sant, ass.

Det er ikke helt sant, men det begynner å bli sent, og jeg er kanskje litt desperat. Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Tigler til jeg, over fri som vind. Kom inn her og hadde tenkt det min, men jeg vil være din. Du satte meg ut til spill. Har du tenkt å bli litt til? Prøv å spille chill.

0: oi, oi, oi. Da er guttas tilbake. Og det har ikke vært helt guttastemning i dag, fordi vår kjære majestet, Kong Harald, døde dessverre i dag morges. Og... Det er vanskelig å holde. Det er litt sånn merkelig situasjon for guttastemning, fordi vi er jo et program som prøver å lage stemning. Og nå er vi litt sånn usikre på hvordan
1: stemningen
0: vi skal...
1: Stemningen er litt satt for oss.
0: Ja. Stemningen er litt satt for oss, og det vil vi ikke ha. Så man blir jo litt sånn lattemild av hva er det vi skal gjøre nå.
2: Det er en sånn trykket stemning i studio, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, det er litt trykket stemning i studio. Og
1: i byen og i Norge. Og
0: alt er litt stille. Jeg var jo på Slottsparken i går for å legge ned blomster. Og ja, hva skal man si? Det var... rett og slett bare helt stille der. Du kunne jo, hadde jeg ropt der, så hadde alle hørt meg og ja, gått fra meg, for å si sånn. Det var ganske rar stemning. Jeg vet ikke hvordan dere har opplevd dette denne bortgangen.
2: Jo, jeg tok trikken oppover hit til studio. Det er liksom rart, det er helt stille på trikken på en sånn annen måte, og så er det liksom bilder av han på alle skjermer på trikken. Ja, det er bare alle,
1: ja. Det er liksom sånn vakuum nesten, ja, i byen. Når man går oppover her, og folk går bare med blomster ned i byen, mens jeg går ut av butikken med tre pils for å ha gutta stemning.
0: Det er sånn som jeg, her er min tanke. Kong Harald var jo kjent som en skøyer. Han, ja, var en køddenfyr.
1: Ja.
0: Jeg mener, jeg tror at han hadde ikke likt om folk stoppet sport. Han elsker sport. Han elsker å kødde. Han hadde ikke likt om folk stoppet å kødde for han. Så i dag har vi en hybridversjon hvor vi kødder masse, og så spiller vi vakre sanger i respekt til Kong Harald.
1: I Kong Haralds ånd, til hjemmemann.
0: I pausen, så det er en blanding, ja, av kødd og respekt.
2: Ja. Dette hadde nok han ønsket.
1: Ja.
0: Og vi kan da starte med en vakker sang til Harald.

0: Det var da Hanna Myhre med Fra en annen virkelighet. Det er ull. Ull av en annen virkelighet. Hallo? Hallo? Hvem er det?
1: Drykk.
0: Drikk hva?
1: Drykkeløp!
2: Ja, det har jo vært litt så mye å ha på å tenke på i dag. Men jeg tenker at vi kjører litt sånn, for tema for denne sendingen er jo hva som irriterer oss.
3: Tenker at vi rett og slett bare kan snakke litt om de mest irriterende drikkelekene, for jeg synes det er ganske mange irriterende drikkeleker, og kan bli litt irritert når jeg sitter på fors, og folk hele tiden skal ha alle disse drikkelekene.
4: Mm.
3: Og da sier jeg med en gang at en av de mest kjedelige drikkelekene jeg vet om er snusboksen.
4: Snusboksleken?
3: Ja, ja. Jeg synes det er
4: hvem
3: så
4: kjedelig.
0: Snusboksleken er jo egentlig bare sånn en overdramatisk voksenversjon av den der, hva man hadde på barneskolen igjen, sånn der nøtt eller sannhet.
3: Ja.
0: Det er basically det samme.
4: Ja,
3: ja.
0: Det er sånn komplimentsjakt.
3: Og noen av de spørsmålene sånn, for videregående, de var sånn, de var skikkelig stemme.
4: Det er
3: sånn,
4: dem
3: i rommet har støggest vulva, liksom. Det var sånn, vi sa helt sånn der unhinged. Ja, ja, vi sa helt sånn, det var så mye støkt man sa til hverandre.
4: Og sånn der, at det man gir sånn spesifikt sånn, bytt på om det er gutt eller jente som får snusboksen, er sånn, hvilken jente synes du er penest i rommet? Og så kom alle med sånn på videoen,
3: Ja, ja, ja.
4: Sånn sound effects etterpå, så er det sånn, ja, jeg skulle bare kaste den til noen da, sånn er det så jævla nøye,
0: ja.
4: Liksom.
0: Ja, ja, ja. Og så når hun ene jenta i klassen som du er litt kippa, hvem er kjekkes? Og så var den annen.
3: Ja, ja.
4: Faen. Ja. Ja, kall meg stygg da, jeg vet da. Vet da faen, hva du vil.
3: Ja, det er noen drikkeleker, det synes jeg er irriterende.
0: Og ja, drikkeleken din i dag er hvilke drikkeleker,
3: ja,
0: er irriterende?
3: Ja, det er den drikkeleken. Det er det jeg har. Det er at vi skal snakke om irriterende drikkeleker.

0: synes 100 spørsmål, og så har jeg liksom gått helt ut på dato. Den var en periode var veldig sånn...
1: Ja, men hva...
0: Altså, det er jo nesten som snusboksleken, bare at det er sånn
2: dritt... Hva da var det du sa da?
0: 100 spørsmål.
2: 100 spørsmål, er det samme som
0: snusboksleken? Bare uten at du kaster noe. Ja. Så det er liksom akkurat samme konsept, bare uten hvertfall et morsomt element med en...
2: Og det som er lettest når du spiller 100 spørsmål, noen er sånn, ja, men skal vi ha noe kaste da? Og så ender du med å ta en snusboks, og så spiller du bare snusboksleken med fastslåtte spørsmål.
1: Ja.
2: Det er legit samme leken.
0: Jeg husker vi spilte den der BEA, den der drikke, jeg husker den, drikkesang, eller et eller annet greie, sånn 100 spørsmål-greie da, som bare sånn drikkevers man skulle gjøre, som vi spilte på videregående, så var det sånn, herregud, er det sånn der hos dere? For det var så mye sånn der inni der, som egentlig bare er dritintern for BEA, og jeg har aldri endt opp på BEA uansett, så jeg vet jo ikke om den, hvordan det er uansett. Men bare,
2: ja, men det er altså sånn interne drikkeleker, som de som er med i den er veldig stolte av, og vil vise at de kan ikke du.
1: Ja.
2: Det er bare ikke noe gøy.
1: Nei.
2: Det er bare en dårlig drikkelek. Samme, pisk meg hardt, beklager til alle som drikker. Jeg hater den leken, ass. For en drittelek. Og det er litt for at jeg likte ikke til å starte med, så jeg lærte meg aldri.
0: Og så suger du, og når du suger, sur fordi du er dårlig.
2: Yes, så det irriterer meg.
1: Ja.
2: Og det irriterer meg mest at jeg er dårlig, men når det er for sent å bli god.
1: Det er liksom sånn man må lære seg innen første klasse på videregående, så føler jeg den aldri sitter.
0: Det er litt som gummihatt, du må lære den tidlig, og hvis ikke du...
2: Samme med gummihatt, jeg hater gummihatt.
0: Ja, det lærte jeg på videregående, for det var så mye. Du har hørt den så ofte, og så får den på hjernen.
2: Problemet med gummihatt er, piskmart er ingen som nynner på den. Du har plutselig en gjøk som sitter bare inne og synger gummihatt.
0: Ja, det fikk jeg så på hjernen, at jeg måtte type høre den på bussen liksom, for jeg var sånn,
2: gummihatt. Ja, da blir jeg bare illsint.
0: Ja, det er, men det er mye dårlig drikkelek der ute. Jeg mener sånn, det morsomste drikkelek, det er jo når det ikke blir den der nøtt- eller sannhetsstemningen, men det egentlig bare er kødd, eller at sånn som å tjøgge, eller at det er en ball, det er et annet element, så det er en konkurranse i det.
1: Ja.
0: Fordi sånn 100 spørsmål, jeg føler jo ikke jeg blir egentlig kjent med noen. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor man, sånn på faddefors, liksom,
1: hvorfor har man det?
0: Sånn, da kjører vi 100 spørsmål, så er det sånn, nei, jeg synes det er mer stress enn i det. 10 fun facts, jeg kan faktisk dra ut 10 bedre fun facts, enn å si, jeg synes du er kjekkest, du gjør
2: det
0: der.
2: Og så er det sånn der, det er jo mange som er litt generte, og så er det sånn, ok, din tur til å velge spørsmål. Hvem gleder seg mest i studiet? Hva har lært om Ingrid i dag? Hun gleder seg, eller i hvert fall de andre mener hun gleder seg mye til studiet. Jeg vet ikke helt.
0: Hvem er mest leses første dagen? Ja. Du ser som en jævla nerd.
2: Du har jo på deg sånne briller, så jeg antar du liker å lese. For en drittlek, og så, du må drikke. Splash!
1: Ja.
2: Altså, herregud.
1: Og så glemmer man splash alltid med en gang. Så blir aldri splash, blir bare det en gang.
0: Men det er alltid en da, som sitter i rommet her sånn. Jeg er veldig opptatt av at alle skal følge splashen. Georg, du er nummer 8 på splash.
2: Oh my god, ser du ikke at det er dobbelt splasher? For at hun svarte i sted, så nå er det trippel splasher på deg.
0: Og den spruta andre veien, så nå må alle splasher på.
2: Nei, du kan ikke inn tilbake, for den er splasher på henne tidligere. Altså, en altså splash-nerd, liksom, det gidder jeg ikke å høre på.
0: Det er så gøy at det er så universalt at bare splashen, eller sånn, og 100 spørsmål og snusboksleken, at jeg føler det er litt universalt at alle er sånn, fuck de jævla drikkelekene.
1: Og det er også veldig norsk. Drikkelek er ikke så vanlig andre steder.
0: Du, det var mindblowing for meg. Jeg var på utveksling i Italia. Så skulle vi invitere på et norsk vorspiel til våre venner fra hele Europa. Og så de kommer jo liksom med litt god vin og skal liksom sippe litt og snakke. Og vi drar frem glassene og skjønner, kjører vi Chandelier og vi er helt sånn, å, du skal tjøgge. Og de bare, herregud, skal jeg tjøgge så jævlig mye drikke? Så de etter hvert bare faller og så fluer. De er sånn, herregud, vi skal jo kose drikke. Hva er norsk drikkekultur liksom?
2: Norsk drikkekultur er helt syk.
1: Ja.
2: Men det er jo,
0: svensk og danske
2: det
0: var med da.
2: Ja, de er med. Danskene er kanskje verre.
0: Ja, de var enda mer
2: heller. Det har jo mye med at sånn, vi nordmenn, vi er ikke så glad i å snakke med fremmede.
0: Nei.
2: Eller egentlig snakke ordentlig før vi har drukket litt. Så jo tidligere du kan få deg masse enheter. Og du kan ikke være den som sitter og bare sånn, ja, hva sa du, bare tjøgge ned på. Du må gjøre naturlig ved å si sånn, ja, jeg vet ikke, skal vi ta sånn tjøgge om kappe? Tre øl, kanskje? Og så blir alle med på det at du egentlig bare vil føle deg snakkesalig.
0: Ja, men det blir jo litt sånn sosialt eksperiment, sånn, hvor mange andre steder i verden tror dere det er sosialt akseptabelt at før man drar på date, så har man rukket og drukket en sekser?
2: Ja, det er ingen andre steder.
1: Nei, det er jo bekymring.
0: Altså, hvis man skal på første date nå, da, en gutt er sånn, jeg tok tre pilser forkant, så hadde du vært sånn, ja, ja. Fair på en måte.
2: Yeah.
0: Men jeg kan ikke se på meg noe annet sted at, eller sånn, nei, utenom Skandinavia.
2: Du kommer beruset på date.
0: Ja, og de er sånn, ikke, du er seriøst sosialt tafatt da. Du må drikke da for å tørre å si hei, jeg heter, jeg har to brødre.
2: Sosialt dyslektik eller sånt.
0: Ja, det høres jo sånn ut.
2: Det går jo ikke. Nei, men jeg mener, drikkeleker, alle drikkeleker som gir en form sånn, å, du må drikke nå, da suger det for at det tvinger folk. Jeg vil at drikkeleker skal handle om at jeg vil drikke for at det er så gøy å være med. Så det er en del av drikkingen. Det er min som er splash. Splash på deg. Nå må du huske. Hvis du glemmer å drikke, så var ikke drikkeelementet så viktig for leken.
0: Nei.
2: Og beer pong er en klassiker. grunnen til at Bear Pong ikke er den beste i minnene, er fordi at det kan bare være så mange spillere. Mm. Du kan jo si 5-5, men det blir jo bare døft.
1: Sorry, sant? Det kjedeligste jeg vet om er å sitte og se på andre spill Bear Pong.
2: Yes,
1: og bli tvunget på sånn der, nå har vi Bear Pong-turnering.
2: Ja.
1: Så er jeg sånn, ja.
0: Det er bare gøy hvis du har fire langbord hvor alle kan spille.
1: Og så kommer du kanskje med en veldig kjedelig person, og så må dere sitte som par og vente.
2: Ja. En ting er å spille sammen, du kan følge med og kødde med dem på andre siden, men i pausene så sitter du bare
1: der. Ja, det er det. Så sitter du bare der.
2: Hva tror vi du med da? Nei, jeg studerer da.
0: Så prøver du å melde litt for å få opp stemningen, så er det en som ikke tåler å bli meldt på, så blir det dårlig stemning, og da...
2: Det høres som ingen når du har... Men jeg vil si at derfor, min favorittdrikkeløk er to. Det er enten Chandelier eller Cage. For da blir alle med, og du vil drikke, for at, i hvert fall i Cage, du vil jo ta den.
0: Ja.
2: Så folk blir helt røske
0: med
2: på den.
0: Man vil ta den helt til man spiller med litt for mange, som har jævlig dritt alkohol. Og hver enhet er sånn, hvor du får sånn oppgulp, og så prøver du å treffe koppen, og så er det sånn, da bommer jeg igjen, da er vi på tiende kopp jeg må tjøgge, så nå ser jeg jo ikke hvor jeg skal treffe lenger. Men den du er blandet med noe, du vet når folk begynner sånn egenmikse, de der koppene de fyller, det er også, mener jeg, litt ulovlig.
2: Det store problemet med, som er litt dritt med Chandelier og Cage, er at det funker egentlig hovedsakelig kun på hytteturer. For da har man nok øl, du har kjøpt brett, så det er bare gønne på. Det er ingen som stresser om at du kommer fire opp, for det er bare for alle uansett. På fest så blir det veldig sånn, det er mine to kopper, for der har jeg fylt min ringnes. Nei, den har jeg fylt på, det er min kopp.
0: Men jeg kjøpte faktisk en ekstra god øl i dag, den vil jeg ikke dele med noen av dem.
2: Ja. Jeg vil være på den. Nei, jeg vil egentlig bare kosedrikke, for jeg kjøpte den her, koster 44 på kolen. Kjeften din, ikke sant? Hva er du her for?
0: Kjøpte den gode vinen, og da er det Cage.
2: Ja, det er ikke sant. Det er derfor hyttetur er best. Kjøp et brett med samme øl, gønn opp i, og ingen stresser med at, å faen, jeg drakk opp. Ja, du får kjøpe deg inn igjen. Så bare ta en ny øl.
0: Men hva mener du er en god drikkelek hvis man skal pitche en drikkelek når man ikke kjenner folk?
2: Kortspillvariant da nå. Men det må være enkelt å skjønne. Sånn som hesteløp.
0: Ja,
2: den er lett å skjønne, men du skal begynne med en sånn der intrikat lek som krever mer enn 5 sekunder attention span. Så mister du folk, og da blir du han fyren som er sånn, din tur. Ja, du kan snakke ferdig, og så er det din tur. Yeah. Og det er bare dritt igjen, ikke sant?
1: Jeg
2: er
1: så sjekk for å bare ikke ha som en drikkeleke. Da folk sitter og blir litt kjent.
0: Ja. Og utfordrer folk litt til å faktisk måtte prøve å være litt sånn, hei, hvem er du?
1: Fordi det er også det mest irriterende når du har en jævlig hyggelig samtale med en person du har møtt på dette for seg, første gang. Og så er det sånn, men ja, nå skal vi ha drikkelek. Nå må jeg slutte å snakke.
2: Ja.
1: Så er det sånn, men nå blir jeg kjent.
2: Det er så irr.
0: Ja.
2: Det er så irriterende. Det er sånn, du inviterer til at folk skal bli kjent, og så begynner du med en gang stemningen begynner å bli bra, og det kommer litt gode samtaler, så stopper du det med en sånn, det er din tur, eller nå skal vi ha det.
1: Men, for å bli kjent, jeg skal bare, i helgen så var jeg i en bursdag til vår fellesvenninne Hanna.
0: Og Hanna.
1: Hun hadde jo blandet venner, så mange kjente hverandre ikke. Og da hadde hun mange leker, som funket veldig bra. Der hun liksom hadde quiz om seg selv og mye om henne da. Det synes jeg funket veldig bra faktisk som drikkeleker. Der man måtte drikke.
2: Så lenge du har god selvironi og kan gjøre litt gøy alt, så er det super.
1: Og hun ville at vi skulle ha mye selvironi på henne, og det var veldig gøy. At alle kunne pitche inn liksom hva typisk kan ha
2: ikke sånn hvor mange hytter har jeg.
1: Men mer sånn,
0: nei, man må ha litt selvironi, for hvis ikke så er det bare mega boring.
1: Ja.
2: Det er riktig, og nå skal vi videre til en liten vakker sang før vi fortsetter spenningen og gleden i studio.

vaksin, og han sliter som folk gjør flest. Med nybruk oppi Åsmarken, der kjæringa er hest. Han syns det blir for lite gjort, og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: stifter. Det var da du skal få en dag i morgen.
1: Nei, hva skjer her da, Gerard? Legger du opp sending, eller?
2: Neida, jeg ser på live porno.
1: Nice.
3: Guttas stemning, live på Radio Nova, hver fredag klokken 4-5 klokka.
0: Guttas stemning, live hver fredag, uansett hva. Og nå skal vi gå videre til noe vi ikke har snakket om enda. Spoiler, det har vi gjort. Det er, hva irriterer du deg over at andre irriterer seg over? Nei, hva irriterer du deg? Hva irriterer deg at andre irriterer seg over? Det er riktig setningsoppbygging der.
4: Ja.
0: Og vi var litt inne på det, at det er jævlig irriterende når andre folk klager på ting som er dumt. Jeg vil fortsette litt på den, fordi litt i en annen sfære da, men jeg blir utrolig lett påvirket av andres humør. Om folk er negative, så det irriterer meg. Og det er greit å være negativ i sånn, jeg har hatt en skikkelig drittdag i dag. Ja, altså noen døde, men...
4: Ja.
0: Du skjønner greier liksom. Ja, og det...
4: Ja, og det er dritirriterende. Det som kan irritere meg, at folk irriterer seg over som ikke irriterer meg, det er mye.
5: Noe jeg irriterer meg veldig over da, er... Jeg irriterer meg veldig over når andre irriterer seg over sånn ting de har meldt seg opp på. Skjønner du hva jeg mener? Sånn, når folk begynner på et studie, eller vi har et fag på videregående, eller man var på sånn Danacup, skjønner du hva jeg mener? Og så bare irriterte folk seg veldig mye over sånn ting der.
4: Ja.
5: Det kan liksom irritere meg helt ekstremt når folk er sånn, vi har to eksamener i desember, det er så irriterende, det er så dårlig planlagt til forelesteren. Så blir jeg litt sånn, oh my god, du har begynt på et studie, eller sånn, ja, sånn er det, eller sånn. Åh, vi har så mye sånn obligatorisk, så er det litt sånn, det sto på den planen over dette studiet når du meldte deg på, det kunne du ha sjekket, eller sånn, ja, det irriterer meg.
0: Ja, folk som irriterer seg av irrasjonelle ting,
5: ja, det irriterer meg. Ja, irriterer seg over at når de ikke har gjort ordentlig research, sånn, ja. At det er bare sånn, ja, det er faktisk 8 timer å kjøre, sånn, hvorfor, eller sånn.
0: Ja, men det er
5: hvorfor
0: det,
5: sånn... irriterer du deg over det hvis du har sagt at du blir på den hytteturen, skjønner du hva jeg mener?
4: Og så føler jeg det er sånn... festival i Lofoten, så er det sånn, det er jævlig irriterende at vi bruker et døgn på skjøret.
5: Ja, ja, men sånn der, det kan provosere meg så mye, når folk irriterer seg over sånn ting som de liksom har sagt ja til.
0: Det er det.
5: Ja, sånn som for eksempel, ja, i sommer så var jeg på hyttetur med jenteøyen, veldig glad i det, altså, men vi har visst fra januar at det er 8 timer å kjøre til denne hytta, og det folk irriterte seg så mye i bilen over at det var 8 timer å kjøre til hytta, og så ble jeg sånn, vi har snakket om dette siden januar,
4: ja, hva mener du?
0: Ja, det er sånne ting, sånn, det er fort, sånn ble jeg veldig påvirket av, det var det jeg mente, at altså, ja. Folk som er negative over ting som jeg mener sånn, det er ingen grunn til å være negativ over det. Hvis du oppriktig har noe å klage over, så er det helt fair at du klager og irriterer deg over det, men å sitte med folk som bare er sånn, tre stykker som, la oss si at du er på fors da, tre stykker som er med på stemning, og så er det en som liksom bare sånn, jeg er ikke så fan av den leken. Eller bare sånn, du skal være sånn negativ, alltid litt sånn, om det er tonefall, eller om det er meningen din. Sånn går jævlig inn på meg, og det er sånn, jeg blir skikkelig irritert av sånn irrasjonell irritasjon. Mm. Du skal bare, du bare er irritert, og sånn noen mennesker som bare har tenkt at sånn, ja, det er litt mer min personlighet. Jeg er litt den gjengen som klager. Nei, det er ingen som vil ha deg der.
5: Og det som trigger meg mest er igjen liksom når folk har valgt det selv. Som på videregående husker du, eller sånn, man tar jo sånn programfag. Skal liksom bare sitte med liksom noen som bare klagde så mye over et tema, og så gir liksom sånn, å, jeg synes det er så kjedelig å ha det her. Det er så kjedelig.
4: Ja.
5: Så jeg er sånn, men du har valgt politikk og menneskerettigheter. Ja. Vi kommer til å ha ganske mye om norsk politikk. Sånn, ja. Nei, hvis du synes valgkampen er jævlig kjedelig. Sånn, det er... Ja. Det kan få sånn blodet mitt og bare sånn der, jeg blir rasende.
4: Jeg husker faktisk apropos det, vi hadde, både jeg og Jørgen gikk om mediekommunikasjon, og da var det studiespes folk som irriterte seg over at det var mediekommunikasjonfag de hadde valgt.
0: Nei, det er ikke sant, det er helt...
4: De valgte jo ikke opp i grafisk design.
0: Nei, men jeg tror for noen folk bare sånn, ok, hva skal vi snakke om? Eller, å, ny person, hvem, hva skal jeg si, hva skal jeg gjøre? Det er sånn lett å bare klage, finne felles klager. Nei, finne... Jeg liker å spille fotball, liker du det? Bare finn noe sånn lettis.
5: Eller at folk bare er for dårlig til å sette seg inn i hva de sier ja til. Ja. Altså.
0: Jeg synes alle mennesker burde fokusere mer på positive ting, og heller at alle samtaler burde handle om det positive, fremfor å, vi liker å klage til hverandre, vi liker å vente. Det ventebegrepet, få det bort.
5: Ja.
0: Og med det går vi videre til en liten jingle.
6: Guttas stemning presenterer... Guttas stemning!
0: Og nå, som vi har irritert oss over mange andre, og jeg vet du der hjemme som har vært en person som ikke drikker på fadderuke, eller som irriterer deg av irrasjonelle ting, nå skal vi snakke om våre mest irriterende trekk. Vi skal ikke sitte her og dømme deg uten også å dømme oss selv, selvfølgelig. Og jeg kan starte. En av mine kanskje mest irriterende trekk er at jeg har et enormt behov for at folk liker meg, og det kan gå litt langt noen ganger. Hvor det kan være irriterende, for eksempel hvis det er en person som alle i rommet er sånn, du, han, du, den er rasist. Vi liker ikke han er racist.
4: Du vil at han skal gi deg.
0: Jeg trenger fortsatt at alle liker meg, så de kan være, hvorfor var du fortsatt hyggelig med han? Altså, jeg kan ikke svare på det ordentlig, men jeg har skjønt etter hvert at jeg kan ikke at noen går fra det rommet. Jeg greier ikke tanken på at noen...
4: Veldig behov for bekreftelse.
0: Ja.
5: Oi, det er veldig interessant.
0: Og det er ikke irriterende til vanlig, sånn jeg med dere, vi kødder og har det gøy, det er ikke noe problem det. Nei. Men med fremmede folk, så kan det bli noen ganger at jeg blir sånn...
4: Nesten overkompenserer.
0: Riktig, litt sånn overkompenserer litt. Og så kan det bli en sånn der, litt sånn unnskyldkultur.
4: Ja.
0: Hvor sånn, ah, sorry for jeg sa det, for jeg fikk en følelse av at du ikke likte det.
4: Ja.
0: Og så det kan bli bare irriterende, sånn, nei, det var ikke noe stress. Ja. Og så har du en fyr som hele tiden, du føler sånn, han lytter så fælt til det jeg sier.
4: Ja.
0: Men jeg gjør ikke det, jeg bare vil alt, jeg vil at alle skal bare ha det bra.
4: Ja. Og at de skal gå ut derfor og være sånn, Georg er jævlig fett.
0: Riktig. Og det tror jeg kan, det kan bli for mye. En ting er at jeg prøver å skape moro, men det kan bli for mye av det gode, og så blir det bare sånn, han var litt irriterende.
4: Ja.
0: Og det går imot prinsippet mitt.
4: Ja, ja.
0: Så det er sånn dødsloop da.
4: Ja.
0: Det kan være litt sånn irriterende trekk, kan jeg se for meg da. Ingrid, hva med deg?
4: Tidsoptimist. Tror jeg er my biggest downfall faktisk. Sånn, hvor alle rundt meg er jævlig lei. Hvor jeg fikk senest en sånn skikkelig sånn, vet dere det?
5: Intervention.
4: Ja, av jentene i sommer. Som bare var sånn, seriøst, du er 24, ta deg sammen. Vi gidder ikke mer, liksom. Når vi sier at vår skal begynne 7, jeg skjønner at for det er det slingringsmåned til 8, men det er det ikke. Kan du bare starte å møte opp på tiden, selv om det er liksom uviktige ting.
0: Men da du møter opp presist, eller møter ikke opp presist?
4: Nei, motsatt. At alt for meg er slingringsmåned. Så hvis liksom jenter er sånn, skal vi møtes klokken 7 til fors da, så tenker jeg at de skriver 7-ish. Alt er en ish.
0: Ja.
4: Sånn, jeg skjønner sånne veldig viktige ting på en måte. Det er greit nok at du har legetime da, eller du har liksom forelesning da, og begravelse da. Men utover det så er det sånn, alt er et slingringsmann.
0: Ja,
4: og jeg tar den T-banen etterpå, hvis det er mening. Og det har fått så intervention i sommer, hvor det har vært sånn, du er 24.
0: Men tar du kritikk på det hvis noen sier til deg, hvorfor er du sen? Tar du kritikk og sier sorry?
4: Jeg tok mest kritikken jeg fikk beskjed om at sånn, det er respektløst overfor andre. Hvor jeg var sånn, ja shit, og det vil jeg jo ikke være. For da blir det den der optimaliseringen hvor sånn, ja min blant dere skal synes det er hyggelig å være.
0: Nei, for jeg har en sånn, ikke før vi går til deg Maria, for å ta på den. Jeg husker jo, jeg har en kompis også som er sånn tidsoptimist. Minns at han takker kritikk heller.
4: Nei.
0: Og det gjør det mye verre. Ja. Jeg husker en gang vi skulle spille poker, vi gutta. Han hadde pokersettet mitt hos seg. Så vi skulle møte 7. Han kom 9. Med pokersettet. Så vi kunne ikke spille noe poker uten
4: han. Før han kom. Det tror jeg mitt problem er også at jeg får avslutte at som tidsoptimist så tror man sånn seriøst på at ting tar kortere enn det det tar. Sånn, hvis jeg skal rekke noe, da, så er det sånn, ok, jeg skal lage middag, og skal rydde opp, og så skal jeg bare chille litt, og så, jeg tenker, og så skal jeg ordne meg, og jeg tenker urolig at det tar en halvtime. Og så vet jeg at det tar en time å lage den maten og gjøre alt det her. Men i hodet mitt så er det sånn, det rekker på en halvtime.
0: Men jeg tenker det er bedre å være tidsoptimist hvis noen sier til deg, hvor faen var det, og sier du, nei, du beklager, jeg regnet feil, hva faen måtte være.
4: Men hvis du hadde vært venn med meg i 15 år, på en måte, så
0: da,
4: hadde du jo vært sånn,
0: så blitt sånn, det her går ikke.
4: Seriøst.
0: Men det hadde vært lettere å si til deg hvis du tok kritikk, men sånn som min kompis ikke tok kritikk, eller ikke tar det. Når vi da tok opp han sånn, jo, hvor faen har det vært? Nei, jeg tok en sånn elsparkesykkel, og så var det bare helt kaos. Altså, det var de som kjørte. Altså, det var aldri hans feil, ikke sant? Og hvis det er sånn, du kan ikke mene.
4: Det er 185 grunner til hvorfor. Det er ikke min skyld.
0: Men, sånn, men 2 timer sen, da. Sånn,
4: det var i bursdag, og en kompis som kom 2 timer for sen i bursdag. Da var jeg sånn, sorry kompis, men sånn, det er mye å komme sent i bursdag.
0: Det finnes ingen unnskyldning som er å gjøre deg 2 timer, med mindre jeg jobbet til en halvtime siden. Eller, sånn.
5: Eller med mindre man sier fra i god tid.
0: Men du sier fra sånn, jeg kan ikke
4: gå på sifra, men fortsatt er det sånn, hva med deg, Maria?
5: Og mitt mest irriterende trekk er at jeg kan være en ganske dårlig venn til tider. Fordi jeg
0: ghost. Wow, det var mye dypere.
5: Fordi jeg oppriktig ghoster folk og lever veldig i min egen boble.
4: Ja, den skjønner jeg veldig enig.
5: Men sånn oppriktig også at jeg kan liksom vite at sånn, ja, det er veldig sånn selvransakende. Men at jeg kan for eksempel vite at en venninne ikke har det bra, og så er vi midt i en samtale, så bare plutselig sutter jeg og svarer på 2 dager og sånn.
4: Ja.
0: Oi, men har du gjort det forhold også?
5: Nei, men generelt, jeg gjør det med alle. Jeg kan leve i min egen, og plutselig ikke svare noen på sånn 4 dager.
4: Jeg kjenner meg kjempe.
5: Jeg har liksom 800 usvarte meldinger, jeg har alltid usvart. Sånn som nå, så har jeg liksom 4 samtaler på morgenen, så kommer jeg sikkert til å svare på 2 dager.
4: På en uke.
5: Og det er litt stemt.
0: Ja, det er litt dumt.
4: 3 til 4 virker.
5: Og også med familie og sånn også, at jeg bare ikke svarer.
0: For da, jeg gjør det samme med Snapchat, men det er også fordi det er bare sånn, generelt er sånn, fuck Snapchat. Men med meldinger så har jeg fått sånn tvangstanke. Jeg var litt sånn før, men nå har jeg fått litt tvangstanke sånn, jeg får en melding, og så tenker jeg sånn, nei, hva faen, sånn, han skal vente så lenge, og det blir bare jævlig slemt, det blir bare verre og verre. Så ender jeg med å svare.
5: Ja, ja, og det som er mest irriterende meg, er at jeg blir veldig såret hvis venner gjør det mot meg.
0: Wow.
5: Ja.
0: Og men det er bra irriterende trekk om seg selv, at du irriterer deg over ting du selv driver med.
5: Ja. Og at det er rart, jeg vet ikke, noen ganger så blir jeg sånn, nei, jeg er litt Asperger, liksom, hvorfor gjør jeg det her? Hvorfor
4: men jeg er enig, jeg ghoster venner, og så blir jeg sur hvis de ghoster meg.
5: Men jeg ghoster liksom midt i samtale, at vi kan være sånn, ja, at hun kan si sånn, ja, det var veldig kjipt, jeg ble veldig, og så er jeg litt sånn, nå lever jeg min egen boble, og snakker ikke med noen på tre dager, ha det.
0: Men det er jo veldig fint å være individuell.
5: Ja, jeg er jo et veldig, og det sier venninne med nå, at det er et kompliment til meg, at jeg er en veldig selvstendig person.
4: Men kanskje dette er liksom et oppgjør med oss selv, da, vi irriterer oss jævlig mye over alle andre. Så nå har vi alle tatt hånda opp på en måte og vært sånn, vi suger vi også.
5: Ja.
4: Så la oss møte oss selv litt i døra før vi liksom...
0: Jeg og Maria er jo kompetable. Jeg sender melding, hun svarer ikke. Jeg tror hun har, jeg har sagt det som jeg henter i en prøver å sende mer melding. Hun svarer ikke på tre dager.
4: Det er ditt forhold, det var sånn der et down.
0: Forferdelig.
5: Ja, det er ikke gått bra. Men hadde ikke du svart meg, da hadde jeg vært sånn, å fy faen, han hatt meg.
0: Ja, ikke sant? Og jeg svarer ikke for sånn, nei, det her går ikke, hun er bare sur.
5: Ja,
0: og det er...
5: Så
4: egentlig er moralen et oppgjør med seg selv da.
5: Ja.
0: Det er moralen.
4: Hvem man irriterer seg.

0: Ja, vi vet aldri hvilken sang det var. Det var jo da Ja, vi elsker. Og nå skal vi da dessverre komme til veis ende av guttas stemning denne vakre, fine fredagen.
1: Ja.
0: Ikke den vakreste fredagen, kanskje, når jeg tenker
1: over
0: det.
1: Nei, og så har vi faktisk fått beskjed om å si en ting til alle våre lyttere, som jeg skal lese opp.
0: Ja.
1: I forbindelse med Kong Haralds død kommer vi til å bemanne det nye rommet for tro og tanke på Fredrikke fra mandag til fredag neste uke mellom klokken 12 og 13 med samtalepartner fra Livssynsåpent Samtalesenter. Så kort oppsummert, hvis du trenger noen å snakke med, så dra
2: det der du drar
1: til Blindern.
0: Det er veldig godt, og det er viktig å ha noen å snakke med, og det er særlig viktig nå i disse dager. Og det var egentlig alt vi hadde tid for denne dagen her. Og mitt navn var da Georg Desiderius Høybakk Nordberg, og med meg i studio hadde jeg
2: Maria Dybdahl Ledvik,
1: Ingrid Marie Semsehaug.
0: Og hvis du har lyst til å komme ned i glassbæren og ta en gravøl, eller klage på at vi kanskje ikke var helt seriøse, litt for lite seriøse, så kan du møte oss i glassbæren og spille quiz med oss, for det er det vi mest sannsynlig kommer til å gjøre. Koser vi deg denne fredagen.
2: Ha det bra.

0: helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da.
1: Ok, ja. Skomma...
2: du hører fortsatt på Skomma Kultur. Og så mye som Skomma Kultur er... Sosiale medier motstandere til tider, jeg føler det bare av og på hele tiden, så har jeg TikTok, putt meg i fengsel, drev meg.
3: Dette er første gangen jeg faktisk kan få bue noen for å ha TikTok.
2: Ja, fordi du har vært uten.
3: Ja, jeg ja, er... Ja.
4: Du er fortsatt uten?
3: Jeg er fortsatt uten.
4: Wow!
2: Hvor lenge? Ja.
3: Jeg tror 3 uker nå,
2: damn.
3: Minst.
2: Nei, det er bra. Wow.
4: Herregud, jeg føler vi er sånn nyktere som har så møte.
3: Ja.
4: jeg har faktisk vært clean nå i over et år.
2: Ja, og jeg er fortsatt avhengig, så.
4: Ja. Men hva skjer på TikTok da? Det må oppdater oss.
2: Ja, det er jo trender som surrer og går, åpenbart. Og det er en trend jeg har bitt meg merke i som jeg ville teste på dere, for jeg synes den er litt funny. Det begynte altså med en mor som stilte masse, eller hun skulle... forberede datteren sin på hvordan hun skulle svare med comebacks på mobbere.
3: Oi, men vet du hva? Det her fikk jeg med meg.
2: Ja, for det var sikkert på Reels. Og
3: nei.
2: Der er du, Jan.
3: Nei, det var før jeg bytta.
4: Det har ikke kommet til Reels enda.
2: Er den så gammel?
3: Ja.
2: Ok, whatever.
3: Det var i juli på en måte.
2: Ja, ikke sant.
4: Men, så du henger bakpå?
2: Jeg henger bakpå. Sånn er det.
4: Men hva skjedde med, ble dette barnet her en superhelt liksom?
2: Nei, det var mer sånn, hun svarte så nørd at det er sånn, du kommer til å bli mobba mer.
4: Ufta.
2: Og så liksom fortsatte den trenden med at folk spør liksom foreldrene sine om å komme med comebacks. Sånn supersnille foreldre, ja. Funny. Men nå skal dere bli mobba og komme med comebacks!
4: Å nei, jeg er tilbake på barneskolen.
2: Ja, Kirill Elise, vi begynner med deg.
4: Okay.
3: Bitch.
2: Bitch. Tiril Elise, du stinker. Nå må du være litt på banen her.
4: Ja, jeg fikk litt hjernetøpet. Jeg ble litt såret. Vent da. Okay.
2: Du stinker. Du lukter dritvondt.
4: Jeg bare kjenner at alle comebacksene mine er krise.
3: Du er hun som blir mobba.
4: Okay. Ok, en gang ting.
2: Til Elise, du stinker.
4: Du stinker mye verre, faktisk.
3: Jeg
4: Get 8-0. John, jeg føler du er bedre på det her. Okay, du må lære meg.
2: John, mora di er rar.
3: Ok, og du er stygg.
2: Ja,
3: boom.
2: Når du får barn, så kommer de til å se skikkelig stygge ut.
4: Vel, jeg kommer i hvert fall til å få barn.
2: Oh, der var du god,
4: Boom.
2: Thank you. Ok, John.
3: Ok.
2: Skoene dine ser ut som du er fattig.
3: Og du er fattig, så...
2: Bruh.
3: Boom.
2: Jeg synes dere var veldig flinke.
3: Takk.
2: Dette synes jeg var skikkelig bra.
4: Jeg følte jeg fikk litt sånn varme i kroppen. Jeg ble sånn, hva er jeg klar for å angre?
3: Ja, men det ble jeg, og jeg ble litt sånn, ok, nå må jeg komme på noe.
4: Ja, ja.
3: Ok, men siden du gjorde dette mot oss, Lotte, så da synes jeg vi kan ta gjengjeld, faktisk.
2: Ok, ja, takk. Kjør.
3: Tirer, vil du starte?
4: Ok.
3: Come on.
4: Wow, Lotte, du tror du er verdt noe.
2: Ja, faktisk så kjøpte mamma og pappa meg på adopsjonssenteret for faktisk 1000 kroner.
3: Okay.
4: Nei, vi tar to.
3: Trynet ditt er ommøblert som IKEA.
2: Ok, jeg har hvertfall en familie som drar på IKEA, det er kanskje ikke du. Jeg spiser i hvert fall kjøttboller på IKEA og får kjøttboller i brun saus, jeg.
4: Mm. Lotte, du er dust.
2: Ja, ok. Alle er forskjellige.
3: Lotte, nå den her, du må bare holde tak i noe, fordi den her er faktisk litt sånn, den er litt innviklet. Mm, mm. Den tar litt kapasitet å skjønne.
2: Ja.
3: Ja, du er vertikalt stygg og horisontalt utfordret.
2: Ok, jeg har faktisk mattevansker, så jeg skjønte ikke noe av hva du sa, så jeg bryr meg ikke uansett.
4: Jeg tror konklusjonen er at vi hadde blitt veldig
2: mobba. Ja. Jeg tror vi alle hadde blitt veldig mobba. Jeg tror John hadde blitt minst mobba.
4: Ja, jeg tror John hadde mobba oss.
2: Jeg tror, ja, John er mobba.
3: Ja, men greier at jeg har hørt at jeg kunne vært mobber.

0: Der hørte du Tøyenholdning med Blowing Peppermint, Feet, The Alchemist og Baldy James.
1: Skumma her, kultur.
0: Vi har fått en ny kriger inn i studio. Vi har byttet ut vår kjære til Elise med
2: Ida.
0: Hey! Som vi er så thankful for.
2: Thank you.
3: Danke.
0: Danke. Følte du på en slags endring i noe rundt deg når du gikk ute? Kanskje noe i lufta? Noe i øynene?
2: Ja, jeg følte jo på en måte at det var en form for ny årstid som brer seg over oss.
3: Oi.
2: Følte dere på det samme?
3: Ja.
0: Ja, det var litt kjølig i dag. Måtte ha på skjerf.
3: Ja. Oi, ja, jeg så noen par blader dette ned fra et tre i går.
0: Oi, hvilken farge?
3: De var brune og crispy.
2: Oh. Har dere også sett noen sølepytter på bakken rundt omkring?
0: Oh, ja.
3: Hva kan det her bety?
0: Det betyr vel bare én ting.
3: Det er
0: høst! Oh, vi ringer høsten inn, dere.
3: Med bjeller.
0: Ja. Kling, klang, kling, klang, kling,
2: klang. Men høsten har en sånn fin lukt over seg.
3: Ja.
2: Hvis dere også synes at det er ulike hårstider. Hårstiler.
3: Which hair? Whose hair?
2: Hårstider lukter litt forskjellig. Eller sånn,
0: ja.
2: Jeg følte på barneskolen at jeg kunne gå ut av døra og lukte liksom, nå er det skolestart.
0: Ja.
3: Syvende klasse, I'm here for you.
0: Yes.
2: Men, og jeg føler høst har en litt mer sånn varmere lukt. Det blir jo litt rart å si. Men sånn.
3: Jeg synes egentlig vår har litt mer liksom sånn, friskere lukt nesten.
0: Ja.
3: Fordi det blir litt kaldere ute. Så ja, blir det litt sånn,
2: Men sånn, med varm så tenker jeg ikke på liksom varme som i en tilstand varme, men mer sånn koselig.
3: Ja.
2: Sånn at det er sånn, fargen er veldig varme.
0: Mm.
2: Og lukten blir da påvirket av det.
3: Ja, veldig enig. Veldig enig.
0: Hva er deres liksom assosiasjoner med høst? Hva er det dere tenker på når dere tenker høst?
3: Jeg, religiøst, ser på selvfølgelig Mean Girls høst.
2: It's October 3rd.
3: Ja, det skjer hver 3. oktober, så ser jeg på Mean Girls.
0: 3. oktober
3: det,
0: skjer.
3: Og det føler jeg bare er slavisk nå, det må jeg si.
0: Ja.
3: Men også Loki litt, eller det kommer jo på sjangeren på boka, men en type sjanger av bøker leser jeg også bare om høsten.
0: Hva da?
3: Jeg tror jeg kommer til å sette meg inn i liksom sånn James Baldwin right now.
2: Og ja, du bytter sjanger hver høst. At du på en måte går inn i en form for boksjanger hver høst, men den kan endre seg fra år til år.
3: Ja, fordi nå i sommer hadde jeg jo på en måte liksom sånn sinna jente liksom tar opp røttene sine.
0: Ja, jeg er der nå.
3: Ja, fucker med alt. Og nå har jeg tenkt til å gå litt mer sånn dyp, filosofisk kanskje. Ja,
2: okay.
3: Something like that. Yes.
0: Yes. Saida?
2: Hva jeg liker best med høsten, eller hva jeg assosierer
0: med...
2: Hva du liksom,
0: har du noen sånne spesifikke tanker rundt høsten?
2: Det er jo selvfølgelig knee-high boots.
3: Christian girl Aron!
0: Ja, Senorita Awesome.
3: Oh my god!
0: Pumpkin Spice Latte.
2: Ja.
3: Jeg må jo se på Scream Queens.
2: Men ja, men det var kanskje litt mer sånn moroversjonen av det jeg ser for meg når jeg tenker høst. Men jeg synes det er veldig gøy å se på litt sånn paranormal activity type serier og filmer med tanke på sånn Halloween kommer, så da mener jeg ikke liksom noen ekte skumle ting, men mer sånn Vampire Diaries, Teen Wolf, sånn,
3: Scary Movie,
2: ja, sånne type ting, hvor det er liksom, noen er en varulv, eller noen er en vampyr, men det er liksom, det er ikke så skummelt.
3: Mm.
2: Det er ikke ekte.
0: Nei.
3: Real talk.
2: Hva med deg da, Lotte? Hva er det du liker, eller hva er det du assosierer med høsten?
0: Veldig skolestart, og sånn, mamma tok meg med på kjøpesenteret, så fikk jeg velge ut en outfit.
2: Ja, men same. Oh, I miss that time. Hun kjøper aldri klær til meg nå.
3: Nei, det er det. Jeg somler den tiden.
0: Ja.
3: Så god tid.
0: Og så er jeg veldig, jeg er white girl Arum, jeg er pumpkin spice latte. Jeg er den jenta, beklager.
3: Er du Senorita Awesome?
0: Ja, jeg er det.
2: Har du drukket en pumpkin spice i dag?
3: Ja.
0: Ikke i dag.
2: Men den kommer rett på?
0: Men jeg har gjort det på Blindern i forrige uke.
2: Ok.
0: Den var ikke god.
3: Oi, hvor kjøpte du den?
0: Så jeg ble veldig skuffet på Trygve.
2: Takk
3: ut.
2: Ja, men for dem på Nils Treshows hus, dritgod.
3: Blir en freaky, liksom?
2: Jeg vet ikke. Jeg har ikke merket det helt enda.
3: Hvorfor ble du litt nervøs? Nei,
2: jeg er alltid freaky på Nils Treshows hus, ikke tenk.
0: Men også om vinteren, om høsten, så har jeg en sånn tendens til å lage sånn liste over filmer jeg skal se. Jeg blir veldig filmete. Nesten sånn, dette er høstfilmen du må se, Fantastic Mr. Fox, Coraline.
3: Oi, okay.
2: Men det gir jo også mening med tanke på at når været blir kaldere, og det er ikke noe liksom, insentiv for å gå ut av døra, så blir man jo mer inne.
0: Ja,
2: mer man er oftere inne.
0: Ja.
2: Og hva gjør man da?
0: Da ser man på film.

0: Der hørte du Aika featuring Jack med Simple Conversations.
1: Are you seriously listening to Skummakultur all by yourself?
0: Well, I hope you're not listening to Skummakultur all by yourself.
2: I hope you do it together.
0: Yeah. Vi gjør samhold ekte. Men en ting som ikke er ekte, det er fake news.
3: Dun, dun, dun.
2: Fake news, fake news.
0: Yeah.
3: Okay, Trump, hey.
0: Hey.
2: Yeah, I just came.
0: Oh. Ja, fy faen, fake news.
3: Oh, ja,
0: jeg er lei av, jeg skjønner ikke forskjell på KI og vanlig ekte ting. Nei, la oss få fake news og tro ting, og gå rundt og spre falske rykter. Det er så mye morsommere. I dag så fikk jeg på grammen. It's over! Timothy Chalamet and Kylie Jenner officially split after 3 years. Og så står det en hel greie i caption, og så nederst står det Disclaimer, this page may contain fictional, satirical or dramatized content for entertainment purposes.
2: Satire, nyheter.
0: Hvorfor finnes det da?
2: Om kjendisbrudd, det er funnig.
0: Jeg var litt glad, fordi hva er den komboen? Timothy og Kylie.
3: Hva mener du, King Kylie og hennes twink?
0: Når han brukte BBL-en hennes til å løftes opp fra et sete. Har dere sett den videoen?
3: Nei.
0: Han
2: skal reise seg opp, og så tar han på den sånn, og så dytter han seg selv opp.
0: Søkt opp.
3: Nei, jeg kan ikke. Jeg har ikke TikTok på den måten lenger.
2: Du kan søke opp på Reels.
0: Ja, det er sikkert på grammen.
2: Men det er jo også sånn, jeg er helt enig med deg, fordi det er jo mye mer creds om du har fått eller overbevise noen om å tro på at det du sier er sant, fremfor at du bare har fått AI til å lage noe. Fordi det er ikke så rart hvis folk tror på AI hvis det ser veldig ekte ut.
0: Mm.
2: Men det at du har liksom bare ved hjelp av ordene dine, eller et veldig dårlig photoshoppet bilde, fått noen til å tenke, oh my gosh, this is real news.
0: Ja, det er bra jobba.
3: Og vet dere hva jeg faktisk savner av sånne deepfakes? Twitter død. Fikk dere med dere det?
2: Hva? Folk som døde, og så ble det postet på Twitter.
3: Nei. Dette her var en sånn veldig stor ting. Alle store kjendiser har blitt Twitter-drept. Fordi da er det at en fyr legger ut Oh my god! Jennifer Hudson is dead. Og så tror alle på det, helt til Jennifer Hudson legger ut Hei, det her, jeg er i live, guys. I'm here. Eller det er ikke fake news, faktisk.
0: Men blir ikke det litt sånn ulv etter hvert hvis alle kjendisene dør hele tiden?
3: Jo, fordi det var jo på en måte sånn, men Kiki Palmer døde. Kiki Palmer, sikkert, hva heter han? Action-skuespiller.
2: Det er mange av dem.
3: Han som
0: Han ene.
3: Tom Cruise!
0: Ja.
3: Der kom jeg på dem.
0: Ja. Men det var jo også faktisk tilbake til TikTok-trender. Så var det faktisk en TikTok-trend hvor folk filmet foreldrene sine og var sånn der Mom, this guy died. Og så blir det sånn, no! Det er en så morsom trend.
3: Ja.
0: Å få liksom en skikkelig fan til å tro at den personen er død.
3: Taylor Swift died at the age of 40.
2: No!
0: Og så jeg det var noen som gjorde det med Dolly Parton, og så var det ekte.
3: Oi.
0: Ja. Rest in peace.
3: Yeah, rest in power, babe. Men jeg har funnet en artikkel.
2: Skal vi gjette om det er ekte eller fake?
3: Beyoncé faked her first pregnancy. Fordi
2: At hun hadde en surrogat, liksom, at det ikke var hun som var gravid. Det kan jeg godt tro på, fordi hun var oppe og nikket og jobbet veldig raskt etter Blue Ivy.
3: Ja, og nei, var det ikke det at Kanye fikk Nei, Kanye var jo feil. Jay-Z.
2: Kim, what are we talking about? Kim, where are we?
3: Where are we? Jay-Z. Jay-Z cheetah på Beyoncé, fikk en dame gravid, og så faket Beyoncé.
2: Det tror jeg ikke på. Men det kan godt være en konspirasjonsteori. Men fordi jeg tror at han cheetah, men jeg tror ikke på at han gjorde the other lady pregnant. Men herregud, har du sett, jeg har sett, funnet klipp fra den videoen av han inne i den heisen med Solange.
3: Ja, Solange som banker han opp dritten ut av han.
2: As she should, he deserved that shit. You don't cheat on Beyoncé.
3: Nei, men
2: not in this household.
3: Not in this household. Det skjer jo bare ikke.
0: Jeg er ikke oppdatert på denne popkulturen.
3: Hæ?
0: I det hele tatt.
2: Du søker opp Solange og Jay-Z.
0: Solange?
3: Solange søsteren til Beyoncé.
0: Oh.
2: Hva mener du du ikke vet hvem som
3: Lotte, hva faen mener du?
0: Jeg følger ikke med på de, familieliv.
2: Hun er jo artist, hun også.
3: Ja.
0: Ja, det skal jeg må høre på hun.
3: Nei. Hva faen skjedde nå?
2: Men, ja, søk opp Solange and Jay-Z in the elevator.
0: Okay, I will.

0: La-la-la-la, Nova.
1: Nei!
2: Brøra.
1: Å, herregud, jeg kan ikke tro det er ferdig.
2: Det her er faktisk skikkelig urettferdig.
1: Ja. Ja.
2: Men for hele dagen, sorry. Ja,
3: for å forberede meg på dagen, jeg vil også prøve å liksom defend myself.
2: Ja.
1: I hvilken forstand?
3: TikTok-trenden dere gjorde i sted.
1: Åja, ah, ja. Saida, du, når du kommer inn i et rom, du lukter promp.
3: Det er kanskje fordi jeg er prompa.
2: Okay. Du, det ser ut som du er tåfis.
3: Ja, jeg ser i hvert fall ikke ut som deg.
2: Okay, vi er klare for mobber. Vi er klare for høsten.
1: Vi er klare for å dra på improteater.
2: Vi er klare for bylarm.
3: Og vi er klare for å makse frivilligheten dette semesteret.
2: Fytti katta, så vi er klare. Håper dere er klare for å høre på den episoden her på nytt igjen på Spotify.
1: Ja, again and again and again.
2: Eller foran ellers.
1: Og takk til Kwang på teknikk. Ha det! Ja.

0: Der fikk vi Amir med BHO.
1: Ja, dette er Rushdie som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube. Og der er vi i gang. Det er Thomas Mildir som tar ballen. Og han tar den svære hansken. Det er dritstor hanske han tar den. Og så er det batteren. Dette klippet jeg har sett før. Dette er dritbra. Det fikk jeg på Eagles min. Og det er han batter. Og han løper. Det er homerun. Han fikk homerun. Han løper hele veien. Dette er Jeffrey Starsberg som løper. Han tar og hører på. Han hører på Rushdie tirsdag i torsdag 4-6.
0: Vi er jo tre folk i studio her som ikke kjenner hverandre alt for godt, eller jeg kjenner i hvert fall ikke dere så godt. Kjenner dere hverandre godt?
2: Vi ble veldig kjent under veldedighetssendingen til Radio Nova.
3: Det er noe når du... var det vi som waterboardet Jakob?
2: Ja, og så var det vi som... Vi hadde nattsending. Ja. Og det er noe som skjer når du på en måte må være på radio midt på natta.
0: Ja.
3: Altså, jeg hadde vært med... Hele veien fra vi startet veldedighetssendingen. Jeg hadde ikke vært hjemme om før, så er 02 på natten liksom, og vi var på vallyder.
2: Ja.
3: Så kjente jeg var litt sliten, men det tror jeg gjorde bare energien enda bedre.
2: Ja, jeg og Tobias, vi bonda skikkelig, tror jeg. Vi dro en tur på butikken, og man skulle trodde at det var en helt vanlig pause. Ting man gjør, en pause.

0: Der fikk vi Hei min ol med en gang til og aldri mer.
1: Du lytter til Radio Nova.
0: Det stemmer. Og mine venner, jeg skal på utveksling om bare 22 dager.
2: Hvor skal du om 22 dager?
0: Aten.
2: Oh,
0: altså.
2: Jeg var I Aten I sommer. Det var så gøy.
0: Var du I Aten I sommer?
2: Jeg var der nå I sommer.
0: Ja. Jeg har aldri vært I Aten.
2: I sånn 2 dager, og så var jeg der en dag I fjor sommer, fordi at jeg brukte det som sånn landing spot.
0: Og hva din vibe?
2: Det var veldig varmt, men det var kanskje på grunn av årstiden.
0: Ja. Men, sånn sett så føler jeg at det helt ideelt å flytte til Aten 20. September.
2: Så absolutt. Det da det best, har jeg hørt rykter om.
3: Det tror jeg det beste utvekslingsstedet jeg har hørt på veldig lenge.
0: Absolutt.
3: Det helt fantastisk.
2: Hva du studerer?
0: Jeg veldig fornøyd. Sosialt arbeid. Så okay. Det en litt heftig utveksling. Jeg skal ha praksis der. Så jeg skal jobbe med mindreårige flyktninger uten foreldre.
2: Oi, det en... Ja,
0: så sant. Det blir liksom...
2: Det ganske tomt.
0: Jeg føler at sånn sett så blir utvekslingen til Aten liksom best of both worlds. Det kommer til å være veldig tungt og veldig spennende og veldig lærerikt. Og også bare sykt gøy, tror jeg. Fordi jeg skal bo med noen fra klassen og være I Aten, liksom.
3: Det jo... Altså, for all del... fordelaktig på alle mulige måter.
0: Ja. Men det jeg lurer på fordi jeg flyttet nå før sommeren, så flyttet jeg til nytt sted I byen her I Oslo. Og da føler jeg at en del av det å flytte til et nytt sted jo liksom å ta eierskap til det.
3: Mm.
0: Og liksom sånn... bare sånn, ha sånne små hverdagslige rutiner som gjør at du føler deg veldig liksom, grounded til det området. Så jeg bare lurer på, har dere noen sånne type ting som dere gjør I deres hverdag? Fordi jeg skal bare være I Aten I 3 måneder. Så jeg har jo veldig lyst til å liksom, hva skal man si, integrere meg selv fort,
2: ja.
0: Fast.
2: Jeg var på en måte et kortere utvekslingsopphold også I Kuwait, I sånn 2 måneder tror jeg det var.
0: Ja.
2: Og da gikk jeg på butikken hver morgen for å kjøpe meg, jeg tror det var kaffe.
0: Yeah.
2: Og så passet jeg på å snakke med de bak kassa,
0: yeah.
2: Sånn at de kjente meg igjen.
0: Ja, yeah, og være sånn, hello, hello.
2: Hi, oh, how are you? Og så liksom small talk litt, yeah. Liksom.
0: Hver dag.
2: Hver dag.
0: Yeah.
2: Og til slutt så merket de jo da, hvis jeg ikke kunne være der en morgen,
0: yeah, ikke sant?
2: Så kom jeg tilbake dagen etter, og da var det sånn der, where were you yesterday?
0: Yeah. Ah, veldig godt tips, veldig godt tips. Og det sånn, det kan man ikke gjøre I Oslo, for det alt for dyrt, men det kan man kanskje gjøre I Aten.
2: Ja, eller sånn, man kunne I hvert fall ikke vite da. Jeg vet ikke om man kan I Aten.
0: Jeg vet ikke helt heller.
3: Altså, jeg ville anbefalt samme greien, bare med, altså, da jeg flyttet til Oslo, så fant jeg liksom en ny sushi-spot.
0: Ja!
2: Åh, den bra.
3: Og de så koselige. Ja! Det en bitteliten lokalkjappe, og det to stykker som, altså, de, et ekte par som driver det. Prate litt med de. Da føler jeg at de aksepterer meg I nabolaget da.
0: Da blir man veldig grounded. Det eneste problemet mitt med sushi I Oslo at sånn, alltid når jeg skal ha sushi så jeg så sykt sliten at da det sånn, da har jeg ikke lyst til å snakke til noen. Så jeg veldig regular på et sushi-sted men de aner ikke hvem jeg fordi jeg alltid går med caps på. Ja. Eller kanskje de vet hvem jeg på grunn av det.
3: Det kan være de prater om caps
0: ja, da. Men... Ja, de sånn, åh.
2: Det sånn, åh, der hun igjen. Hun skal fortsatt bare ha en spisepinne.
0: Ja, og hun skal ha jævlig mye ingefær. Jeg kjøper alltid sånn to ekstra bokser med ingefær og de sier alltid sånn, ja du kan få det
2: sånn, du sikker?
0: Ja, jeg veldig sikker
2: men sånn stamsteder veldig bra
0: ja,
2: sånn barer også, kaféer og sånn
0: finne seg en bar og kjøpe kaffe hver dag jeg har også, jeg veldig mye på tøyenbadet det, jeg føler at det bare en meme I rushtid da, for jeg snakker om det hver eneste gang jeg har sending men jeg elsker å svømme og hoppe og ta sklia på tøyenbadet så jeg har også gjort research på liksom hva som mitt lokale min lokale svømmehall eller det ikke en svømmehall, det jo bare et utebasseng I Aten, så der tenker jeg også at jeg skal gå og svømme
2: henge litt.
0: Og være sånn, hello, I'm swimming
2: og jeg føler sånn,
0: what do you do?
2: skal du si det mens du svømmer?
0: I'm swimming, what do you do?
3: veldig gøy å svømme ved siden av noen og spørre, what do you do?
0: så prikker de på hodet sånn, hello, what do you do?
2: do you want to swim together next week, maybe?
0: I'm here on the exchange actually
3: Hi, my name is Ragni, and I would like to talk to you.
2: Have you ever heard about Norway?
0: Norway is not the city in Sweden. Did you know
2: actually, you know the rowing from VM? Yeah, yeah, that was us, actually.
0: That was me.
3: Yeah. I'm rowing right now.
0: Yeah. It's like a new type of swimming we do in Norway, actually.
2: Yeah, yeah, it's very popular.
0: It's called rowing.
2: It's very cool. Haaland, yes. Yeah. Oh, I've also heard. Yeah, Haaland is all.
0: Jeg skal egentlig bare farge håret mitt blondt før jeg drar. Sånn at jeg kan...
2: Ja, for da tror folk at du norsk, på en måte. Da det sånn de gjetter seg frem
3: til. Skal du klippe? Altså, ta Haaland-klippet.
2: Ja. Den nye eller den gamle?
0: Jeg tror jeg går for nye.

0: Moontop med Ut og fly.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Og klokka er jo ikke 6, men vi er fremme.
3: Vi er fremme.
0: Det, er jo,
4: det var en kort rushtid i dag.
0: Det ble en litt kort rushtidssending i dag, så nå er klokka 5, og vi skal videre i livet.
3: Sånn man alltid skal klokken 5 på en torsdag.
0: Eller ja, ofte 6 da, men noen ganger klokka 5.
3: Ja, men du skal jo fortsette, altså hvis du skulle hatt sending en time til, så ja, hadde det vært, skulle du videre i livet?
0: Nei, jeg føler at dette studioet er en slags vakuum fra livet.
3: Ja, det er det.
0: En slags add-on. Ja, jeg har jo vært i studio med to sjelevenner i dag.
3: Jeg skal bare snu meg fysisk vekk fra Hanna, siden hun ble litt...
4: Nei, det bare føltes så veldig... Når Agnes sa vakuum, så jeg og Tobias hverandre dypt inn i øynene, og bare sånn, ja.
3: Vi har jo en tendens til å miste hemningene våre. Altså, vi går litt av skaftet her inne.
0: Ok!
4: Det er god stemning.
3: Ja. Det kan man si.
0: Ja, vi ønsker alle lyttere en fortsatt fin dag.

0: Nå switcher vi topic her, men
1: en frem og tilbake, sånn en dialog frem,
0: nei, jeg gir dere noe sånn der quickfire. Okay. Jeg har gitt meg masse sånn tema liksom. Ja, som AI, for det funker til noe bra også. Hvis du vil legge på teppet, kan du det?
1: Åh, jeg skal se hvor rask jeg er.
0: Åh, jeg har ikke noe tid igjen, jo.
1: Nei.
0: Ok, men vet du
1: hva? Vi kan gjøre det etter sangen.
0: Vi kan gjøre det etter sangen, så kommer vi tilbake, og så prøver vi litt quickfire.
2: Ja.
1: Ok, king shit.
0: King shit.

0: Ok, det er high tensions i studio her, men vi hørte altså Immense Velcro Dog med Like a Guest.
1: Du, folk snakker alltid passive income.

0: Jeg trodde aldri denne sendingen skulle slutte.
1: Vi skal fortsette etterpå.
0: Ja, ja, ok, herregud, dere, møt oss på Chateauneuf. Alle som hører på live nå, vi er fortsatt her om en halvtime. Kom, vi fortsetter sendingen med deg. Rushtid live audition. Hvis du er gira på å søke, så kan det hende at du får en head start nå.
2: Ok.
3: Førstemann.
0: Førstemann blir ny redleder. Dette har vært veldig morsomt. I have liked this, som de sier på Instagram.
3: Jeg var ganske døende før jeg kom, og nå har det gitt meg liv.
0: Ja, så du var på vei ned?
3: Og nå er jeg på vei opp.
0: Deriverten er positiv, liksom.
3: Det du sa.
1: Deriverten? Ja.
0: Deriverten.
2: Mm-hmm. Jeg elsker derivering.
0: Kan du derivere denne sendingen for meg?
2: Ja, jeg kan dx del på dy, er lik et eller annet.
0: Han lærte matte i Hadeland, man hører det.
2: Boom. Spreng deg selv.
3: Where did the dy come from? DX pluss DY.
0: Vi har snakket mye om sprenging denne sendingen, og vi har ledd mye. Vi har snakket om angst. Og vi er sånn, i det store og hele veldig glad i våre lyttere. Og vi får litt sånn sinte, strenge blikk fra utenfor studio. Så jeg sier tusen takk til Jan og Saida og Omar og meg selv, Joakim, og alle lyttere som hørte på denne episoden med Rushtid. Vil dere si et siste ord?
3: Ha det bra!
2: Takk for oss, det har vært så gøy.
1: Festivalsommeren har akkurat begynt.
0: Kjørs!
4: 16-18. Ellers kan du høre oss på podcast, der du liker å lytte til podcast. Radio Nova.

0: Radiotjenesten
1: på Radio Nova. Ja, det feteste programmet.
0: Det jævlig lettis, eller?
2: Karakterer, sketsjer,
3: gode samtaler.
4: Det ganske kult, det liker jeg.
3: Digg med Sigo Radiotjenesten.
5: Hva hører du på?
1: Meg? Radiotjenesten på Radio Nova.
6: Jeg må bare le.
1: Radio Novas humoristiske alibi.
2: Er det lov å si, egentlig?
4: Vi egentlig veldig lettis.
1: Kanskje Norges eneste radioprogram.
4: Du hører på radiotjenesten.
7: God aften, god aften. Du hører på radiotjenesten. Jeg er din programleder i dag, og mitt navn er Adrian Skogstad Pedersen. Det er en torsdag i dag, fylt av sol, og den er varm. Med meg i studio så har jeg
8: Live Tellnese.
7: Og en hemmelig gjest som har valgt seg å være stille nå. Men kanskje vi hører mer fra hun etterpå. Ja, hvordan går det med deg, Live?
8: I dag går det faktisk veldig bra.
7: Ja, det går veldig bra med deg.
8: Ja.
7: Ja.
8: Jeg er min bestemor har vært syk i det siste.
7: Ja.
8: Men jeg fikk telefon fra mamma i går, og at nå går det mye bedre.
7: Ja, det er flott å høre. For dere som er her nå og hører på, det er torsdag, vi gleder oss til å ha sending med dere. Her kommer en låt.

0: Der hørte vi Kasper Feet Lasse Lokøy med Oslo City Summer.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hat kult igjen.
2: Nå tenkte jeg å sjekke deres norgeskunnskaper.
0: Ja.
2: Med en bitteliten quiz om Norge og omegn.
0: Definere omegn for, for eksempel hvis det er noen der ute som ikke er meg, som ikke vet hva det ordet betyr.
3: Eller meg.
2: Ting som har, i min definisjon, ting som har med Norge å gjøre. Ting som har om Norge å gjøre.
3: Ting som har i Norge å gjøre.
0: Ting som har på Norge å gjøre.
3: Under ved siden av.
2: Om dere har fulgt med i liksom, oppveksten deres og sånne ting.
0: Jeg visste det var noe jeg skulle følge med på.
3: Faen, jeg glemte det. Glemte å lage minnene mine.
2: Og det første spørsmålet er... hvem er det som ligger helt innerst i en bitteliten seng og er syk og svak?
0: Hæ?
3: Syvende far i huset?
2: Ja!
3: Nei!
2: Wow!
3: Nei!
2: Wow! Har du sett på quizen min før, eller?
3: Nei,
0: ikke dette, ligger ikke han i et horn?
2: Jo, men helt innerst. Han er svak og syk, det er det viktigste.
0: Ja, men... hadde du så? Ok, greit, ja, ja.
2: Jeg må gjøre, bare litt for å gjøre litt vanskeligere. Men
0: dette,
2: hun tok det.
0: Er dette enda en gang, Matt? Dere har avtalt svarene på forhånd for at jeg skal tape?
2: Ja.
0: Ja, ikke sant?
3: Faktisk ikke.
2: Nei. Vi bare er gode. Neste spørsmål.
0: Ja.
2: Er dere klare?
0: Ja. Veldig klare.
2: Hva er det som henger på alle utedoer i Norge?
3: QR-kode og bilde av pikk.
2: Nesten.
0: Ja, det er, er det ikke QR-kode med bildet av pikk da? Jeg som mener det var det.
3: Jeg tenkte sånn broadcast QR-kode. Og ved siden av noen tegner en pikk. Og sånn, det tenkte meg.
0: jeg tenkte det var en QR-kode som tok deg til et bilde av pikk. Fordi vi lever i en moderne alder med moderne verktøy.
2: Men utedoen er jo ikke så moderne.
0: Nei, men det er kanskje det som er på tide da. At vi skal modernisere disse utedoene. Få de inn.
3: Det er neste på lista.
0: Ja, det er det neste på lista, ja.
2: Ok, det ordner vi.
3: Ja.
2: Og så,
0: hva var svaret?
2: Dopapir.
3: Å nei.
0: Ah.
3: Jeg er så dum.
2: Ja.
3: Bare ja, nesten pikk fordi at det er nesten...
0: Du kan vel for så vidt bruke det som dopapir og i visse settinger. Pikk?

0: Der hørte vi Johanne Møllebråten med Olandartoppen.
1: Vi er radiotjenesten, og vi sier ikke ordet nei.
2: Den nyeste sesongen av Farmen har akkurat kommet ut, men har fått hard kritikk fra seere som mener at de nye reglene er for kompliserte og har alt for mye fokus på drama. Vi har med oss hjernen bak de nye reglene, som gjerne vil forklare seg. Velkommen til oss!
0: Ja, jeg heter altså Tom Jack and Jones.
2: Tom Jack and Jones.
0: Jeg jobber som produsent og serieskaper innad i norske reality-produksjoner. Og jeg mener altså at reality har fått holde på for lenge, sånn som de har holdt på før. At det begynner å bli temmelig kjedelig.
2: Ja, hva mener du?
0: Nei, altså det er jo et nytt publikum vil ikke se at folk kun er på en bondegård og snakker med geite, snakker med saue, snakker med kue. De vil se det psykodramatiske som skjer innad når deltakerne går imot og i tettene på hverandre.
2: Ok, hva slags type ting er du kan gjøre for å fremme disse konfliktene?
0: Nei, jeg har jo for eksempel med en pitch til et annet program jeg jobber med om dagen, og det er, hvis jeg kan pitche det.
2: Ja, få høre.
0: 10 eiere med 10 problematiske hunder får hjelp med å lære hunden hvordan de skal kontrollere hunden. Blant hundene er det en hemmelig hund som får oppdrag hver dag for å sabotere de andre hundene. En gang om dagen holdes det en avstemning hvor de andre hundene må stemme ut hunden de mistenker er den hemmelige hunden. Hunden som blir stemt ut blir tatt med til en annen lokasjon, hvor de blir stilt en quiz med 10 kurerte spørsmål. Hvis de klarer å svare på alle spørsmålene, blir de sendt tilbake i spill igjen, men svarer de feil, så blir de sendt til nærmeste veterinær og avlivet.
2: Wow, men det hadde så litt kjent ut da, eller...
0: Ja, altså det er jo på en måte en kombo. Jeg kaller det, programmet har jeg kalt Fra bølle til bestevenn til bøddel.
2: Ok, ja.
0: Og jeg tenker at det kanskje er på tide å fornye litt programmene som allerede eksisterer. Det er for fortidbart. Jeg ser hvor det går hver gang, og da må man introdusere litt nye og forskjellige vrier på allerede eksisterende programmene.
2: Men er det egentlig nye ting da? Eller er det bare kombinasjon av 2 forskjellige serier som allerede finnes?
0: Finnes det egentlig noen ting som er nytt? Alt vi lager her i verden er inntrykk som vi har tatt inn, og så spyrer det ut igjen i omverden.
2: Ok, ja. Ja. Har du noen flere forslag?
0: Ja, jeg har en til faktisk, hvis du vil høre.
2: Ja, gjerne.
0: Ja, jeg kan finne her. 6 artister møtes for å hedre hverandres musikk. Det de ikke vet er at under de i en hemmelig kjeller er det 3 hemmelige kjendiser som har fått oppdrag om å overvåke og etterligne de andre kjendisene. Halvveis inn i programmet blir kjendisene puttet inn i monsterkostymer, der noen av kjendisene blir byttet ut med kjellerkjendisene. Målet til kjellerkjendisene er å blande inn og ikke bli oppdaget. Blir de avslørt, vil et dommepanel som inkluderer Jan Thomas, Sebastian Solberg og Mia Gunnarsen prøve å gjette hvem de er. Hvis de gjetter riktig, blir kjendisen kjørt til nærmeste veterinær og avlivet.
2: Ok. Ja, sånn litt blanding av maskorama og spill og en siste ting.
0: Hva kalte du det for noe? Maskodama?
2: du har ikke sett så mye på TV, du, eller?
0: Jeg er egentlig fra en veldig, veldig kristen familie. Jehovas vittner, jeg vet ikke om du har hørt om det. De har egentlig ikke TV, så jeg er litt sånn hotshot i...
2: I
0: reality-delen, for jeg har nylig brytet ut derfra, kuttet kontakt med alle familiemedlemmene mine. Onkel, onkels onkel, min mor, hennes mor, hans mor, alle sammen har jeg kuttet kontakt med nylig. Så jeg er litt sånn hotshot, litt sånn nytenkende, siden jeg ikke har sett så mye TV før.
2: Ikke sant, så du tenker at det er en fordel for deg, altså i bransjen?
0: Ja, jeg vil tenke at det er en fordel, faktisk.
2: Så du har sett mye på TV, altså de siste månedene, ukene?
0: Jeg har sett litt på TV her og der, faktisk, ja. Men jeg prøver bare å holde meg for god for det, faktisk.
2: Ja, du har ikke, hva tenker du om Farmen da, disse endringene du har gjort? Hva slags type endring er dette?
0: Nei, det er jo for eksempel at det er en fast storbonde som gjør at det blir litt mer drama her, og at de må liksom jobbe litt mer mot hverandre, og så er det, liksom, det er litt sånn overthrowing, og det er litt spennende da. Det er ikke det samme som gamle Farmen, det er helt nytt, og det er kjempespennende.
2: Kan du forstå hva de som har sett på Farmen i alle år og tenkt at det er sånn koselig program man skal gå?
0: Nei, jeg tror når flyet først kom, så var også folk at det er jo helt utrolig dumt og lett å få bak bakken når du kan bare holde deg på tog, og når julet kom, så sa ja. Folk at man trenger ikke å kjøre bortover når man har beina.
2: Ja. Ok, så dette er bare sånn et steg før alle skjønner at dette er det beste?
0: Ja, på en måte så er det jo litt det. Men ja, jeg har jo en idé til, men den er litt work in progress.
2: Ok, kan du fortelle litt, dele litt med oss da?
0: Ja, det er fem par som blir tatt med opp på et fjell for å jobbe på hver sin hytta for å prøve å pusse opp denne. Men blant disse så er det en hemmelig høggertommer og en hemmelig person, som en hemmelig pyroman. Hver natt så må de stemme prøve å finne den hemmelige pyromanen før den hemmelige pyromanen kommer seg til bensinet. Men for å komme seg til bensinet så er det gjerne oppdrag, fysisk oppdrag, hvor de må dra på tau, dra på vekter, ta imot istapper som faller ned for å ikke bli kastet ut i natteeliminering. Ja. Men hvis huset ditt brenner ned, eller de finner ut hvem pyromanen er, så blir han tatt til nærmeste veterinær og avlivet.
2: Ok, riktig, ja. Ja.
0: Så det er jo også et ganske nytt og spennende show jeg har prøvd å komme opp på.
2: Ja, er det sånn at du kommer bare opp med disse tingene på gefylen? Liksom,
0: ja, disse er liksom, jeg går mye rundt i hjemmet mitt alene om dagen, og da tenker jeg veldig mye på forskjellige reality-programmer.
2: Ja, så de som bare mangler, så kan du putte i en siste biffen?
0: Ja, jeg putter i siste biffen.
2: Ja. Ja, men tusen takk for nå. Det var så hyggelig å ha deg her. Hva er navnet ditt, hva?
0: Tom Jack and Jones.
2: Tom Jack and Jones. Tusen takk for nå.
0: Bare hyggelig.

0: Der hørte vi 100 gode grunner fra Kordfløyel.
1: Yo, hva har skjedd?
0: Fuck, skrev du på bananskall, eller?
2: Jeg er så gærlig og prompt, da. Brother, drakk du 40 øl?
1: Og kjørte i 200, og så.
3: Altså, jeg ble jo kvært av mandagen, da.
4: Ukas morsomste!
2: Hallo, hallo. Nå er det tid for skammens hjørne. Det har ikke vært her på en stund. Perfekt. Så det vi skal gjøre i dag, det er at jeg skal fortelle hvordan sommeren min har sett ut gjennom skammens linse. Jeg kommer ut med det for at det skal være lettere for meg å bearbeide dette, og for å inspirere andre til å gi slipp på skammen sin, for det gjør bare vondt.
0: Det er sånn Katrine Sagen-podcast.
2: La oss snakke om følelser og parforhold. Det er det. Det er lettest. Ja, men det er faktisk det eneste som kommer bare veldig intuitivt for meg, det er å gjøre flau ting. Og så er det neste intuitive jeg forteller om det. Men dette er liksom ikke en sånn, ja, dette er ikke sånn direkte, å fy faen, fjerta og nekta for det. Det er ikke
0: en, og bæsja på seg, ja, å fy faen.
2: Og skyldte på noen, og alle skjønte det var feil. Det er ikke en sånn type ting.
5: Nei.
2: Så jeg bare begynner å fortelle. Jeg vet ikke, jo.
5: Jeg lytter øret til deg.
2: Ja. Du lytter øret, tusen takk.
0: Mitt øre er lyttet.
2: Mitt øre, det er spiset. Det er bra. Jeg skulle faktisk til en venninne og gjøre forskjellige æren. Og så, det var faktisk en dag det var sånn sykt mye lyn og torden i Oslo.
0: Ja.
2: Og så gikk vi av, og så av trikken, og da plutselig så vi også sånn glimt at det ble sånn, at det er så lyn. Og så gikk vi hjem til henne, og så sjekket vi, og så var det sånn 500 meter unna oss, og lynte det ned i bakken.
0: Oi.
2: Men jeg har ingen overlevelseinstinkt, så jeg bare var sånn, å fy søren, nå blinket det. Og så gikk jeg bare videre, og hun løp. Det var gysla og fett, faktisk. Og så gikk vi hjem til henne, og så skulle vi egentlig ut og bare inn og fikse noe, ut igjen. Og så kommer faren hjem, og så begynner han å lage middag. Og dette er den følelsen som jeg ikke har blitt trent opp til, fordi jeg er fra en bygd, og jeg har ikke hatt noen nabo, så jeg vet ikke hvordan jeg spiser middag hjemme hos folk.
0: Du har ikke hatt nabo?
2: Ja.
0: Er du såpass fra bygda at det ikke var nabo der?
2: Altså, nærmeste nabo var jo bare gamle folk som hadde det som sommerhus. Så jeg har aldri gått hjem fra skolen, og så gått hjem og spist middag, gått ut og lekt med noen. Og gjort den tingen der. Så jeg vet ikke. Så jeg bare ble sånn, å nei, hva skal jeg gjøre nå? Nå begynner han dagen middag. Skal vi egentlig gå? Hva var planen?
0: Og hvordan får det her deg til å føle deg egentlig?
2: Jeg må kanskje føle meg helt skremt. Litt redd for hva som kommer. Ja. Men poenget var bare at jeg, så spør faren da til min venninne, spør, ja, vil du spise middag her? Og så sier jeg sånn, jeg tenkte egentlig ikke å forstyrre dere, men jeg skulle egentlig med min venninne videre.
0: Ja.
2: Så hun sier ingenting. Og i tillegg så kaller han meg for Johanne. Men han har gjort det så mange ganger at jeg føler det er for sent å si noe. Så jeg ble distrahert. Og så
0: her må venninna di steppe inn på et tidspunkt.
2: Jeg vet det.
0: Dette er ikke skammens hjørne for deg. Dette er skammens hjørne for hun.
2: Ja, let's bring her in.
1: Yeah, get her in here.
2: Get in, bitch. Og så ender han opp med da, og han er jo kjempegreit, så han bare setter opp tallerkene.
5: Men også, hva er det han lager?
2: Ja. Han lager kjøttbolle, stekt løk.
0: En kjøttbolle.
5: En veldig, veldig stor kjøttbolle.
2: Ja, altså, det var jo egentlig middag til han og sin fru, men så var plutselig vi der. Så det ble sånn, han bare tok opp tallerkenen og bare fordelte alt likt, og så hadde han ikke potet og sånn, men så var det en pakke med kjøtt der, og fire voksne og sånn. Så det ble sånn, han bare fordelte sånn en og en halv kjøttbolle til hver, og så litt brokkoli og litt saus, og noen tomater.
0: En pakke med kjøtt der, og fire voksne, det er den siste pornofilmen jeg har lyst til å se noen døde.
2: Ja, så da bare blir jeg med på det da. Og når jeg sitter der, jeg spiser egentlig veldig sent. Så jeg tenkte sånn, jeg kan ikke spise sent nå. Og så er de sånn sultne, og så sitter jeg og ikke har spist opp,
5: ja.
2: Så jeg bare spiste veldig fort.
5: Så du gikk fra å spise sakte til å spise fort?
2: Jeg bare,
0: for det er en større overgang enn å starte fort. Hvis du spiser dritsakte, og så er du sånn, så sluker du maten.
2: Ja, jeg visste bare ikke helt hva jeg skulle gjøre. Det var så stille, alle var så sultne, og de spiste så fort, og jeg begynte å ta opp tempo, og jeg tar en tomat i munnen, og så spruter det ut tomat ut på bordet, og ingen sier noe, og han kaller meg for Johanne i hver eneste setning, og venninna min sier ingenting. Og så når faren har spist opp, så går han rett bort i kjøleskapet og henter seg en yoghurt og et eple. og så sitter da mora til min venninne ved siden av han, og hun skraper tallerkenen med liksom gaffelen sin, og så får opp alt sausen som var igjen, og så begynner hun å sutte på fingeren, og så bruker hun ingen på å slikke opp resten av sausen for å få all maten.
0: Var du på et sånn fattighjem fra 1830-tallet, hvor folk sitter med sånne fingerhandsker og prøver å få i seg en biten suppe?
2: Dette er det verste, for dette er en familie, altså hun har jo vokst opp på Frogner, og de gjør det godt. Det gjør det godt, men akkurat den dagen var det bare ikke helt, det var ikke helt beregnet at vi skulle være der. Så, men det var også kjent sånn at jeg følte meg veldig skamfull, og visste ikke helt, jeg følte jeg hadde stått veldig i veien. Så jeg bare spiste opp og takket veldig høflig, og så når maten var ferdig, så gikk mora og hentet seg litt sjokolade, for hun var ikke helt mett. Og så når jeg gikk derifra, så måtte jeg holde meg på magen, for jeg var alt for mett.
0: Det er så vanlig. Det er så ufattelig vanlig. Og de som er der, de har sånn skrapet av deg og slikket etter hver siste lille sausbit. Og det er desperat. Desperat prøvd å få i all maten.
2: I know.
0: Det er helt... Johanna, det er ikke din feil.
2: Takk.
0: Johanne.
2: Oh my god. Takk for at jeg hørte på dette hjelp.
0: Jeg synes at det er, jeg vet ikke om alle i rommet er enige med meg her, men jeg synes at det absolutt er venninna di som er skylden her. Så du må ta det opp med hun nå.
2: Dette jeg skal bare sende noen episoden.
0: Sende noen episoden. Og bare si sånn, hør på den, jeg synes den ble kjempemorsom denne gangen. Da kan du også sjekke om hun hører ferdige episodene.
2: Det er det.
0: Om hun kommenterer på det,
2: eller ikke. Det er godt for meg.
0: Livet, hva med deg? Hva tenker du er løsningen på det her?
5: Løsningen nå i etterkant.
0: Ja, hvordan skal hun tolerere det?
5: Johanne eller venninna, du må du må kanskje bli flinkere på ikke være så grådig.
0: Ja, begynn å tenke litt på de rundt deg innimellom.
2: Ja. Det lærer
5: du. Du hadde bare sett lyn, de hadde jobbet en hel arbeidsdag.
2: Det er veldig bra at dere får meg til å ta ansvar med egne handlinger.
5: Ja.
2: Ja. For jeg tenkte også at jeg skulle ikke komme tilbake dit. Så da er dere enige i det. Da er jeg tatt nok.
5: Ja, ja. Du har tatt nok fra den familien.
0: Ja. Hva har vi lært, Johanna?
2: Ikke spis middag hos venner.

0: Der hørte vi Amir med BHO, etterfulgt av Symbiose under vann med Humble and Flawless.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hatt kult igjen.
0: Vi er radiotjenesten, og jeg tør å påstå at vi har gjort hatt kult igjen allerede fra før. Er du ikke enig i det, Johanna? Du som vil gjøre hatt kult igjen?
2: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hatt kult igjen.
3: Du kom jo i dag.
2: Jeg kom.
3: Du kom jo i dag med den flotteste hatten jeg har sett.
2: Flosshatt med fjær.
3: Det var veldig flott. Du tok rommet.
2: Det er det jeg prøvde. Men også fordi at det stod på invitasjonen til møtet i dag at vi skulle ha hatt på, men det er ingen av dere som gjorde det.
0: Ja. Jo, men jeg har sånn flosshatt, du vet, sånn opp, sånn, som du slår opp i, på bakrommet, som jeg har valgt å ikke ha på, for det er så utrolig varmt her inne.
3: Ja, men du kler hatten din veldig bra, altså. Det er ingen som rocker hatt. På samme måte som deg.
2: Takk, det er faktisk sånn når jeg åpner, hvis jeg deler den i to, og så åpner den, så er det en liten minibar inni der.
0: Med litt fortell, ja, agvitt og jegermeister.
2: Det er det. Det er det.
0: Nei, det har vært en god sending. Vi har skammet oss. Vi har snakket om fremtiden av reality-tv. Vi har... Hva mer har vi gjort da? Vi har quiz. KVISS-quiz.
2: Mhm.
3: Vi har holdt oss unna temaer som omhandler monarkiet og voldtekt.
2: Og kongen.
0: Takk for at dere som har hørt på i dag, har hørt på i dag. Med meg i studiet i dag, så har jeg hatt...
3: Livet Helmese.
2: Og Johanna Øgland.
0: Og meg.
2: Og du, Adrian.

0: det ga mer
1: smak. Jeg synes jo han gir du søker for smak.
0: Rockefeller, altså. Ja. Det...
2: Eller skal du forlate skuta igjen og bli borte okay. i 16 år?
1: Det vet du, hvis du forlater skuta nå, neste gang du går tilbake, da er det Spektrum og Albert Hall. Og...
0: Ja, så ser litt an.
1: Ja, det var det som måtte
0: til. La de jobbe litt i mellomtiden.
1: Men hva er planen nå? Hva skal dere fremover?
3: Yes.
0: Skal vi ringe Honningbarn og spørre om vi kan varme opp på Spektrum?
3: Ja, så de skulle spille i Spektrum.
0: Spille i Spektrum?
3: Spille i Spektrum.
1: What the fuck nå da?
3: Det er sinnssykt. April.
0: April.
2: Ja, så når det er ferdigbygd igjen, altså Spektrum?
3: Ja, de bygger det om, ja.
2: Ja, det, ja, det er en voldsom ombygging akkurat nå.
3: Ja. Ja.
2: Skal det bli Norges høyeste bygg, skal bli på
3: tolkast.
2: Ja,
3: ja.
2: Ja, nei, men det, den telefonen
1: har ikke satt det.
3: Nei, det, så det er faktisk helt sykt. Det, da, vi, det vi har bukket.
2: Okay. Nei, jeg bare, jeg må bare litt sånn at dere må bare ta den telefonen.
3: Jeg tror vi må det, faktisk.
2: Ja, det er jo ingenting å tape på det.
3: Ja, vi har ingenting å tape på det.
2: Og de synes dere er litt irriterende, det tror dere.
3: Ja. Har vi sjans?
2: Ja. Sjans.
3: Sjans er der.
1: Ja. Spektrum, det er helt sykt, det.
2: Ja, det er vilt. Det er gøy.
1: Ja. Jeg spilte med sammen med dem en gang på, i Sarpsborg.
2: Med honningbarna?
1: Ja, og ja. Da var det sånn, da var de så små at alle foreldrene deres måtte være med. For de skulle få lov til å spille der. Og,
2: fordi det var over 18.
1: Ja. Det var noe support for noe virkelig lite. Og de var der. Da tenkte jeg, ja, jeg håper de... Håper du synes det er gøy å spille i band. Og nå er det Spektrum.
2: Ja,
1: faen. Tiden
3: flir, altså. Tiden går.
2: Men det så skulle du si noe som faktisk blir det.
3: Ja. Så det er mye fest. Dangerfest. Og Shakingfest. Vi har ikke bukket alt for mye fremover. Det er de to vi skal spille. Shakingfest er i Bergen. I...
0: Jeg vet ikke hvor det er. Det er Still Shaking som... Holder fest?
3: Still Shaking holder fest i Bergen.
1: Hva er det? Er det et band? Eller?
3: Det er et band. Okay. Et punkband. Det er riktig. Også Dangerfest er på Parkteatret. Og det er Dangerface som arrangerer den festival.
1: Har vi noen datorer på disse tingene?
2: Det kan vi finne ut av mens vi hører en låt.
1: Det gjør vi. Er dette fra noen som kommer, eller fra noen som er gitt ut?
3: Hvilken er det første? Det
1: er
3: begge deler.
1: Første er Billig Liv.
3: Ja, den har blitt gitt ut for 6 måneder siden, cirka.
1: Nettopp. Halvtårsjubileum.
3: Yes.
2: Knallhard research.

0: Ja, det er altså så jævlig spist det. The Brides, bruderne fra Chicago med Pushed Around.
1: Det er, jeg synes jo at all musikk har for høye trommer. Jeg møtte min overmakt, altså.
0: Knapt forbare.
1: Det er første gang i mitt liv jeg sier det. Her var det litt for lite trommer.
2: Litt for lite trommer.
1: Jeg kunne ha skudd opp litt litt trommer.
0: Du synes på generell basis det er for mye trommer i musikk?
1: Alt det, men fy faen, band er helt idioter. Det er alltid for høye trommer. Ja. Det finnes jo ikke en skive hvor det er,
0: bortsett fra denne. Hva er det for lite av?
1: Gitar.
0: Ja, okay.
1: Det finnes jo ingen plater hvor det er for mye gitar. Det er jo enda ikke skjedd.
0: Ja, det er en plate, vet du hva? Det er en, bare, du skal ta
1: det. En gitar-solo?
0: Det er en single som ikke har for mye trommer. Mm-hmm. It's a Burning Hell. Med Brainbombs. Fordi den er bare perfekt.
1: Ja, ja.
0: Det er det mest velskapte stykket musikk som finnes der ute.
1: Det har du...
0: Det er det unntak fra regelen, da.
1: Ja, ja, det er noen som faktisk treffer altså, planken på mengde trommer, men stort sett så er det feil.
0: Vi har et sameie, som vi ser for oss, er den gården på høyre hånd, øverst på Grunnløkka, i, hva heter den gata?
1: Stenstrupsgate,
0: ja.
1: Grønne på hjørnet.
0: Ja. Inni der, svær bakgård. Plass til masse folk. Der flytter folk fra verdenshistorien inn. Det er da Christian, som har gjort research, funnet ekte mennesker fra historien, skrevet en biografi om dem. Vi flytter dem inn i sameiet vårt. Nå begynner det å bli mange der. Det må jeg bare si. Siste uke så hadde vi en romersk keiser som flyttet inn. Han fikk for mange poeng.
1: Han gjorde det.
0: Eduardo.
2: I felgen noen.
1: Ja. Og meg også. Jeg var også litt fivrig. Jeg ga han to.
0: Jeg ga han en.
1: Ja, du gjorde det eneste rette. Jeg ble litt sånn, jeg ble blendet av pengene han hadde, som jeg skulle stjerne.
0: Eduardo ga han tre. Men uansett, vi har 20 poeng hver å gi. 20 er sånn, yes, flytt gjerne rett inn i sameiet. 1, vær så snill. Dette blir et helvete på jord. Så maksum er 60, minstesum er 3. Og da må vi, som vanlig, gå til han ved grillen, operasangeren ved grillen, for å synge oss inn i spalten.

0: du har fått et brev fra Christian.
1: Ja, du, det var med nød og neppe at dette ble noe av i dag, fordi hva skjedde med, altså, posten kom ikke og leverte brevet som han har postet forrige uke, tror jeg.
0: Oi.
1: Vi har jo gått over til ordinær postgang nå, Christian og jeg.
0: Ikke e-post?
1: Nei, vi kommuniserer nå per normal post.
0: Perfekt.
1: Så han måtte faktisk sende dette på e-post i dag for at vi skulle få det på. Men det får gå.
0: Det får gå.
1: Jeg har enda ikke lest det, selvfølgelig.
0: Nei.
1: Skal vi se, vi skal snakke, altså innflytteren denne uken er Frane Selak.
0: Aldri hørt om, tror jeg.
1: Skjønner ikke kjønnet heller, ennå.
0: Frane Selak.
1: Kan være både dame og mann. Mm-hmm. Født 14. juni 1929, døde 30. november 2016.
0: Oi, så vi er på 87 da.
1: Ja, og det er, altså, vi er ganske ny tid. Mm-hmm. Fra Dubrovnik i Jugoslavia. Mm-hmm. Yrke, musikklærer og helliggris.
0: Hva for noe?
1: Helliggris.
0: Helliggris, ja.
1: Ja. Har et sitat fra Frane Selak, som vi da ser for oss at Frane har satt opp på døren i et hjerte. Ja. Der står det, du kan alltid se ting fra to sider.
0: Ja, men det er jo artig at det er på døra da, ikke sant? Mm. Da ser du det fra utsiden og innsiden.
1: Ja. Ok, dette er det vi lærer om Frane.
0: Jeg er klar.
1: Mm-hmm. Frane Selak kom til verden 2 måneder for tidlig i en liten trebåt på Adriaterhavet.
0: Uff, bare her. Sinnssyk start.
1: Ja. Faren kuttet navlestrengen med en sliten sløyekniv og skylte lille Frane i saltvann, og med det var et liv preget av at ting ikke gikk helt som planlagt i gang.
0: Uff.
1: Kan gå alle veier.
0: Det kan gå alle veier.
1: Ja.
0: Men siden tittelen er helliggris, så har jeg håp.
1: Rett før han fylte ett år, fikk han livs... Der har vi det, der er mann. Rett før han fylte ett år, fikk han livstruende fordøyelsesproblemer, som de etter hvert fikk skikk på. Som 11-åring mistet han nesten synet, da han skadet øynene etter å ha trynet på sykkel. Han utdannet seg etter hvert til musikklærer og kordirigent, flyttet til Bosnia og levde et helt ordinært liv. Det var gøy om den slutta der.
0: 20 poeng.
1: I hvert fall en stund, ok.
0: Ja.
1: Giftet seg med sin første kone og fikk en sønn. Skilte seg og giftet seg med kone nummer to. I 1957 var han på vei for å hente studenter til en klassetur, da rattet på minibussen brakk, og turen endte i elva Bosna. Ok, nå hopper vi bare videre. Vi henger oss ikke opp i dette.
0: Nei, okay. Det er ikke noe mer rundt dette, nei.
1: Nei, for nå hopper vi til 62, sier jeg.
0: Ja.
1: I 1962 tok han toget fra Sarajevo til Dubrovnik, da togsettet sporet av, og nok en gang deiset rett ut i en islagt elv. Selak svømte i land med et brukket håndledd. 17 passasjerer mistet livet. Året etter var han oppe i lufta på sin...
0: Vi bare løper videre med en gang.
1: Ja, det er tydeligvis at det skjer ganske mye med Selak her.
0: Ja.
1: Han er en helliggris, har vi lært.
0: Ja, det har vi skjønt. Allerede.
1: Året etter var han oppe i lufta på sin aller første flytur fra Zagreb til Rijeka. I en sånn Buddy Holly-aktig småfly. Det skal ha brutt ut brann et eller annet sted i flyet etter takeoff. Og i oppstyret har flydøra åpnet seg. Selak falt ut og landet i en svær høystakk rett ved flyplassen. Lå i koma i 4 dager, våknet, skilte seg og giftet seg med kone nummer 3. 19 mennesker døde. Ok,
0: nå ser vi mønstret.
1: Ja. 3 år senere, i 1966, var han passasjer på en buss som skled på isen, meiet gjennom autovernet og havnet på bunnen av nok en elv. Fire døde. Etter dette bestemte han seg for å aldri mer bruke kollektivtransport.
0: Ja, bra, takk. Ja,
1: bra, Selak. Ja, snill da, som vi velger det. Men det hjalp fint lite. I 1970 tok bensintanken på bilen hans fyr på motorveien, og han rakk akkurat å kaste seg ut i veikanten før det smalt. 3 år etter skjedde nesten det samme. En ødelagt bensinpumpe spruta bensin over den varme motoren, og flammene slo inn gjennom luftanlegget og svidde av ham alt håret. Men han overlevde.
0: Ja.
1: Mellom 70- og 90-tallet er det relativt rolig på ulykkesfronten.
0: Vi må hoppe videre.
1: Ja, det er det som er litt. Det er mye, vet du.
0: 20 rolig å gjøre.
1: Mellom 70- og 90-tallet er det relativt rolig på ulykkesfronten, men han rekker å både skille og gifte seg 2 ganger til. Det går unna. Han var nå en slag... Nei, skal jeg si. Oh, sorry. Han blir påkjørt av en buss i Zagreb i 1995, og året etter krasjer han med en lastebil fra FN. I 2003 kjøpte 73-åringen sin aller første lottokupong og vant førstepremien på nærmere 10 millioner kroner. For et liv! Han var nå en slags kjendis, og Doritos ville fly av til Australia for å lage reklame med ham. Det var helt uaktuelt for Selak å sette seg i et fly eller på en båt, så reklamen ble filmet i nærheten av Dubrovnik. På vei hjem fra filming krasjet han med en hjort. Komisk, det er så mye her. Åh, i 2010 bestemte han seg for å gi bort mesteparten av pengene han hadde igjen til venner og familie, i tillegg til å kjøpe instrumenter til musikkskoler over hele Balkan. Han flyttet hjem til Dubrovnik, der han bodde med sin sjette kone, til sin død i 2016.
0: Faen for et liv.
1: Fy faen, jeg skjønner jo at det måtte bli såpass kort her, så er det ikke visst vi uproterer, det er mengden som gjør det.
0: Men samtidig så virker det som han tenkte, ja, ja. Det er vel sånn et liv er.
1: Ja.
0: Og det er ikke noe sånn, det føles ikke som om det dveles ved at, å, jeg er så heldig og sånn. Det er,
1: ja, ja. Og så, ja, ja, ja. Nei, dette egenskapet, nei, jeg får prøve på nytt da.
0: Mm-hmm. Det er vel sånn. Femmeren, kom hit.
1: Ja, ja, ja, det er oss da.
0: Ja.
1: Uff. Ja.
0: Nei, det er jo en amazing type.
1: Altså, typen er jo helt rå.
0: Gir bort så mye. Gavmild, snill.
1: Ja, så det er mye som det er, jo, det er mest positivt, ikke sant? Mm. Så hva er det som kan trekke ned, tenker vi? Det må jo nesten der vi må begynne på han her, tenker jeg.
0: Folk dør rundt den.
1: Ja,
0: men det er mye død i hans krets.
1: Ja.
0: Du vet at hvis vi får
1: det skjer liksom ikke hjemme, vet du.
0: Nei, men hvis vi får en brann i bygården,
1: ja,
0: så er det han som overlever.
1: Og vi som dør, ja.
0: Ja.
1: Det er sant. Det trekker ned.
0: Det er et minus.
1: Men var det som han, det er stort sett, det er biler som tar fyr to ganger, og så
0: fly, tog.
1: Ja, men hjemme så skjer det, han kjører på hjort, og, men hjemme så skjer det jo ingenting. Det er transport som liksom er hans svøpe, altså.
0: Ja, det er ikke noe.
1: Alt er jo transport, er det ikke det?
0: Det er ikke noe offentlig transport i Stensrudsgate der, eller i Markveien.
1: Nei.
0: Så det er bra, det lover godt.
1: Ja, klart. Vi må antageligvis få en sånn der, sånn, installere en sånn handicap setstol som går, sitter på gelendret, så han kan kjøre opp, for han, det blir jo noen rullestoler her og der, tenker jeg.
0: Det vil det jo bli.
1: Eller kanskje det står ikke noe om det heller.
0: Åh.
1: Tenkte jeg at jeg blir glad på Foss videregående for nye musikkinstrumenter, for han donerer jo penger bort dit også. Han skal få, det er ikke så.
0: Du er et stykke oppe der, ja, er du høyere enn han, ja, han romerske keiseren fra forrige.
2: Litt bedre enn keiseren, må jeg si. Ja, det er stort sett, ja, er bra ting.
1: Jeg synes, vet du hva jeg skal si som trekker ned?
0: Ja.
1: At det er mye flyttelass her. For det er seks koner som skal inn og ut. Mm. Mm. Så det skal være ganske mye trafikk. Flyttetrafikk inn der, det synes jeg er slitsomt.
0: Men samtidig, hvis det er en av kone hans da, som, du, som, vi, som er fæl, det kan, ja, det, altså med, når du har gifter deg seks ganger, så er oddsen ganske god, eller
1: for
0: lav,
1: drit, ja,
0: for at en av dem er dritt, men hun ryker jo.
1: Ja, det er jo deilig, men
0: hun skiftes jo videre, men på en måte.
1: Da skal hennes ting ut, ny inn, så på en måte er det 12 flyttelass.
0: Vi er jo i et sameie hvor det flytter inn folk hele jævla tiden.
1: Det er det.
0: Ja, den romiske keiseren fra forrige uke med parfymer og
1: Ok, det,
0: vi har en fyr som bor på en stolpe i bakhånd.
1: Ja, jeg har landet på noe, og jeg kan forsvare det.
0: Oi.
1: Jeg begynte sist, så jeg skal ikke begynne i dag.
0: Jeg begynte sist og sa sporenstreks 1, men det er, ja, greit.
1: Ok.
2: Jeg kanskje heller med sånn 12.
1: Oi, sant?
0: Ja.
1: Jeg er høyere enn det.
0: Jeg er også høyere enn det.
1: Hva har du da?
0: 17.
1: Jeg har 16.
0: Ja.
1: Jeg tenker bare fordi at jeg vet litt lite om ham som person. Ja. Så jeg kan liksom ikke, jeg føler ikke jeg kan gå helt til topp, så jeg var litt fristet.
0: 45 poeng?
1: Det er bra det.
0: Det er kjempebra.
1: Det er veldig bra det.
0: En av våre bedre naboer.
1: Ja, ja, ja. Jeg liker så godt at Doritos vil fly om til Australia.
0: Har vi mer opera nå, eller?
2: Skal vi sjekke?
0: Ja, vi sjekker. Åja, sorry. Nå kan vi sjekke.
2: Jeg tror det.

0: er litt genert av operasanger altså.
1: Virker som du tror det
2: han må,
1: Kommer nye folk inn I nabolaget Det blir sky med en gang
2: Ja, det mye å være nervøs for det. Det kan være greit å ikke bli venner Med en del av de som kommer også
1: Det på han som spiste en baby?
2: Ja, han tenker ofte på det ja,
1: ja. Og bin og
2: ja. Som ikke fikk lavest mulig skår, var det ikke det?
1: Jo, han fikk tre jo
2: Han gjorde det, ok
1: Han fikk tre
2: ja,

0: Vi kan si at vi skal til Košice I Slovakia.
1: Ja, og spille bandet Nazi Tampons.
0: musikkstilen beskrevet her, og da tenker jeg, vet du hva? Det, beskrivelsen passer til det bandnavnet her.
1: Nasty lo-fi punk, tenker du på?
0: Ja, akkurat det. Ja.
1: This should appeal to fans of the Disco Lepers and the Zodiac Killers.
0: Ja, som du også skriver, the fi is low. Det jo... Altså, jeg tror det Frank har sett.
1: Nazi Tampons og låta handler om en blotter. Det
0: Ja, jeg tror det
1: Frank. Apropos Frank.
0: Ja, men dette sier jo litt om hvor god den musikalske... kuratoren Kjetil Bråten her når han klarer å spore opp en kassett
1: fra Košice
0: ja, I Slovakia og så tar seg også da bryet og gjør dette til deilig moderne MP3 som vi kan spille her hos oss
1: La meg bare, apropos siden vi snakker om blottere her alle som går I Matrix-frakk blottere så har vi sagt det
0: Jeg har vært I Košice
1: Ja, koselig
0: Rar mat Ok, dette her låta Flasher

0: Ja, nei, men det var info, det. Det var kjempeinfo.
1: Og litt trist også.
0: Litt trist, men litt gøy også. Det var Lime Spider, som Mick Blood i spissen, som sang da Slave Girl. Nå har vi satt på vifte her i studio, frem mot at neste mann kommer inn.
1: Ja, det høflighet.
0: Omfor country-lærerne.
1: Hva si det til slo meg når jeg hørte den låta nå, at altså, hele musikklivet i Moss på 90-tallet er bygd på den låta.
0: Og den låta, ja. Og de, og de er fra Australia. Så.
1: Ja. Ja.
0: I dag...
1: Så
0: spilte jeg av Librium Love.
1: Oi, til og, dem?
0: Hæ?
1: Ja, altså for deg selv?
0: Nei, altså jeg spilte for en som jo i utgangspunktet er ganske glad i Turbo, men som ikke hadde den innenfor. Librium Love, åpningslåta på debutskiva Hot Cars and Spent Contraceptives. Jeg tror ikke folk helt husker hvordan den begynner, for den begynner jo med en svensk, eller engelskspråklig svensk sex-LP.
1: Ganske langt klipp på.
0: Ja, 208. Det er debutskiva.
1: Det er hard start, altså.
0: I'm just a Swedish girl, begynner den med.
1: Ja.
0: Og jeg bare sier, jeg har ikke hørt den på sikkert 15 år. Kunne nesten hele uten oss fortsatt. Let me lick that. Honey twat. Og de greiene der, ja. Oh, what a gorgeous cock. Hele den.
1: Ja.
0: Hele den sitter, jeg kan altså, ikke minst, wait, I have to sneeze first. Altså alt sammen.
1: Det det siste da, før låta begynner, ikke?
0: Før selve åpningsriffet begynner.
1: Men det helt eventyrlig at Turbo, altså...
0: Ble store.
1: Ja, når de valgte å starte en...
0: Debutskiva si, med 2 minutter svensk, engelskspråk.
1: Porrprat, liksom.
0: Og du hører knitringen fra vinyl. Så det er ikke...
1: Det er respektløst overfor litt her, men det, ja, det var der de begynte.
0: Det var der de begynte, og det var, de fulgte opp da, den rosa singeren. Du hadde jo...
1: Ja, ja, Root Zero-singeren da.
0: Ja, jeg har også den. Kommer 500x, på baksiden så er det jo...
1: Tegning.
0: Håndtegninger altså, av bandet. Du hadde God Sucking Satan's Cock in the Library.
1: Mm.
0: Jeg hadde noe mye slappere, men jeg hadde i hvert fall noe. Og så kom Turboloid, og så var det liksom, nei, nå er det på tide med en. Nå er det på tide med et album.
1: Nå kommer den.
0: Og så kom den.
1: Det var vel, var det på den tiden der hvor vi hadde dem intervjuet om Bøk Høyperls? Ja. Mest ubehagelige intervjuer vi noensinne har gjort.
0: Han ene gikk på krykker, og han andre hadde en pose full av glasspant.
1: Ja, stemmer. Han hadde med seg fra Tyskland, så lønnelig håp om å få hjem hos Tomra.
0: Så det var Seltzer som hadde med seg glasspant, og Bøtker gikk på krykker og var full.
1: Aldri blitt behandlet dårligere noensinne som intervjuer.
0: Det var helt fantastisk. Men
1: hvorfor i helvete snakker vi? Hvorfor driter jeg å snakke med oss da? Bare, sorry, jeg bare liker det. Jeg synes Liberum la meg fet. Hvor er panteautomaten?
0: Nei, du er på Blindeforbundet, nå har vi ikke noen panteautomat her.
1: Ja. Men vi blir godt forlikt etter hvert da.
0: Ja, veldig, veldig godt forlikt.
1: Neste uke så kommer Anders Tandable på besøk.
0: Ja, med sitt nye musikalske...
1: Ja, 2 låter med noen nye greier han har...
0: Piska sammen.
1: Så da er det... Det spørsmålet om det blir noen bilder av bandene da, for det er så mye hår, jeg vet ikke om vi får med hele duden i bildet, vi får se.
0: Ja, for han er jo også en del av Volume, som også er enda mer hår.
1: Ja.
0: Med hår, egentlig.
1: Han må nok... Altså, vi må få ut noe DNA fra han.
0: Ja,
1: for han blir ikke eldre. Det er noe veldig rart med han. Han eldes ikke. Det er veldig rart.
0: Altså, han har bare stoppet opp?
1: Ja, han er helt lik som vokalisten i Retardos, der han spilte tidligere. Altså, han ser ut som...
0: Så han ser ut som seg selv fra 1998?
1: Det har ikke skjedd noe. Det er veldig rart.
0: Det er meget, meget...
1: Hvis han kommer neste uke og ser kjempegammel ut, da har det gått fort.
0: Mm. Det er som Åge Aleksandersen og de stramme t-skjortene. Jeg tror han bare skyver huden nedi. Det er derfor t-skjorta er 2 størrelser for liten.
1: Kan være. Etter oss nå kommer Country Barn.
0: Ja, har han dukket opp?
2: Han dukker opp, vet du.
1: Okay,
2: han dukker
0: opp. Hva har han på seg?
2: En grå t-skjorte. Lur i blikket.
1: Chinos. Deilig. Og italienske skinnsko.
0: Da sier du donkey boy kostyme. Vi sier takk for i dag, vi er tilbake om en uke.
1: Takk for nå, sier vi med Tony Bass og Hansen Fanny Hump.
0: Humpa.
2: Pa-pa-ra.

0: Kurator på Radio Nova.
1: Nå lytter du til Kurator på Radio Nova.
2: Du på Kurator til Radio Nova.
3: Det er Kurator på Radio Nova.
2: Det er fucking Kurator Radio Nova.
1: Ja, da, vi er litt trøtt, vi er litt usynkronisert, og vi får litt videoer og
3: sånt. Jeg synes vi er veldig synkroniserte.
2: Ja, sorry, jeg fikk en video av en kompis.
1: Ja. Men hei, og velkommen til Kurator i dag.
3: Kurator.
2: Jeg skal kuratere.
1: I dag så skal vi ha en sånn one hit wonder-sending.
2: Boom.
1: Og jeg tror at den sendingen her blir en one hit wonder.
3: Helt enig. Jeg tror det hadde vært
2: men
3: så
2: vi har jo droppet en wonder sammen allerede.
1: Ja.
3: Har vi det?
2: Husker du når vi torturerte hverandre her inne i 3 timer?
3: Vi snakket om det for 2 timer siden. Ja. Altså, dette her har vi... Ja, altså, det er sant det. Når du var der også.
1: Når vi snakker om vi...
2: jeg ble jo torturert, det var jo bare meg.
3: Ok, mitt navn er Hanna.
1: Ja.
2: Jakob.
1: Ja, og jeg er Tobias.
3: Og vi er kurator. Nei, det er vi ikke.
1: Jeg er kurator. Tobias er kurator, og jeg har fått med meg 2 fantastiske gjester i dag. Er det jeg har prøvd å si i dag.
3: En av gjestene heter Hanna, og den andre heter Jakob.
1: Ja. Og da kan vi fortsette å si at du torturerte Jakob.
2: Ja, jeg ble waterboardet. Men det funket jo ikke. Det var for dårlig waterboarding.
3: Ja. Så,
2: og det var kjempeskuffende.
3: Og det vi refererer til da er vel ledighetssendingen i mai.
1: Sant, og alle vet at alle gode veldedighetssendinger inneholder torturering.
2: Ja, ja,
3: ja.
2: Selvfølgelig, UNICEF driver med det hele tiden. Tull, satire.
1: Ja.
2: Klarert den. Ingen ja, PFU der.
1: Der er du god. Ja, nei, men planen i dag er jo ikke at vi skal torturere Jakob, men vi skal prate om One Hit Wonders. Jeg har lagt fram masse One Hit Wonders, og de har egentlig masse andre hits, men jeg har funnet de som er så eksepsjonelt, var ordet jeg lette til da,
3: ja.
1: Større enn alle andre låter de har.
3: Yeah.
2: Sånn som den ene jeg ser lagt ned, så skal ikke jeg spoile noe, men når du ser gjennom statistikken på hvem jeg spilte, og alle er enten remixes eller coveret av samme sang,
1: yeah.
2: Så skjønner du at dette er her. Det var virkelig denne eller ingenting.
3: Det var den sangen de hadde, på en måte.
1: De har den ene.
3: Ja.
1: Og det er vel egentlig, jeg tror vel alle artistene våre har flere sanger, men de har ingen som har blitt som den ene.
2: Nei, vi snakker liksom ofte de sanger på 200-300 mil. Og det er ganske svære, hvis ikke mer.
1: Jeg fant et par som var på hele 2 milliarder.
2: Oi, fy faen. Oi.
1: Og det er jo litt...
2: Det er ganske mange tall.
1: Det er noen som har hørt ganske mange ganger på den ene sangen.
2: Ja.
1: Ikke hørt noe av det andre.
2: Jeg står jo for 2 milliarder av de streams.
1: Vet du hvilken sang jeg snakker om nå?
2: Kan jeg gjette?
1: Ja.
2: Jeg tipper det er som bare dere er just nå.
1: Ja, det kan gå til. Jeg husker ikke hvilken av de. Jeg har satt på ganske mange i det siste.
3: Da er det noe til.
1: Så det, jeg skal finne ut av det igjen etter hvert. Men det er jo, jeg tenker, vi kan jo, jeg tenkte å foreslå et litt sånn spill. At vi skal gjette hvor langt unna den neste låten er i antall streams.
2: Ok.
3: Ok.
1: Etter at vi har hørt en sang.
2: Ok.
1: Så det tenker jeg blir liksom plan for sendingen.
3: Mm.
1: Overordnet på sånn høyt nivå.
3: Det er veldig, veldig behagelig å ha en plan for sendingen.
2: Det er fint å si fra før vi går på lufta.
3: Ja, ja, det liker vi å ha.
1: Altså, jeg la denne planen for 1,5 sekunder siden.
2: Ok.
1: Så det
3: har vært planlagt lenge, altså.
2: Freestyle.
1: Jeg jobber med langtidsplanlegging.
2: Nei, jeg hadde en referanse, men det var ingen av dere som følte med på det jeg sa, så da ble det ikke noen gøy referanse. Så vi legger den.
1: Freestyle.
3: Freestyle?
2: Den freestyle kunne jo fort også vært med her.
1: Ja.
2: Det er vel egentlig også en litt sånn one hit wonder, føler jeg.
1: Ja. Altså jeg føler akkurat det klippet
2: Freestyler. Freestyler
1: er liksom en sånn TikTok one hit
2: wonder. Rock the microphone.
1: Ja, det kan man si. Nei, vet du hva, jeg må bare beklage til alle der ute. Vi jobber oss innover. Og så skal vi har jeg klart å finne verdens lengste versjon av Turn the Lights On.

0: Det stemmer, du hører på kurator K to the air curator. To the tour.
1: Curator time.
2: Kom fra Drabantbyen.
0: Ja, gjør du det?
2: 0681 på kartet.
0: Oi, det er stilig. Du slår meg som en drabant.
2: Takk. En drabanter.
0: Ja.
1: En drabant fra byen.
0: En drabant fra byen.
2: En drabatant, som vi kaller det i bransjen.
0: Ja.
1: I bransjen? I hvilken bransje da?
2: Ja, drabantbransjen.
1: Drabantbransjen.
0: Hva er en drabant egentlig?
1: Er det Jakob?
0: Ja, ok.
2: Det er meg. Ja. En hvit gutt med mye motion, det er en drabant. Så om du begynner å tenke litt sånn, er han helt hvit? Det er en drabant.
0: Nei, du, ja, det er ingen som tviler på det med deg, Jakob. Du,
2: nå sitter jeg i en ganske fet amerikansk fotballdrakt med litt baggy jeans. Det kaller jeg ganske mye bevegelse.
0: Og så er du rimelig blond og rimelig hvit.
2: Ja. Kan være at jeg...
1: Har fått litt solfarge i løpet av sommeren, da.
0: Det er litt. Tendenset er rød.
2: Mager, kaller de meg. Hvis dere er kjent med de gamle 6N2-medlemmer.
1: Kan jeg spørre hvem er de som kaller deg det? Hvem er de som kaller
2: deg det? Det er bransjen, bro. Det er bransjen.
1: Drabantbransjen.
2: Drabantbransjen. Kan være mager eller drabanten.
1: Alt ettersom. Hva klokka er?
2: Ja, det kommer an på oss når du møter meg.
1: Det kommer an på hva klokka er.
2: Men som bare dere er used now, er jo en gammel healer, en slapper, som
1: en
2: vi kaller.
1: En banger fra belgiske og australiske DJ. Jeg tror han er fra Belgia og Australia. Godt,
0: ja. Ja.
1: Mm.
2: Du gikk ut på en sånn veldig selvsikker en. Ja, han er fra Belgia og Australia. Eller jeg tror kanskje han er det.
1: Ja, men jeg tror det.
2: Du må ikke miste konferensen. Nei, men
1: du så på meg som om det var veldig feil, så da ble jeg litt sånn, ok, greit. Men ja, han er fra Belgia og Australia, tror jeg.
0: Mm.
1: Og...
2: Det er litt sånn sjelden mix.
1: Det er det. Og da den kom ut, så var den skikkelig stor, i hvert fall den musikkvideoen, den fantastisk kule musikkvideoen.
0: Ja.
1: Og jeg fikk ikke med meg den sangen som hadde liksom samplet, hva heter den? Den sangen som samplet denne sangen, som kom ut nå for 2 år siden.
2: Hæ? Anxiety.
1: Ja, Anxiety.
2: Av Doechii.
0: Okay.
2: Somebody's watching me. It's my anxiety. Yeah.
1: Og de har jo samme, det er samme intro på de sangene. Jeg fikk ikke med meg at den Anxiety kom ut. Så første gang jeg hørte Anxiety, så ble jeg caught helt off guard, for jeg trodde at endelig spilte de som dere har justet opp på radioen igjen.
2: Ja. Doechii kom jo ned litt hardt vær for å covere, eller for å sample låta. Men jeg synes Anxiety var en helt light låt,
1: ja. Ja, den var veldig bra.
2: Helt cool. Men Ripple, hva er ditt forhold til som bare det er just nå?
0: Nå vil jeg vite, foretrekker du som bare det er just nå?
2: Nei, som bare det er just nå er mye bedre.
1: Jeg foretrekker også som bare det er just nå.
0: Den titelen er litt vanskelig å si fort.
2: Bare det er just nå.
1: Men jeg synes vi har gjort det ganske mye.
0: Nei, altså dette er jo den jeg tok med. Bare fordi at dette er den eneste, eller den har jeg fått så mye opp. Jeg har litt sånn rar algoritmer på Instagram. Reelsene mine er veldig mye som bare det er just nå.
1: Oi, det, går det bra med deg om dagen?
0: Ja, det er det jeg lurer litt på.
2: Har du mistet mange venner i det siste?
0: Men det er memes om sangen.
1: Oi.
0: Det er liksom bare sånn folk som kaller han et one hit wonder, og er sånn, så er det de kommentarene der sånn, he's somebody that I used to know.
1: Ja, ja, jo ja.
0: Og det har jeg ledd i overkant mye av, mens jeg sitter alene liksom. Jeg lo en gang høyt på trikken.
2: Går det bra med deg? Jeg repeterer denne spørsmålet i mitt hodet nå.
0: Hvis du kan le alene på trikken, så går det åpenbart bra.
1: Vil du si den setningen igjen uten å se ut som at du holder på å begynne uten å le? Uten
2: desperasjon i blikket. Hvis man kan le på trikken, så går det bra.
1: Hvis man kan le alene på trikken, så går det
0: alle
1: bra.
0: Alle som ler alene på trikken, har det bra.
1: Og er det derfor det ikke er så mange som ler alene på trikken?
0: Ja, antageligvis.
1: Fordi at ingen har det bra?
0: Nei, men jeg har.
2: Men hvem er somebody som dere just nå?
1: Oi.
2: Har dere noen som dere tenker sånn, shit, det er en person jeg kjente før som ikke kjenner jeg lenger?
1: Ja, jeg må jo ha det.
0: Altså, jeg føler det er mange, liksom. Type barn- og ungdomsskolen er jo bare mistet helt.
1: Jeg møtte jo tilfeldigvis en jente som gikk på barn- og ungdomsskolen med, som kom opp til meg på trikken, apropos trikken, og sa, oi, hei, Hanna, så lenge siden hun hadde, begge to har jo da flyttet tilbake til Oslo, så vi skal ta en kaffe sammen neste uke.
2: Ja, jeg skal møte en fyr jeg var på innebandyleir med i Sverige snart, for å ta en pils, så shoutout Noah.
1: Okay. Ja, shoutout Kaja, fantastisk. Ja. Men det er så deilig å møte på folk som you used to know, som har lyst til å liksom møtes igjen.
2: Som we get to know each other again.
1: Yeah. Så vi blir someone we know presence.
0: Someone
1: we do know.
0: We do know. Yeah. Someone the
2: bar season. Jeg håper den er på hjørnet. Hørte at du har rappet mye, Hanna Myhre, i oppveksten.
0: Vi er i oppstartsfasen.
1: Jeg har ikke det, altså. Jeg har ikke rappet så mye i oppveksten.
2: Hanna Bad Boy Myhre.
0: Altså, B-Boy Myhre er jo egentlig Hanna.
1: Ja, ja, ja.
2: Ghost and ghostwriter for B-Boy Myhre.
1: Og så tok han mitt navn.
2: Det er en homage til ghostwriteren hans.
1: Verdens mest høylytte ghostwriter.
2: Det er aldri noen som har skjønt hvorfor han heter B-Boy Myhre og alle ting, men nå har vi løst det. Det blir Hanna ghostwriter.
0: Han heter egentlig bare, han er bare B-boy.
1: Han heter ikke Myhre det.
2: Og B-en står for noe sånn balter eller noe sånt.
0: Han heter Benjamin og er gutt.
2: Benjamin Boy.
1: Benjamin Boy Myhre.
2: Det er full navn til Bad Boy Myhre. Eller B-boy Myhre. Hvis du hører på B-boy, jeg bare vil si at jeg fucker jævlig hardt med greiene dine.
1: Jeg skulle egentlig på konserten din som var forrige uke, men jeg ble syk.
0: Ja.
1: Hvis du hører på noe, B-boy Myhre.
2: Oh. Circus hvis dere hører på. For så vidt, jeg var jævla keen på å komme på konserten deres. Men jeg jobba, så det finnes at dere kan komme tilbake.
1: Circus, jeg var på konserten deres, det var veldig gøy. Så dere må gjerne komme tilbake så Jakob kan oppleve det.
2: Ja, herregud, jeg tror jeg er den største circus-fanen i rommet.
1: Det var så kult, så, ja.
0: Men da startet vi en kampanje på å få Circus hit da.
2: Ja, så jeg kan komme og se dem. Jeg vil høre Diva, jeg vil høre Gatelys, jeg vil høre Original. Yeah. Jeg vil høre Før jeg dør, jeg vil høre Hjertet mitt slår. Hjertet mitt slår, dum-dum-dum-dum-dum-dum.
0: Jakob, nå kan det hende at dette er en informasjon, men har du hørt om Spotify?
2: Jo, men det er ikke det samme
0: som... Du har veldig lyst til å høre disse sangene.
1: Ja, men det er jo ikke det samme som å høre dem live.
0: No shit. Det var ment som en vits, men jeg skjønner at jeg gir feil...
2: Circus live er nok...
1: Vi kødder ikke om Circus.
2: Circus live er nok større enn Carpe World for meg.
0: Oi.
1: Jeg opplevde det, det var fantastisk. Jeg var ikke på Carpe World da, Carpe World er større enn Circus for meg.
2: Jeg var på Carpe World.
1: Så da, vi tok liksom en
2: vei. Hverandres.
0: Jeg synes det er en bold statement, for jeg følte at Carpe World var liksom da peaket min konsertkarriere ever.
1: Ja, men du var ikke på Circus.
2: Nei, men jeg var jo på KSI på Vulkan for noen år siden også, den er ganske høyt også.
0: Den tror jeg egentlig ikke jeg hadde satt så høyt.
2: Jeg vet ikke om du har sett en voksen mann stå i bar overpå og rope La Lamborghini! Men det tok ganske av.
0: Jeg har åpenbart ikke sett det hvis jeg ikke var der.
2: Nei.
0: For det skjer ikke sånn til daglig at folk tar av seg t-skjorten og skriker alle
1: Lamborghini. I motsetning til at folk ler på trikken alene.
0: Nei, det skjer i ny og ned.
1: Det skjer daglig.
0: Ja, i ny og ned.
2: Nei, men det er, rude av oss å miste så fokus.
0: Men, unnskyld. Men,
2: nei, jeg er jo tidenes overgang.
0: Ja, men vi spiller...
2: Ikke for å bli helt meta, på det. Men,
0: jo, men jeg bestemmer overgangen her. Okay. For jeg sa jeg skulle ha spørsmål.
2: Er det autokratisk sending i dag?
0: Ja, jeg bestemmer. Men nei, det var egentlig det var dårlig. Jeg beklager det. Men dette er jo den sangen vi har på listen vår som har størst gap mellom...
1: ja, for kan jeg spørre, hva heter sang nummer to?
0: Sang nummer to heter Somebody.
2: Wow.
1: Og neste er Used to Know.
0: Neste er Hearts a Mess.
1: Ok.
0: Hearts a Mess, altså hjerter.
2: Hearts a Mess, ja, ok, smooth.
0: Men vil dere gjette avstand? Altså, og det,
2: jeg tror vi snakker 2 milliarder.
0: Vi er, ja, Hanna?
1: Gapet liksom.
0: Mellom første og andre plass.
1: Det tror jeg, Jakob sa 2 milliarder. Jeg tror det er 4.
0: Ja, Jakob er ganske close. Det er 2 milliarder 200 millioner.
1: Oi, den er ikke dum.
2: Dette kan jeg.
0: Men ned til neste plass, den har jo bare 49 millioner.
2: Oi.
0: Så altså tredjeplassen her.
2: Fan, det er distans, ass.
0: Det er, hvis man først skal kalle noen for et one hit wonder, så vil jeg tørre å påstå at disse gutta her, de har definisjonen.
2: Ja, det er magic.

0: Too sharp. Of Monsters and Men med Little Talk.
1: Hei, dette Trond-Viggo, og nå hører du på Kurator.
0: Nesten så jeg har lyst til å si at Trond-Viggo kunne hatt en feature på Little Talks.
2: Det men, kunne han jo hatt.
0: Ja. Ja. Det hadde vært veldig kult.
3: Det tror jeg hadde passet.
0: Det hadde vært en one hit wonder.
2: Vil dere høre noe gøy angående denne sangen?
3: Ja, det vil vi.
2: Det her er fantastisk. Så i mine yngre dager så hadde jeg litt lyst til å bli på en liten periode å bli basketspiller. Eller jeg hadde ikke lyst. Jeg skjønte at jeg aldri kom til å bli det. Jeg var jo halvfeit og liten. Så jeg kom aldri til å bli en NBA-spiller, men jeg var i hvert fall veldig interessert da.
0: Ja.
2: Og da har jeg flere gjentatte ganger. Åh, dette her er kleint å innrømme på radioen, men jeg er ikke så skamlig.
0: Flere gjentatte er jo også en veldig fin
2: formulering. Ja, gjentatte ganger. Rollespilt meg selv, som har sånn edit av min karriere som NBA-spiller til denne sangen. Så jeg liksom recreate av skuddene som jeg i mitt hode har fantasert at jeg skårer.
0: Oi.
2: Til den siste delen av sånn you're gone, gone, gone away. Og så ser jeg for deg, da retirer jeg da, fra NBA.
0: Oi.
3: Oi. Jeg vet ikke hvordan jeg skal prosessere den informasjonen om deg, Jakob.
2: Se for dere, Jakob, ja, vi sier 14, 15.
0: Ja, så dette er,
2: det er ikke så lenge siden.
3: Det er sånn 4-5 år siden.
2: 4-5 år siden, ja, under covid kanskje, ja. Står nede i kjelleren sin med en liten basketball. Skyter opp i en yogamatte som står på bakken, surer opp. Og liksom, er sånn, det er game winner Madison Square Garden og sånt. Og så har jeg hele denne sangen i hodet.
3: Jeg har et veldig viktig spørsmål.
2: Ja.
3: Lagde du ordentlige filmer?
2: Nei, nei, det var bare i hodet mitt.
3: Okay, oh, ja, okay. Ja. Ja,
2: det var bare noe jeg fantaserte.
3: Oh, ja, okay.
2: Men så hadde jeg en basketkur på hytta, og da spilte jeg mye altså, i hodet.
0: Ja, når du la dette frem, jeg tror kanskje meg og han hadde det samme, at du lagde disse editsene.
2: Nei, nei.
0: Sånn ja. Som man ser de liksom.
2: Nei, nei, det kan jeg ikke.
0: Ja, liksom fan-edits.
2: Det hadde vært dritkult hvis jeg hadde laget fan-edits av meg selv, fan-edits. Som spilte i kjelleren.
0: Samme sånn som Nusa får liksom. Ja. Du lagde sånne av din basketkur. Det var det jeg gjorde dette veldig mye verre.
3: Jeg også.
2: Men er det ikke verre at jeg satt alene og fantaserte i mitt eget hode?
3: Nei, for det som skjer oppi hodet ditt er liksom mellom deg og hodet ditt, holdt jeg på.
2: Men har dere aldri fantasert sånn shit, tenk om jeg hadde denne karrieren og så levd litt inn i den drømmen?
3: Jo, det er definitivt.
0: Ja. Det er jo ikke unormalt i det hele tatt.
2: Ja, ja, så jeg puttet litt mer ut i praksis, for jeg spilte også basket i det. Men jeg spilte alene da. Jeg var ikke noe god i basket.
3: Ja, ikke sant?
2: Det var litt frustrerende, for det er sånn, åh, game winner. Så ender karrieren, så bommet jeg. Som at jeg liksom startet hele scenariet på nytt.

0: fikk du Plain White Tees med Hey There Delilah.
1: Say my name, if no one is around you. Say baby, I love you, if you ain't running game. Say my name.
2: Du, hallo!
3: Åh! Jeg hører på kurator!
0: Det gjør du litt grann til. Vi skal faktisk gi oss snart.
4: Hæ? Fuck, nærmest. Allerede?
0: Ja, vi har litt tid igjen. Ta det helt med ro. Vi rekker i hvert fall vi rekker en sang til.
2: Fuck my fucking shed life, ass. Som ja, vi sier
0: det,
2: i bransjen.
0: Det var det vi... Det var
3: i hvilken bransje da?
0: Alle tenkte.
2: Den drevantbransjen.
0: Quizmaster-bransjen og
2: sånt. Hey. Jeg har faktisk ikke quizmaster lenger.
0: Oi.
2: Er så upgrade.
0: Hør du, hvordan går det fra quizmaster? Hva er
3: karrierist? Hva er musikkbingo?
2: AQ-leder.
0: AQ-leder.
2: Arrangement kulturutvalget.
3: Ok.
0: Ja, for det trengte jeg forkortelse.
3: Det var viktig.
2: Ja, det er ikke kul å si arrangement kulturutvalget hver gang du skal si AQ.
3: Men sier du det veldig ofte?
0: Ja, det var
2: veldig ofte. Nei, hva synes du om låta?
3: Jeg synes det er en bra låt.
2: Jeg digger den, jeg er fucking heavy med den.
0: Ja.
2: Jeg har ikke noe rollespill så mye til denne, men låten er jo kul den.
0: Du har ikke rollespill så mye.
2: Basketball.
3: Ja, basketball-greier. Ja,
2: min NBA-karriere.
0: Jeg må beklage at jeg er litt off.
3: Ja, nei, men, det er en bra sang, altså.
2: Kjempelåt.
3: Mm.
2: Synes bandene er litt whack,
3: ja. Ja, det er litt det kunne trengt en forkortelse. Hvis de hadde hatt mer enn en sang, så hadde det trengt seg.
0: Plain White Tees?
3: Ja.
0: Hvordan ville du forkortet det?
2: PWT?
3: Jakob sa det best, ass.
2: PWT? Ja. Plain White Tees?
0: Ja, mm-hmm. Men er ikke det, jeg synes det er ganske plain enkelt navn, jeg.
3: Eller? Ja, men du, det er bare, siden det er liksom tre...
2: Ah! Litt sånn plain navn. Ripple og flamme.
0: Jeg er på et litt annet nivå i dag.
2: Ja, du og Siabong. Bomba, halva skjer.
0: Ja, Siabong og...
2: T-section på Can't Help Falling, eller?
0: Ja. Der hadde rettet meg ut. Men jeg synes det er genuint at de skulle lage en coverlåt.
2: Åh, fy faen.
3: Det hadde vært så kult hvis de hadde gjort det.
0: Jeg skal sende en mail.
3: Forventer
0: ingenting.
2: Ja. Ja, det kan hende.
0: Jeg har ingen forventninger, men det hadde vært kult.
3: Jeg har litt forventninger, så jeg håper noe.
2: Det hadde vært litt kult hvis de gjorde det.
0: Ja, men da prøver
2: vi. Det er sånn typisk at de hører på dette.
0: Ja. Det er veldig høy, veldig gøy at, veldig gøy at du har så høye ambisjoner om vår litt lille radiokanal.
2: Husk på at jeg på
3: 1,70. Vi er ikke så liten radiokanal egentlig.
2: 1,70 hadde lite håp om at jeg fortsatt skulle til NBA. Så mine ambisjoner skal du aldri tvile på.
3: Er du 1,70?
2: Nei, nå er jeg 1,85.
3: Ja, for jeg synes liksom du er høyere
2: men,
3: enn 1,70.
2: Men da var jeg 1,70.
3: Da var du 1,70, ja. Så du har vokst litt da de siste,
2: ja,
3: fem årene.
2: De siste fem årene, ja. Fra 15 til 19 så vokser man jo litt.
0: Ja, ja, men det er jo hyggelig å høre.
2: Hvis det er noen single chicks der ute som liker en tall boy, så er jeg på markedet.
0: Du kan jo prøve å late som at du ikke går i bakken, Hanna.
3: Det har vært litt mye i dag, kjenner jeg. Det er litt sånn, det har vært så mye med de der, den hoodien din og basketballkarrieren din. Og
0: jeg sliter mer med den tight Adidas.
3: Ja.
0: Det er den jeg ser
2: for. Det er jo annet gøy rundt dette tidspunktet.
3: Ja, gjerne.
2: Men det her er litt sånn rart da. Men jeg har ganske stor rumpe. Så når jeg var 15 i tight Adidas bukser, så var den ganske markant. Så var det flere jenter som seriøst slo meg mye på rumpa og sånt. Jeg ble grovt seksuelt trakassert ganske mye på mange ungdomsskole.
0: Har det påvirket deg til å bli den mann du er i dag?
2: Om du tenker på om jeg liker ting i rumpa? Nei.
0: Det var ikke der jeg, det var ikke helt det, men ja, for all del.
2: Det er jeg ikke så fan av.
0: Tenkte mer sånn psykisk og sånn, nei da, men...
2: Hvor det ligger i psyken hvis du liker det, altså.
3: Jeg føler denne sendingen her har blitt Jakob forteller om barndommen, og jeg og Hanna og Ripple bare ler.
0: Vi
3: har blitt helt målløse, vi får det ikke til.
0: Jeg tror vi har hatt litt for mange timer i det studio her.
2: Målløs er jo også en jævlig bra One It Wonder-sang av Shai og Pete og Selina.
0: Hæ?
2: Det er kanskje min all time favorittsang utenom Spis sin syvende sans. Målløs fra en serie som heter The Stream, som handler om at de skulle parre opp små artister til duor, og så skulle de slippe låter sammen. Og så var det da Shai og Pete som var en rapduo med Selina, som hun heter, som er vokalist. Og de slapp en låt som heter Målløs, så jeg tror det er kun jeg som aktivt hører på den fortsatt.
3: Ja.
2: Du gjør meg målløs. Jeg gjør deg målløs.
0: Ja.
3: Altså, der ble jeg litt målet siden.
0: Meg og Hanna sliter med å finne ut hvordan vi skal svare på disse utsagene.
3: Vi gjør virkelig det. Det kommer veldig fort fra Jakob her nå.
0: Du er i et annet tempo enn oss.
3: Ja, det er så mye som skjer nå. Jeg tror jeg og Tobias Ripple har vært på radioen i dag sammen for lenge.
0: Ja, egentlig.
2: Men det er bra at dere fikk inn en mann som bare kan være et enmannsshow.
0: Ja, og ja, det, vi setter jo egentlig pris på det.
3: Ja, ja, fordi vi... Jeg tror det hadde blitt en litt treig kuratorsending uten deg.
2: Ja, ja, det er helt enig, ass. Men heldigvis er det en partygirl her. Du er... Girls just wanna have fun. So they party, so they party. Hey yo, Nashie, you go crazy. Her mama a party girl, she just wanna have fun too.

0: Don't be scared to party. Don't be scared to party. Don't be scared to party. Det er Solid Rocky med Party Girl fikk du der på Kurator.
1: Jeg synes den linja Don't be scared to party er jævla hard. Men det jeg skulle si er at jeg har litt backstory her bare før vi avslutter for dagen.
0: Okay.
1: Han ble arrestert i 2022. Det var derfor rapkarrieren døde litt.
0: Oi.
1: For han slapp den i 2020. Så falt han litt av for han ble arrestert for en skuddhendelse. Men så bøstet han case og kom ut.
0: Busted case, det er jo et fint sitat.
2: Han bøstet case og kom ut.
1: Men det var vel egentlig en jævla flott sending da.
0: Det var det.
2: Ja, det var det altså.
1: Det var drithyggelig. Jeg fikk hørt masse vondt vondt,
2: ser
0: jeg. Ja. Jeg tror vi har hørt det ene og det andre og det tredje. Og jeg kan ærlig innrømme at jeg har vært helt ute av det. Men dere to har vært helt fantastiske gjester.
1: Ja, men det har vært drithyggelig å være.
2: Ja, altså. Det har vært veldig koselig å sende med dere. Det er så lenge siden sist.
0: Ja, for vår del, Hanna, så var det jo tre timer.
2: Tre timer siden, ja. For vår del.
1: Og så er det lenge siden
0: Ja, det er før sommeren.
2: Jakob, for vår del, så er det vel tre dager siden.
1: Tre dager siden.
2: Ja, så.

Full av selvtillit reiser Lando Norris tilbake til Monza. Kimi Antonelli med litt mindre selvtillit grunnet en motorstraff. Et par nye kontrakter å snakke om er det også, før The Temple of Speed venter denne helgen.

0: har du sett, lyden av Curbs er tilbake, bak, spak, bak, klaff. Blitt en slags catchphrase litt sånn mot min vilje, selv om det på en måte er min skyld. Men det er noe Theis som sitter her da, bak, spak og bak, klaff. Og vi kåler det med en gang. Andreas, hei på deg.
1: Hei Theis.
0: Hvordan går det med deg i dag, min gode venn?
1: Det går bra, jeg har hatt en litt travel dag, men ja, jeg var her mer i tid enn holdt på å si mine medkollegaer pleier å være.
0: Jeg vil anslå at snittet første året vi drev med denne podcasten, så var Jon her cirka 28 minutter før sendestart. Ja. Herman var her kanskje 10 minutter før, og så vil jeg anslå at de siste to årene så ligger snittet til Jon på kanskje 6,5 minutt, men det er synkende snitt. Og Herman sitt snitt ligger jo på ikke oppmøte på en måte.
1: Ja, for jeg husker de første gangene jeg skulle være med, så var det sånn, ja, hvis du ikke er her cirka nesten en halvtime før, så er du litt sent ute.
0: Ja.
1: Så da kjente jeg alltid på sånn press på å være der så tidlig, og så innså jeg bare, ja, den er helt ut av vinduet, den der.
0: Da glid det ut, rett og slett. Ja. Men jeg er her som regel en halvtime før, da, og planlegger litt. Så det blir sending i dag. Theis sitter her, Andreas sitter der, og det er bare oss to.
1: Ja, det er i hvert fall en Halvorsen her da, så ja. Selv om han nå har byttet etternavn, han eldste broren min, men
0: fortsatt Halvorsen.
1: Han er fortsatt Halvorsen.
0: Selv om han slengte på en Olsen en bindestrekk. Ja, ja. Men det er jo sånn som i Winterfell, at det må alltid være en Stark i Winterfell. Og det må alltid være en Halvorsen i Lyden av Curbs.
1: Ja, det har vært episode uten da.
0: Det har jo det ganske mange ganger. Ja. Men likevel, dette er ikke første gang dette skjer, Andreas. Selv Nei. Om det føles ut som det er på en måte ny dynamikk i studio. Vi har gjort dette før,
1: for oss er ikke dette nytt. Nei, ikke helt tatt.
0: Husker du når det var? For jeg vet det, så jeg som god journalist spør deg først.
1: Det er for meg to leiligheter siden.
0: Ikke sant? Vet du hva? Leiligheter er ikke så dum ting å liksom bruke som målestokk for tid.
1: Nei, jeg flyttet jo ganske mye en periode der, for det var liksom til og fra hvor jeg bodde med den ene kompisen eller den andre, men nei, det er to, jeg tror det er to leiligheter siden.
0: Når vil du, hvis du skulle tippet en dato?
1: Dato, nei det har jeg ikke skjønt. Det er vel høst et eller annet.
0: Høst et eller annet. Dette er episode 202 av Lyden av Curbs.
1: Ja.
0: Det sist vi to var i studio, kun oss to, det var episode 80.
1: Ja, det er så lenge
0: siden. Så det er høsten, altså 7. november 2023.
1: Ja, det var godt tippet av min, jeg kom på å se antall leiligheter.
0: Veldig, veldig godt. Og det betyr også at jeg har kjent deg ganske mange år etter hvert, Andreas. Og du har kjent meg ganske mange år.
1: Ja, det er jo pre-lyden av Curbs, og det er jo målgang bare safety car type online-vennskap, holdt
0: jeg
1: på å si.
0: Så jeg vil anslå at jeg har kjent deg nå i 6 år. Jeg vil ikke si 6-7 år, for da klikker alle kidsa.
1: Ja, det er jo covid, så det er jo 6 år da.
0: Så jeg vil jo da si at du har blitt mer enn bare broren til kompisen min. Du har blitt min kompis, rett og slett.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Det synes jeg også.
0: Og det er hyggelig at det manifesteres her. Du er også den fyren som jeg treffer oftest tilfeldig.
1: Ja, men det er en stund siden sist det. Nå, faktisk.
0: Så det var på tide at vi fikk litt kvalitetstid sammen. Ja. Men det er jo en grunn til at det bare er oss to.
1: Ja, det er det.
0: Tobias kunne ikke, fordi dette høres ut som en sånn dårlig unnskyldning, sånn hunden spiste leksen mine, men fordi kongen døde.
1: Ja, det var det han skrev.
0: Og det endret litt på ting han måtte gjøre. Han har jo en litt sånn spesiell jobb, så det forstår jeg. Men vi har da to andre medlemmer som kunne vært der. La oss høre med han som det var mest sannsynlig at han som egentlig skulle være der. Men i dag morges så skjedde det noe med Jon Halvdan. La oss høre hvorfor broren til Andreas ikke er her i dag.
2: Ja, hvor er jeg? Ja. Planen var å komme i dag. Fikk migrene på starten av dagen og sliter fortsatt med det, så da er jeg hjemme og tar det rolig. Men en Halvorsen stiller nå opp, så jeg tror det blir en bra sending som jeg da ser frem til å høre etter at Andreas og Theis har passet på skuta.
0: Du spurte før vi gikk på lufta her, Andreas, hvor pjusk og sliten Jon kom til å høres ut.
1: Ja, jeg brukte vel ordet stakkarslig.
0: Ja, sant. Hvor stakkarslig synes du han fremstår her?
1: Nei, hvis skalaen går til 10, så er jeg oppe på en 8,5, vil jeg sagt.
0: Altså. Ja, for Jon er jo ikke den som på en måte lever mest. Han er flatere emosjonelt enn det jeg er.
1: Ja, det stemmer.
0: Vil jeg påstå, det er også Herman. Så for Jon så er dette 8. Det er ikke helt på dette nivået.
3: Jeg har så vondt i halsen min og litt tett i nesa, jeg.
0: Men samtidig så føler jeg han må få den. Så hver gang man er syk, jeg lurer på hvor syk må man bli å ha fravær før det blir feil å spille den lyden der. For han har migrene. Det er kjipt. Følg med deg, Jon. God bedring. Hvor sykt måtte han ha vært før det hadde vært usympatisk å spille pjusklyden vår?
1: Da kunne han ikke spilt inn lyd.
0: Nei, ikke sant?
1: Ja. Kan du spille inn lyd, så er det ikke pjusk nok til å slippe inn av lyden.
0: Kan du spille inn lyd, pjuskhet, kan det defineres som. Herman er ikke pjusk, eller alltid pjusk, på en måte. Men lurer du på hvor han er, eller vet du det?
1: Jeg vet vel litt, for jeg får jo opp litt sykkel i min TikTok-feed også. Så jeg tror jeg vet.
0: La oss høre.
4: Hvor er Herman? Jeg er i det jeg føler må være det minst turistifiserte med hele Spania. Albacete og Murcia-området. Og det er en påstand som gjerne kan sjekkes mens jeg snakker, fordi det er jo, jeg skjønner ikke hva man skal gjøre her. Altså, jeg er jo her på grunn av sykkel og velta i Spania, men samtidig, det er ingenting her. Jeg skjønner ikke noen ting av området. Så det er der jeg er. Sånn i livet, så er jeg på et godt sted. Holder på å selge leilighet. Hvis noen vil ha leilighet på Grünerløkka, så kommer det ut nå på søndag. Kanonleilighet. Kunne ikke vært bedre. Har prøvd å flytte derfra i sikkert 4 år uten å finne noe som er bedre. Jeg føler det taler for seg. Også litt kjekt for meg at det da er Helene som har måttet fikse alle tingene, i tillegg til at Theis har hjulpet det. Og det kommer vi tilbake til.
0: 7 måneder-ish, tror jeg, gravid, er hans kone, Herman Stikker. Du får fikse flyttinga, kjære kone.
1: Ja, det er jo...
0: For noen folk jeg lager på radioprogrammet.
1: Ja, men det er, altså, gravide kvinner skal jo helst være i litt aktivitet, bare ikke løfte, ja. Så...
0: Og det går...
1: Helt an på hva hun måtte gjøre.
0: Og hun virka, jeg traff henne senest nå på fredag, var det vel? Mm-hmm. Og hun virka å være i kjempeform, Helene altså.
1: Ikke overraskende, egentlig.
0: Nei, det var jo... Herman er jo en dealer, så da han var borte, så spurte også din bror Jon om vi kunne hjelpe med å flytte en sofa ned fra deres leilighet og opp en ny sofa som skulle være der på salget.
1: Ja.
0: Og da ble det meg først og fremst, og så sa jeg først ok, det blir deg og Jon, og så spurte jeg om meg, vil du gjøre det på kvelden eller før du drar på jobb, og så sa jeg før på jobb, ja, da blir det Pål Røsvik, ja. Bror til Ole Røsvik, som så vi var og hjalp, fikk Monster, fikk Pepsi Max, fikk Cookie, så alt var kjempeflott det, altså.
1: Ja, det er jo en kjempedeal.
0: Ja, skal ikke klage, men og vi skal snakke om Formel 1 etter hvert, men bare vi må innom et par ting først,
1: ja.
0: Som du alltid vet. De som hører på den podcasten vet jo at dette er en podcast om Formel 1, også om oss.
1: Ja, introen er jo mest om dere eller ja. Oss da.
0: Men jeg vil fortsatt anslå at det er mest Formel 1 i podcasten.
1: Ja, det er 70-30, vil jeg ha sagt.
0: Og så jobber vi oss opp mot 40-60, og så kanskje vi skal få bli der.
1: Det blir en slags B-laget svar på Formel 1, holdt på å si.
0: Det har jo alltid,
1: svar på B-laget.
0: Det har alltid vært mitt, på en måte, min tanke. Mitt mål er at dette skal være, vi skal være som B-laget var til å begynne med.
1: Ja.
0: Da det handlet om fotball, men var liksom litt kødding også. Mens da Paul og jeg bar sofa opp og ned, så pratet vi litt sammen om så mangt, men også om Herman, som da skulle selge leilighet, og at det var typisk at han ikke var hjemme, og at de nå har kjøpt enebolig, og at det betyr at Herman må kanskje ta i et tak litt mer. Det er jo veldig mye vedlikehold ved et hus. Hver gang jeg er hjemme hos mamma og pappa, så er det et eller annet, hva har de gjort i helgen? Hvis de ikke har vært bortreist, så har de fiksa noe i huset.
1: Ja.
0: Og da tanken slo meg at jeg sliter veldig med å se for meg Herman i en stige.
1: Ja, det ble litt satt ut faktisk, for jeg har brukt litt tid på å prøve å se det for meg. Det ja. Gjør jeg ikke faktisk.
0: Det virker som med en gang jeg ser for meg Herman i en stige, så blir det en sketsj.
1: Ja.
0: Så jeg klarer ikke å se for meg at han er det på en ekte måte. Så jeg spurte Herman, kan du fortelle meg om ditt forhold til stige, og når du sist var en stige?
1: Så, jeg gleder meg.
0: Og jeg ga ikke noe mer kontekst enn det, jeg bare ga han det. Jeg kan hende at jeg nevnte for han tidligere, det husker jeg ikke. Men her er Herman i hvert fall om sitt forhold til stiger.
4: Theis lurer på om jeg noen gang har stått i en stige. Og det er klart, det har jeg jo. Jeg har jo en litt sånn handy bakgrunn, egentlig. I og med at jeg begynte arbeidslivet med en fysisk jobb som var å skrape maling på sånne konteinere som kjører søppel, liksom. Skrape der og male de og være fysiske, rett og slett. Da sto vi nok ikke i noen stige, men det klart jeg har stått i en stige, ja. Men jeg skal være ærlig og innrømme at jeg kan ikke helt huske akkurat når. Når jeg sto i en stige, men det klart jeg har stått bra mye i stige, ja, altså. Men jeg husker faen ikke når. Eller søren ikke når. Eller filleren ikke når.
0: Har du sett filmen The 40-Year-Old Virgin?
1: Mange år siden.
0: Ja, det har det fått for meg også, men det er jo en kjent scene fra den filmen hvor han da, hovedpersonen, som er en 40 år gammel jomfru, ja. Skal, liksom, hvor gutta sitter og prater om pupper, og han skal prøve å beskrive da hvordan det kjennes ut.
1: Ja.
0: Og ender jo da på å si Greek bags of sand, liksom. Og alle skjønner at dette var ikke helt hans hjembane. Nei, og det er sånn jeg føler det når jeg hører snakke om stige.
1: Ja, han snakker om, han sier ikke stige, han sier stige. Han trekker det ut bare for å kjenne litt på ordet.
0: Han trekker det ut akkurat som en stige.
1: Ja.
0: Men det er også litt søtt at han sier jeg har vært praktisk en handyman før, og så snakker han om liksom aller første jobben han hadde. Og nå 34 år gammel, så er det liksom fortsatt da han var 18, at det var sist han var en stige.
1: Ja.
0: Men når var det sist du var en stige? Bare for siden vi er så kokke nå.
1: Oi, det er nok ikke før jeg malte huset hjemme hos mamma. Det er sikkert for 10 år siden. Altså.
0: Ikke sant? Så du er ikke så stigesterk du heller?
1: Nei, det har ikke vært mye stige etter jeg flyttet til Oslo.
0: Nei, jeg har jo, hvis man ser bort fra sånne malestiger som man bruker hjemme av og til for å male høyt på veggene og tak og så videre, så var jeg var i en stige en gang i sommer.
1: Ja, for jeg regner ikke sånn der, hva heter det?
0: Trappestiger.
1: Sånn, trappestiger som stiger. Nei, det har vært i år.
0: Ja, det er jo nesten hver dag.
1: Men jeg kan si 4 år siden stillas da, faktisk. Oi, så det er nærmere.
0: Stillas er knallstert. Jeg var i en stig i sommer for å hjelpe pappa med å felle tre.
1: Ja. Kjempebra.
0: Så det var det.
1: Ja.
0: Sånn, da er vi gjennom Herman og Jon. Da kan vi snakke litt om oss.
1: Ja.
0: Hva er det gøyeste du har gjort siden sist du var her, Andreas? Det er vel en uke eller tre siden, kanskje?
1: Nei,
0: du var her forrige uke, var det ikke det?
1: Forrige uke.
0: Ja, stemmer.
1: Det gøyeste jeg har gjort siden sist, det må være fotballkampen som gikk på søndag, tror jeg. Det var jo ikke noe Formel 1 heller, så jeg kan ikke si at det hadde jo ikke vært det gøyeste uansett, holdt på å si.
0: Hvilken fotballkamp snakker vi om?
1: Jeg så Manchester United vinne mot Ipswich.
0: Oi.
1: Noen ville kalle det sesongstart, det gjør jeg. Vi later som at det ikke var en runde før det.
0: Ja, ikke sant? Da de tapte mot Hull?
1: Det kan jeg ikke huske.
0: Hull City Tigers?
1: Nei, jeg tror ikke det, altså.
0: Det gøyeste jeg har gjort siden sist var, jeg har sett The Invitation.
1: Ja, den har jeg lyst til å se, faktisk.
0: Med Olivia Wilde, som jeg kaller henne, Wild, som hun heter, som har regissert, og spiller helt fantastisk. Og tre andre kjempeflinke skuespillere. Kjempebra film. Fantastisk bra. Og så har jeg spilt spillet The Big Walk, eller i hvert fall bare Big Walk. Fantastisk morsomt spill å spille med venner.
1: Ja.
0: Så hvis du har hvis du enten har 1, 2 eller 3 venner, så spill Big Walk.
1: Da må jeg prøve.
0: Skal vi hoppe videre til Formel 1 da?
1: Det kan vi gjøre. Du har sikkert en fun fact om et eller annet.
0: Jeg har ikke bare en, jeg har 4 fun facts. La oss begynne med at det er 202, det er antall poeng McLaren hadde i 2020-sesongen.
1: Ja.
0: Da vi ble kjent og venner. Det er også antall Grand Prix som Mercedes kommer til å ha ledet dersom de leder helgens Grand Prix på Monza.
1: Så det er sånn fremtids-fun fact.
0: Ja. Og da vet du også at da kommer antall Grand Prix starter for Lance Stroll dersom han starter helgens Grand Prix på Monza.
1: Ok.
0: Og så har jeg litt mer sånn ordentlig fun facts. Det er 202, det er antall poeng som både Daniil Kvyat og Kevin Magnussen har i sin Formel 1-karriere.
1: Ja, det er i hvert fall ekte fun facts.
0: Ekte fun facts. Kvyat som kjørte også ut 2020-sesongen da vi ble venner.
1: Ja, jeg husker han faktisk.
0: Og hva gjør han i dag, lurer du kanskje på? Lurer du på det, Andreas?
1: Ja, ikke sammen med datteren sin, holdt på å si.
0: Nei, det er heldigvis ikke. Han er sikkert litt sammen med datteren sin, altså sånn på en farlig måte. Ikke farlig, men faderlig.
1: Ja, det kan være.
0: Han kjører i Japan. Super GT kjører han i Japan for Lamborghini. Og ligger på 16. plass i det mesterskapet der, så det går ikke megabra.
1: Men hvis du skulle kjørt for et lag, så hadde jeg Lamborghini. Det er høyt oppe for meg, altså, det må jeg si.
0: Men det er ikke offisielle Lamborghini, det er en slags sånn Lamborghini Owners Club i Japan, som har et eget. Jeg prøvde å lese litt om det, jeg skjønte ikke helt. Kevin Magnussen kjørte jo ut 2024-sesongen, litt mer recent. Nå kjører han, det kanskje hovedgreia han gjør, er World Endurance Championship for BMW. Vant six hours of Sao Paulo nå i juli. Som var forrige runden, så han rusler og går.
1: Han kan fortsatt kjøre racebil.
0: Han kan kjøre racebil, og det er det det skal handle om resten av episoden stort sett. Vi reiser til Italia og til Monza.

0: Du hører på Radio Novas eget program om Formel 1, Lyden av Curbs. Låta du hørte der, det var August Kahn med Pitbull. Monza, The Temple of Speed. Og da snakker jeg ikke om det narkotiske stoffet, men fart, som vil bevege seg fort. Det er Grand Prix 13 av 23 i årets sesong. Hva er ditt forhold til Monza, Andreas Halvorsen?
1: Nei, det er vel det langstrekke, startmålstrekke, hvor førstappen kjørte opp på huet til Lewis Hamilton. Det er Monza,
0: er det ikke det? Er det det første minnet som dukker opp?
1: Ja, det er i hvert fall hovedminnet, eller så er det vel Pierre Gasly.
0: Ja, den er veldig sterk. Ja. Når han spesielt det bildet hvor han sitter der på podiet, med liksom konfettin over seg og bare soaking it in. Og husker veldig godt også Daniel Ricciardo, som endte 9 år uten seier for McLaren, og så vant han der.
1: Det er vel for oss nye Formel 1-fans, er vel det kanskje de tre sånn mest markante øyeblikkene, men Verstappen Hamilton er vel samme løp som Gasly vinner, er det ikke
0: det? Ja, det tror jeg stemmer, ja. At det var sånn, det var jo det kaosløpet det året. Mm. Det er også, Vettel tok sin første Formel 1-seier her, for Toro Rosso, på, jeg tror det var en ganske regntung dag, eller helg. Så han skal gjøre en liten gjestopptreden denne helgen.
1: Han skal det?
0: Han skal kjøre, jeg lurer på om det er en Ferrari F2002, en av liksom Schumacher sine mest ikoniske biler, skal ha en sånn æresrunde i den før løpet starter.
1: Ja.
0: Og så vet jeg håper jo det, det hadde vært fett hvis han liksom kjørte rett foran feltet. Men jeg tipper han skal sikkert kjøre en stund tidligere.
1: Ja, det er vel veldig opptatt på å starte målstrekket, hva da, 45 til en time før løpet er i gang. Så.
0: Skulle tro det. Men det er jo, dette er jo et Grand Prix, et løp, et sted som har vært motorsport-mekka veldig lenge.
1: Ja.
0: Det har vært motorsport her lenge før Formel 1 ble en greie. 1950, da Formel 1 startet, så var Monza med. Og så er det vel kun ett år, tror jeg, at det ikke har vært Grand Prix på Monza siden 1950. Det jevneste Grand Prix noensinne, det var på Monza i 1971.
1: Ja.
0: Lurer du på hvor jevnt det var i toppen der, eller? Ikke si nei.
1: Jeg tør ikke si nei, men lyst til å si nei heller.
0: Nei. Da vant briten Peter Gettin, eller Gettin, som han sikkert tenkte da vant. Den har jeg tenkt på siden i dag, bare, så jeg fant det der. Det var det eneste Grand Prix han vant, så det var litt av et Grand Prix å vinne. Han vant foran Ronny Pettersson fra Sverige, med et hundredel.
1: Et hundredel, ja. Det er nærme nok, ja.
0: På tredjeplass så var en som heter Chevert. Vet du hvor langt bak han var?
1: Ja, det var sikkert 300-deler, da.
0: Ni, ja. Halewood ble nummer 4, 1800-deler bak. Og så var det hele 6100-deler ned til femteplassen.
1: Nei.
0: Så det var Howden Ganley som ble nummer 5, som vi alle husker så godt.
1: Ja, han husker
0: jeg
1: godt.
0: Men vi anbefaler alle å søke opp, ligger på YouTube. Du kan se hele løpet hvis du vil. Jeg så ikke hele løpet, jeg spurte til slutten bare for å se det. Men det var en litt absurd følelse å se liksom 5 biler krysse målstreken nesten samtidig.
1: Nå skal ikke jeg putte deg helt on the spot, men sånn løpstidsmessig sammenlignet med nå, de kjørte kanskje ikke like langt den gangen.
0: De kjøpte nok litt kortere, vil jeg tro, men tidsmessig var det cirka halvannen time, så det var ganske vanlig.
1: Ja,
0: de kjørte bare litt kortere.
1: Ja.
0: Litt færre runder. Så masse historie her, det vet alle. Alle hauser opp dette veldig. Jeg liker Monza.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Men hvis det blir kaosløp, så er det artig, men jeg husker ikke så mye fra Monza de siste årene, for å være helt ærlig.
1: Nei, det er vel noe øyeblikk i fjor med Piastri Norris. Jeg husker sånn så vagt at det nesten krasj, men det var liksom sånn, ok, ja, kanskje det begynner, men så begynte det aldri.
0: Og så er det jo Leclerc har vunnet der 2 ganger, vant i 2019. Tok liksom en veldig etterlengtet seier for Ferrari der. Før det så hadde Mercedes vunnet 5 år på rad, og nå har det vært Red Bull mye de siste årene. Da etter Ricardo vant, så vant Verstappen 2 ganger på rad, og så vant Leclerc i 2024, og så vant Verstappen igjen i fjor.
1: Mm-hmm.
0: Så han er the most recent winner. Og da er jo spørsmålet, nå kommer vi hit med Kimi Antonelli i en commanding lead, som de ville sagt i Premier League for eksempel, hvis man leder med 18 poeng med 8 kamper igjen.
1: Ja, det er commanding lead. Da hadde de sagt, da har han vunnet.
0: Ja. Nå er det fortsatt 10 Grand Prix igjen etter dette, og Kimi Antonelli leder med 59 poeng.
1: Ja, foran Hamilton.
0: Foran George Russell og Hamilton.
1: Ja, de er begge to, like mye poeng. Sant?
0: Begge to like langt bak, men Russell har den vel på countback på flere seire.
1: Ja.
0: Men denne helgen, av alle på hjemmebane, så skal Kimi Antonelli ta en gridstraff, sannsynligvis.
1: Ja.
0: Fordi motoren er litt mer sliten enn det de kanskje hadde regnet med.
1: Det er 10 plasser det da?
0: Ja, det er vel som regel det. Ja. Det er jo litt avhengig av hvor mange. Det er ofte sånn at hvis de først tar en, så tar de mange.
1: Ja.
0: Men, dette er jo på en måte banen å gjøre det på, er det ikke det?
1: Jo, det er jo, det er jo mulig å komme seg forbi her. Da. Det har jo den banen vist over flere år. Og så er det jo akkurat nå, det ser litt svakere ut enn McLaren. Og hvis de skal bytte, så er det nå før... Altså, si når de tar igjen, da, så er han jo rett tilbake. Men nå har han den luka å spille på. Da.
0: Ja, og så er det den... Det er jo litt, på en måte litt kjipt på hjemmebane sikkert for Kimi Antonelli, men jeg tipper det er ganske lett å få han til å se det store bildet her, at dette er den banen hvor du lettest kan ta igjen plasser. Så hvis du først skal ta en straff, så er dette det beste stedet for deg.
1: Ja, kjører han seg opp til podiet.
0: Ja, da blir det jo
1: bedre, så tar det jo
0: drive
1: helt,
0: of the day. Og,
1: ja, ja.
0: Selv om den synes jeg ikke fortjener. Sånn som når Verstappen gjorde det, han gjorde jo det også på Monza, hvor han vel lurer på om han vant
1: det
0: og tok en gridstraff samtidig. Men George Russell har ikke ventet til å ta en gridstraff. Så hvor viktig blir denne helgen for han?
1: Nei, han må jo vise... For første så burde han jo slå Antonelli først på kvalik, sånn at man kan se... Ja, ja, ok.
0: Han hadde vunnet uansett, liksom. Ja. Eller kunne vunnet uansett.
1: Ja, for ellers så blir det sånn at ja, hadde Antonelli ikke hatt gridstraff, så hadde han vært foran.
0: Ja.
1: Så han kan på en måte allerede tape helgen på lørdag.
0: Han kan det hvis han blir slått der.
1: Ja.
0: Hvis han da ikke... Og arve pole position også er litt kjipt. Men ja, han klarte jo å slå han på kvaliken vel i Nederland. I hvert fall til sprintløpet. Jeg husker ikke om han gjorde det til hovedløpet faktisk. Men med 59 poeng, hvis da Antonelli blir nummer 3, da, så er det bare 10 poeng forskjell. Men da er det 49 poeng. Da er det 2 Grand Prix forskjell plutselig.
1: Ja, det er jo bare 2 raske DNF, det. Så er det 1 poeng foran på Russell hvis han vinner begge de.
0: Skal ikke mer til. Men hvis Russell blir slått av Antonelli her, da, hvor ille er det for hans... Er det da det liksom er over, sånn moralsk sett, eller?
1: Det skal være ganske mange formidlende omstendigheter for at det ikke skal være over moralsk sett, ja. Da skal på en måte Gud ha stått på banen der og sagt at du skal ikke vinne, på en måte.
0: Er det din ukas sjuking?
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei, vi får se hvor det bærer, men dette er jo en motor-heavy bane. Der er jo Mercedes bra. Det ryktes at Ferrari har en liten tinker til helgen for å booste motoren litt.
1: Ja.
0: Forhåpentligvis uten å jukse, sånn som de har holdt på før. Bare til slapp straff, da. Men det var litt drama sist. Nå har de gått 2 løp uten podiet. Det har de ikke gjort noe annet sted i sesongen. Det var litt drama hvor... Jeg tenkte litt på det, fordi at det kom en fin uttalelse fra Hamilton etter løpshelgen, at sånn, han i løpet så sier han ting, og de vet ikke alt, de som sitter i bilen, så da sier man alltid ting som er litt dumt, men ting stikker ikke så dypt, det var liksom det som var budskapet.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte da jeg hørte den uttalelsen, at det er litt sånn jeg føler det rundt planlegging av lyden av curbsendinger.
1: Ja.
0: At jeg kan være ganske krass og hard med Herman, og han kan være en unnvikende slange med meg.
1: Ja.
0: Men jeg er veldig glad i han, og jeg er ikke noe annet enn hans venn. Tror du det er en god sammenligning med hvordan det er i Ferrari?
1: Ja.
0: At det egentlig ikke er så dramatisk?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Også, det går jo også litt på det der... altså, de som er veldig tydelige, da, sånn, de tar seg ofte ikke nær av at man får tydelighet tilbake.
0: Nei.
1: Og det tenker jeg, så lenge man har den stemningen innad i et team, så er det null stress.
0: Så lenge alle bare skjønner, det er jo den klassiske greia Hamilton kom med, var også at han er ambisiøs på vegne av laget, han forventer mye fra dem fordi han vet de er dyktige, så derfor stiller man høye krav.
1: Ja.
0: Begge veier. Så det stilles jo ganske høye krav til disse førerne, så da er det jo på en måte, de stiller harde krav tilbake, og de sitter i bilen sin og i en ganske ekstrem posisjon.
1: Ja, de er ikke tullinger, men det er helt på sin plass at de skal stille. Altså, ja. De bruker mye penger på å få de bilene her til å fungere, og da, jeg er bror av min bror, holdt på å si. Jeg kan også bli usett vanlig forbannet av teknologi som ikke funker.
0: Ja, kommer fingeren?
1: Ja, kommer fingeren, altså.
0: Lando Norris da, kanskje hvis vi hadde hatt en slags formtabell, så hadde han vært på toppen siden Catalonia, som da vil si 5 Grand Prix, så har han tatt flest poeng.
1: Ja, jeg så også en bilformtabell for kvalifisering og løp, altså løpspace, og der ligger McLaren øverst på begge, så det er ikke bare Norris som er i form.
0: Nei, det er nettopp det. Men så er jo da et annet aspekt her at nå kommer vi fra Ungarn og Nederland, to baner med ganske lav hastighet. Mm-hmm. Mange helt annen dynamikk enn Monza. Hvis du ser løpet før, som var Belgia, så gikk det ikke så bra for McLaren.
1: Nei.
0: Men så vet vi at alle alltid kommer med litt updates og så videre.
1: Ja, hvis nok skulle McLaren komme med et par nå som skulle gjøre det at de hadde litt sånn bedre... De kunne øke temperaturen på dekka foran, så det var raskere for eksempel kvalik da, og fikk temperaturen høyere opp.
0: Høres ut som en veldig god idé. Og jeg hørte et intervju med Charles Leclerc, som snakket om at denne sesongen er så vanskelig fra løp til løp, fordi det først og fremst handler om hvem som treffer på bilutviklingen denne sesongen. Ja. Fordi det er så tidlig i en syklus at det er ganske store forskjeller fra og etter en utviklingsperiode, hvis de kommer med en oppgraderingspakke. De som treffer, da er det plutselig en kjempefordel. Stor forskjell. Så det er jo kanskje, så han virket som han tenkte at mesterskapet var kjempeåpent. Ja, men jeg vet ikke, hvor åpent føler du egentlig at det er nå, når Antonelli leder med nesten 60 poeng?
1: Nei, altså, det er jo det som er bra med Formel 1, at det er mye poeng i spill, da. Så egentlig så ser jeg det på som fortsatt veldig åpent. Men jeg drømmer jo om at Norris skal komme fra dypet, men jeg ser jo mest på for eksempel Hamilton, da, som kanskje kan ta han igjen.
0: Det føles ut som at altså, Mercedes sier at de ikke har budsjett til å følge den utviklingskappløpet som McLaren gjør.
1: Ja, de er jo kjent som veldig fattige Mercedes.
0: Det kan jo hende at de på en måte splashet det cash litt mer i byggeprosessen, og at det er derfor. Men det hadde jo vært, jeg hadde elsket hvis Norris, som nå virker som han bare tror på seg selv igjen, på en måte, at han... fortsetter å vinne, hadde vært veldig gøy.
1: Ja, den britiske partygutten skal komme hele veien til topps.
0: Som har signert ny kontrakt, yes. Ut 2030, på en helt latterlig lønn selvfølgelig. Jeg hater det aspektet, bare for å være konsekvent med det jeg var forrige uke også. Det er slakta Verstappens kontrakt.
1: Jeg har ikke sett lønna, så det må jeg gjerne fortelle.
0: Jeg glemte å skrive det ned, men det var i samme størrelsesorden,
1: ja.
0: Totalt sett.
1: Det er klart.
0: Kontrakt ut 2030, så da er det jo... For de som i fjor visket og tisket om at det er Piastri som... Nå var det jo kanskje ikke så... Det virket ikke som det var Piastri som var Golden Boyen i fjor.
1: Nei.
0: Men det tydeligere blir det jo nå da, at Norris skal bli.
1: Ja, ja, ja. Men altså, akkurat sånn som Piastri kjører nå, så ser det jo ikke akkurat ut som han fortjener det heller.
0: Nei, det har vært et skue i bare... det er jo 50 poeng mellom dem, men... I det skiktet hvor de er litt lenger ned på tabellen, så er jo det ganske mye plutselig.
1: Ja.
0: Han var så bra i fjor, og nå er det ikke det, han ser jo ikke bra ut engang. Det virker Nei. Som om nå er han bare helt anonym. Tenker aldri på Piastri.
1: Han trenger tydeligvis et helt år da, på å samle seg, minst. Vi vet jo ikke når enden kommer.
0: Nei, vi får se. Det hadde jo vært kult på en måte hvis han fikk en gjenoppstandelse, men vi får se. Franco Colapinto har også signert ny kontrakt. Det er vel bare ut 2027.
1: Ja.
0: Men det føles riktig det. Han har hatt fin utvikling, har han ikke det?
1: Jo, han virker stabil.
0: Ja, helt enig.
1: Så han hører hjemme på en måte der han er.
0: Ja, helt enig. Og det er litt viben i hele Formel 1-feltet i år, at stabilitet er det mange lag går for, virker det som. Ja. Kanskje fordi det er ny syklus, og de tenker at det er fint å ha med seg denne karen et år til, fordi nye biler og bla bla bla.
1: Ja, utvikling og alt som følger med det.
0: Så det er ikke alt som er offentlig, men det virker som det er en slags forventning om at veldig mange drøve kjørerduer blir som de er i år.
1: Ja.
0: Men Ocon spøker litt rundt, hvis nok.
1: Ja, det lusker jo en Ferrari Junior, som jeg har gjemt navnet på nå.
0: Camara, var det det?
1: Det var Camara, ja. Rafael Camara.
0: Som vant Formel 3 i fjor, og som ligger på tredjeplass i Formel 2 i år.
1: Ja, og så var det han Red Bull Junior, da, han Solov.
0: Ja, så det er det raske talenter som venter, og så er jo Red Bull alltid spørsmålet her da. Verstappen blir... Så får vi se. Det er ventet at Herdra skal kjøre til helgen.
1: Ja, og Lawson favoritt å beholde sin plass.
0: Ja, så da er spørsmålet, og Lindblad synes jeg har gjort en grei jobb.
1: Ja, altså, man skulle tenke seg i hvert fall sånn naturlig at alle blir værende.
0: Og, ja, så da er det kanskje vi går inn i en 2027 med bare en ny plass.
1: Kanskje.
0: Trist for Ocon og trist for Herman, eller? Han er jo Ocon-fanatiker på sin hals.
1: Ja, jeg synes jo Ocon er litt sånn kjedelig drittsekk.
0: Men han er jo arbeiderklassegutt, på ekte. Ja, så det, akkurat det synes jeg er litt synd.
1: Men ikke nå lenger.
0: Ikke nå lenger, nei. Han har det helt fint, han. Vi er arbeiderklassegutter på en måte.
1: Ja, det vil jeg si at det er.
0: Vi er i hvert fall ikke i... Vet du hva? Det er jo den verste løgnen som som eierklassen har fortalt oss, er jo at folk som tjener 3 millioner og 400 000 er i to helt forskjellige klassetrinn i samfunnet, og det er de egentlig ikke, la oss være ærlig. Det er langt opp til disse for å bli en gutta. Men nok klasseprat for Theis, det blir ingen Curbs-episode uten litt sosial kommentar. Vi skal fokusere på tippinga på Mansa.

Velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg står klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

0: Tipping, det er en stor og viktig del av lyden av Curbs. Det har ført til i større grad enn på en måte planleggingsprosessen, så er det tippinga som har vært nærmest med å få Curbs til å brytes sønder og sammen. Mest på grunn av ett medlem.
1: Ja, det har vært... Det er jo noe av det som gir da, i den podcasten her. Det er kranglinger mellom først og fremst Jon Halvdan og Herman under tipping. Ja. Også hvor... hvor sur Herman kan bli av noen andres tipping.
0: Og spesielt siden det på en måte egentlig ikke betyr noe, fordi at det er så sjeldent vi treffer på ukas syking, at, ja. At som regel krangler man om speilbilder.
1: Ja, det er helt riktig. Og så er det sånn der, definisjonen av kjedelig, den er... Ja, det er ikke alle som deler hva som er kjedelig og ikke.
0: Nei, det kan du si. Men vi får se om vi begynner å krangle da, Andreas.
1: Vi får se. Vi er det eneste som er her, så vi er det eneste som kan krangle.
0: Men vi skal tippe de tre beste til Monza, til Italias Grand Prix, og vi skal tippe ukas syking, som er en spesiell hendelse som vi prøver å spå. Og så kan vi få mellom 5 og 20 poeng, avhengig av vanskelighetsgraden. Og før Monza så leder Jon med 58 poeng. Vikaren, altså representert ved deg, Andreas og Tobias, da, er på 44 poeng. Jeg har 41 etter en god helg sist, og Herman er nå sist på 38 poeng. Så da tenker jeg vi kan begynne med deg, Andreas, siden du er på en måte best plassert av de som er med i sammendraget, ja. Og de som er her, med å levere vikarene, som dere da heter her, sin topp tre.
1: Ja, jeg har jo da gått for helbritisk, med Lando Norris som nummer 1.
0: Ja.
1: Lewis Hamilton som nummer 2.
0: Hei, sånn skal vi ha tre forskjellige lag til og med.
1: Og George Russell
0: som nummer 3. Det er en topp 3 jeg liker veldig godt.
1: LLG, om du vil det da.
0: LLG, ja. Liker den. Ja, det funker ikke helt. Nei. Liker den godt. Jeg har dobbelt Ferrari.
1: Dobbelt Ferrari, ja.
0: Lewis Hamilton vinner her for første gang siden 2018.
1: Da tipper jeg Leclerc som er nummer 2.
0: Yes. Og så Lando Norris på tredjeplass. Så uten Mercedes på topp der. Da foreslår jeg at vi går til Jon, som er den som leder. Og så leder han også oss over i ukas syking. Her er Jon Halvdan. Så får vi høre hvor pjusk han er.
2: Det blir vel klippefest i Monza. Men siden den der Aduo-greiene mener at Red Bull-motoren er så jæskla bra, så får vi sette Max Verstappen på toppen da. Etterfulgt av Antonelli og til slutt Leclerc, at det blir noe pall til Italia, både som fører og konstruktør. Så er det da ukens syking. Da ser jeg etter Formel 2, ja. Ikke spesielt spennende, men... Det blir en pole position til Martinus Stensorne.
0: Hvor pjusk?
1: Jeg har ikke mer stakkarslig her, kanskje oppå nieren. Oppå
0: ja, enig. For dette var den andre lyden han spilte sikkert, så da begynte han å bli sliten.
1: Jeg begynte å bli sliten her.
0: Han går altså for Verstappen Antonelli Leclerc, og så at Stensorne tar pole position.
1: Ja.
0: Herman mener jo at nordmenn kan ikke kvalle, så han burde jo gitt denne 20 poeng, men han ville jo blitt rasende hvis jeg gjorde det.
1: Ja, altså,
0: hykler som han er.
1: Ja, Herman ville kalt den kjedelig, og så vidt det er 5 poeng.
0: Ja, men dette er jo, altså Herman sendte inn sine lydklipp 4 minutter før vi, altså 7 minutter tror jeg før vi gikk inn i studio. Ja. Så han skal ikke si, han skal ikke være høyhatten sin denne helgen. Det er jo ikke samtidig, altså Stensorne, det er ikke utenkelig at han kvalifiserte veldig bra i starten av sesongen. Han har vært oppe i toppen der flere kvalifiseringer. Så det er jo ikke veldig mange poeng det her, spør du meg.
1: Det er ikke det, altså. Hvor er det han ligger han? Sånn nummer 5 eller nummer 6 i sammendraget?
0: Han
1: er
0: ganske høyt oppe. Han har vel dalt litt nå de siste rundene, men ja, hva skal vi si da? Nå skal jeg bare dobbeltsjekke at han ikke har hatt noe pole position. Nei, han har vunnet en gang. Han er nummer 9 nå. Ja, for han har hatt en ganske dårlig periode.
1: Altså, skal en del til nå er det jo en liten stund siden jeg kjørte F2 også da, men
0: jeg har bestemt meg, har du bestemt det?
1: Ja.
0: 6 poeng.
1: 9
0: poeng, da er 6-9, det er jo artig det. Det er 15, da er det 7 poeng han får, for vi trekker ned.
1: Riktig.
0: 7 poeng til Jon for at Stensorne tar pole position. Herman, hva har du da?
3: Hamilton, Gasly, Ocon. Det er min topp 3. Ukas syking er at det blir annonsert at ikke det kommer flere Formel 1-spill i

0: gaming, liksom. Det kommer ikke flere gaming Formel 1-spill noensinne. Eller det kan man jo kanskje ikke si, men det kommer ikke flere. Det er i hvert fall pressemeldingen, eller hva man skal kalle det, kommer nå i løpet av denne uka, frem til neste episode. Takk for meg.
1: Ikke sant, ja. Jeg har skrevet, kommer ikke flere Formel 1-spill til gaming, liksom. Kommer ikke flere gaming Formel 1-spill.
2: Ja, det, den sjukingen, bare for ikke snakke om hvor teit her man er som tipper topp tre her, men...
1: Ja. Det er jo en mann som har gitt opp, men dette er også en mann som kritiserer folk for et dårlig ukens sjuking, og så jeg sendte han stikkord for hvilke lydklipp jeg trengte i dag morges, ja. Rundt klokka 10 kanskje. Disse lydklippene kom da rett før Viken i studio, ja. Så, og de ble spilt inn rett før Viken i studio, så han kan jo skylle på seg selv, dette har han bare kommet på. Så, ja, men den er jo helt sjuk da.
2: Ja, men må vi ikke spisse den litt? For han sier det kommer ikke Formel 1-spill til gamingverden, men hvilket Formel 1-spill? Ja,
1: for dette betyr jo, vi kan jo tolke dette som...
2: Er det F1 Manager, eller er det...
1: Kommer det aldri et Formel 1-spill i noen som helst form for sfære?
2: Og gjelder det også mobilspill da?
1: Ja, men ellers skal vi tolke det som at generelt. Dette F1 The Game ikke kommer mer.
2: Ja.
1: Jeg tror det er jo det han mener. Ja. Og jeg synes likevel at det er 20 poeng.
2: Ja, det er 20 poeng, det er ingen tvil.
1: Det er jo en moneymaker ut av en annen verden. Og penger styrer verden, som jeg pleier å si. Ja. Men vikarene, jeg som styrer et programmet, kan jo da si at Andreas, jeg vil vite hva du har med til ukas sjuking, eller Tobias da. Ja. Det er vel han som leverer ukas sjuking, er det ikke det?
2: Tobias er min... han er sjuking-general av vikarene.
1: Ja. Han er jo helt sjuk i huet.
2: Ja. Så han har skrevet Russell og Antonelli krasjer i hverandre i La Helga.
1: Ila Helga, i løpet av.
2: I løpet av. Ikke Iladalen, men...
1: Og da regner jeg med at det er snakk om i bil, ikke sånn at de går inn i hverandre mens kamera filmer dem. At de skumper bort i hverandre.
2: Vi kan si at det er i bil. Det må ikke være Formel 1-bil.
1: Det taler jo... det taler for flere poeng at Antonelli sannsynligvis starter litt bak. Ja. At de ikke starter i umiddelbar nærhet fra start, er jo der det er størst sannsynlighet for at de skal krasje hverandre.
2: Da skal Russell kvalifisere ordentlig dårlig.
1: Ja, ellers må det skje noe underveis da, og det kan jo fort skje. Ja. Jeg liker jo sånne konkrete ting, så jeg gir den 14 poeng.
2: Og jeg gir den 20. Ja, da blir det 14.
1: Da blir det 14 snitt. Jeg har jo noe som er litt likt faktisk.
2: Ja, ok.
1: Men,
2: er det derfor du siktet på 14, sånn at du er klar for at
1: jeg skal... Det tenkte jeg ikke på, jeg glemte at jeg hadde noe likt. Men Charles Leclerc, jeg har en lang presentasjon først, som jeg alltid har.
2: Okay, okay.
1: Charles Leclerc forlenget sin kontrakt, krasjet i neste løp. Max Verstappen forlenget sin kontrakt, krasjet i neste løp. Carlos Sainz og Alex Albon forlenget sine kontrakter, krasjet i hverandre i neste løp. Og min spådom er da at Lando Norris og Franco Colapinto begge to ryker på DNF på Monza, på et eller annet vis.
2: Okay.
1: Det er ikke at de må krasje inn i hverandre, men at de to som har forlenget kontrakt denne uka, krasjer ut av løpet på et eller annet vis. Eller DNF'er på et eller annet vis. Det må ikke være krasj.
2: Ja, ja. Altså, den er jo helt klart over 5.
1: Ja, det er takk.
2: Og så er det flere elementer det som måtte spiller deg, altså som hjelper deg, er at du sier DNF. Så det kan være både mekanisk, og det kan være... Crash.
1: Eller at de ikke gidder mer, på en måte. Ja. Blindtarmen ryker midt
2: sand,
1: i løpet.
2: Sand i øyet, det hadde vært gøy hvis det kom nå.
1: Hvis den kom nå. Ja. Eller at Norris blir sur fordi det blir annonsert i løpet av løpet at de har sluttet å lage F1 The Game.
2: Ja, men det er ikke 20, det er det ikke.
1: Herman ville sagt at det er fører X for under fører Y. Det er jo basic, man kan jo, alle kan jo destilleres til.
2: Det er fører X pluss fører Y. Så.
1: Det kan destilleres til to førere bryter løpet.
2: Jeg sier 12, ja.
1: 12 poeng, det synes jeg var hyggelig av deg. Ja. Da er tippingen fullført. Spådommen er da Hamilton ganger 2 på toppen, for både Herman og jeg tror på det. Vikaren tror på Norris og Jon på Max Verstappen. Ellers er det litt sånn mix. Det er veldig, veldig variasjon bak der. Og det som er litt overraskende er at det er kun to... Altså det er jo, vi har jo 3 plasser hver, så vi har jo da 12 plasser totalt, og det er bare 2 som har gått i Mercedes-fører.
2: Ja.
1: Det er litt overraskende. Så vi får se hvordan det går. Ukas syking, 7 poeng hvis Stensorne tar pole position til Jon Halvdan. Herman kan få 20 poeng hvis det ikke kommer flere Formel 1-spill til gaming, liksom. Det kommer ikke flere gaming Formel 1-spill. 12 poeng til Theis hvis Lando Norris og Franco Colapinto, eller Colapinta, ryker på DNF på Monza. Og vikarene kan få 14 poeng hvis Russell og Antonelli krasjer i hverandre i løpet av helgen.

0: baklengs salto her i Lina Curbs. Det var Comic Sans. Litt politikk, sa jeg at det ikke skulle bli mer av, men det blir litt mer politikk nå. Siste uke så nevnte vi at FIA hadde løftet, eller fjernet, denne, hva skal man si, bannlysingen av, av belarusisk og russisk tilstedeværelse i motorsport, med flagg som ikke er tillatt, nevnte jo Daniel Kvyat tidligere i sendingen. Han kjører i Japan på italiensk lisens, fordi han er jo russer.
1: Ja.
0: Så han kjører på italiensk lisens der. Nå har Ukraina sitt motorsportforbund. Jeg må få lov til å synes at det er litt gøy at de heter FAU.
1: Det,
0: altså,
1: det er gøy.
0: Foreldrenes organisasjon på skolen i Norge. FAU. Så det er jo det er artig nok. Å, altså, Zelenskyj er jo komiker selv, så han setter pris på at det er gøy at FAU har nå sendt en klage og vil ta FIA til retten.
1: Ja.
0: Men der legger jeg frem av humoren. For de mener at dette er ikke greit. De har bemerket blant annet at russiske motorsportsforbundet har åpnet kontor i både Sevastopol og i Donetsk, som er da regioner som er anerkjent av FN som ukrainske. Så de har liksom begynt å operere i okkupert område.
1: Ja.
0: Og de nevner også at 23 ukrainske motorsportutøvere og liksom, hva skal man si, kommissærer har blitt drept i sin Russland invaderte landet. Så de på en måte rekker opp hånda og sier hei hei, dette godtar vi ikke. Tror du de kommer frem med noe som helst her?
1: Nei, det er på en måte det knallharde svaret. Ja. Da. Men,
0: men jeg synes det er bra at de gjør det likevel. De må jo bare si... Yte den motstand de kan.
1: Ja, skal man droppe og ta alle kampene man vet man taper, så blir det på en måte en verden man ikke har lyst på til slutt. Da.
0: Det er så sant som det kan bli sagt, spør du meg. Så de på en måte, de sier at de skal ta den til retten i den avgjørelsen, og FIA vil sikkert si at vi følger bare IOC, altså Internasjonal Olympiske Komité, og sier at de har løftet denne, så da kan vi også det. Sånn er det. Og så vil mange vil da si at ja, men hva med USA som er Iran og så videre, og så ja. Er det jo det blir jo da whataboutism, og det er jo på en måte ikke relevant for Ukraina sin del. De bryr seg jo ikke om det. De blir jo undertrykt og angrepet av, ja. Og det gjør ikke at Russland bør slippe unna, på en måte.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Og så er kanskje ikke de sakene helt sammenlignbare heller. Så vi får si vi støtter Ukraina. Og også i denne saken gjør vi det.
1: Ja.

Har ikke råd til pølse på Narvesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt. Det på stipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

Raga så vi knuser den. Han vet at Raga hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille Drage sine blekker om magi og fantasi og om uendelig univers.